Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

sot një arsye për të qenë të gëzuar, zgjidh sot gëzimin.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

flijet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushon një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Filluni me kujdes. Mbreti u dha këtë urdhër Joabit, Abishajt dhe Itajt. Për hirin tim, silluni me kujdes me të riun Absalom. Letra e 2 drejtuar Samuelit, kapitulli 18, vargu i 5. Doktor Paul Brand ishte një nga mjekët heronjë të shekullit 20. Brandi, i sfiduar nga nevojat me cilat u përball midis lebrozve në Indi, u bë një nga kirurgët më të famshëm në botë, duke sjell procedura mjekësore në territore plotësisht të paeksploruara. Historia se si Brandi shkoi në Indi është shumë e gjatë, por versioni i shkurtër është ky. Pasi përfundoi shkollën për mjekësi në Britani, ai u kthye në shtëpi në Indi ku ishte rritur dhe atje bëri një ndryshim në jetën e mira e njerëzve të lënduar. Vitin e parë kur ishte në Velore të Indis, ai shërbeu si një kirurg i përgjithshëm, duke kuruar çdo nevojë që shikonte. Por më pas, Brandi u përball me një përrua të vazhdueshëm pacientësh, gjymtyrët e cilëve ishin të ndrydhura, apo këmbëstrëmbër, siç e quhenin atje. Problemi ishte një deformim gjenetik, i cili bënte që këmbët të futeshin nga brenda. Procedurat e pranuara të asaj kohe ishin që ta sillje këmbën në vend me forcë dhe më pas ta vije në allçi. Por doktor Brandi vuri re se shpesh ky trajtim i ashpër linte shenjë dhe ligamente të thyra që kërkonin muaj të tëra për të shëruar. Ai mendoi se duhet gjendur një mënyrë më e mirë. Kështu filloi të kërkonte një përgjigje. Kur dyert e një klinike për këmbët u hapën, njerëzit thuajse e shkelën atë, teksa shtynin dhe godisnin doktor Brandin që të fillonte të përdorte duart e tij dhe të sillte në vend këmbët e deformuara. Më pas ti vinte allçi derisa të shëroheshin, duke fituar gradualisht betejën mbi deformimin. Në librin e tij të shkruar bashkë me Philip Jensen, libër me titullin Dhurata e dhimbjes, Brandi thot: "Un kam mësuar një parim themelor të fiziologjisë së qelizave. Të vepruarit me kujdes funksionon më mirë sesa korrigjimi me dhunë. Kjo thënie nuk është e vërtetë vetëm për korrigjimin atyre me këmbë të deformuara, por funksionon njësoj edhe kur vjen puna tek shkenca e të vepruarit me kujdes, disiplinimi i fëmijëve dhe arti i drejtimit." David e dinte që të vepruarit me kujdes funksionon më mirë sesa korrigjimi me dhunë. Prandaj ai dha këtë udhëzim: "Sillun me kujdes me të riun Absalom." Edhe pse Absalomi kishte rebeluar kundër të atit dhe donte të arzonte atë si mbret. Megjithatë, Joabi harroi shumë shpejt udhëzimet e Davidit dhe u mor me të në mënyrë të ashpër. Kur bëhet fjalë për korrigjimin e fëmijëve, kujdesi është ndryshimi midis ndëshkimit dhe disiplinës. Pali udhëzoi që të përdorej butësia kur ndihmoi dikush që kishte gabuar larg së vërtetës. Ai tha: "Vëllezër, nëse dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, ndërtojeni të tillë në zemrën e zemërbutësisë, duke u kujdesur për veten tënde, që të mos tundosh edhe ti." Letra drejtuar Galatasve, kapitulli 6, vargu i parë. Thomas Aquinas, i cili dinte shumë për edukimin dhe për të vepruarit me kujdes, njëherë tha se kur ju doni që dikush të shohë në të njëjtin drejtim që ju shihni, atëherë shkoni aty ku ai është, qëndroni atje, kapeni për dorë, jo në kuptimin e plot fjalës, por jepini fjalin kurajimi dhe udhhiqeni atë. Mos qëndroni në anën tjetër të dhomës dhe të filloni të bërtisni. Nuk e quani tjetrin të paditur. As nuk e urdhëroni që të vinë pikën ku ju jeni. Ju filloni aty ku ai person është dhe punoni nga ai pozicion. Kjo është mënyra e vetme se si mund ta bëni atë të lëviz. Kur Joanna Shetler, që punonte midis Balangaos, një fis në Filipinet Veriore, antar të një kulti, ajo filloi të largonte disa drejtues nga e vërteta. Joanna përdori një korrigjim me dhunë, fjalë të ashpra, duke i ndëshkuar ata për ato që kishin bërë. Por një figurë atërore, që ishte një drejtues nga fisi, e mori më njanë atë dhe i tha se ajo nuk dinte se si t'i korrigjonte njerëzit. Ai theksoi se konfrontimi i ashpër i kthente miqt në armiq, pa u ndryshuar zemrat. Por korrigjimi i kujdesshëm rezultonte në jetë të ndryshuara që ishin të përkushtuara ndaj të vërtetës. Doktor Brandi kishte të drejtë. Të vepruarit me kujdes është më mirë se sa korrigjimi me dhunë, pavarësisht nëse po korrigjoni deformimet e këmbëve apo të mendjes. Kjo e vërtet qëndron.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste. Do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej përsëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një i rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njerëzit, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogëluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet të lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohe.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tilla element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vërejt janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla, në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elemente të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë element që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë tash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto sinjolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdhaja kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë edhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë edhe gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdhaja, numri i tyre është shumë i shpeshtë në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakro koksigale, pra
0: në pjesën e fundit, tamam.
1: Në pjesën e fundit të shtyllës janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën përsa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike. Mm-hmm. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Mm-hmm. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i irritimit në fakt të zgjetur Candida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës sa cit mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aeroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Mm-hmm. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe ky disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsa lindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezant në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborrojik ose krustat e latandit që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose në bas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e ti, ekzistojnë disa pomada specifike, me qita të duke u rritur bebi, duke u forcuar barierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon, pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të qiftoj që sa po fola. Ndala pak më gjatë në këtë probleme, po janë ndër më të zakonshme që neve hasim në punë e përdiqme.
0: Dhe në na intereson kjo gjë. Çfarë është verza të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë e thonjzave, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhez apo ikter fiziologjik zgjat maksimumit në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesën më të madhe të fëmijëve, ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdheze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të njëjtën literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike, që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesor të një verdheze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës e lëkurës dhe ndryshimi sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është sa që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja
0: po kalon një verdhës.
1: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jurt vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh në herë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndoshta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambiente të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është lampa
0: që e vlerëson sigurisht.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
0: A mund ta tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë shitjes, se shpesh nëna thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi i tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në saj të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazra që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e koligave gazoze. Shpeshësia e daljes jashtë bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe sesa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo edhe 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët. Për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka qef një çikrahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
0: Sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga
1: nënat. Po, nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gjë. Kurse ushqyer formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. Etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut, të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtetë. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë atë bërit nën apo atë bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorrët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë.
0: Por ka raste shpeshtuat sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po, dhe këtë kemi dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtet, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut, do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në vendin e përditshëm rekomandojmë disa të thuash mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat menjëherë qetësohet. Disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë i rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh lehtë i barkut në momente që bëhen ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe
0: të bëhet peristaltika
1: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
0: mund të ndihmojë.
1: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
0: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
1: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtje ndaj infekcioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infekcioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
0: për të pastruar syrin.
1: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit, që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjza të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
0: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj të menoj një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kuraj nuk ka një infekcion të syve, nuk ka problem.
1: Në kushte normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa, rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
0: Shpesh tek bebet e vogla vjen tre një zënie hundëve. A është kjo normale?
1: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja ajrit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapin vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
0: E bën nëna vet në shtëpi?
1: Mësohet në spital, në maternitet para se të dali dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet.
0: Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
1: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
0: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
1: Po. Edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun, me pjesën e parë të gjypit tretës. Megjithatë, neve rekomandojmë që mbas ushqyerjes bebet të mbahen në pozicion vertikal lart, të mbështetur në supin e nonës për rreth çare kore 20 minuta, sa qumshti të kaloj poshtë dhe më pas të shtrihen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rast se do të ndodhë që një teprit ajo pjesë që duhet të jetë për të vjellë, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu një element tjetër që vjetra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
0: Kjo është një patologji?
1: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsultë mjekut përkatës. Sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largës i bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet patjetër urgjent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtohen tek mjeku përkatës.
0: Doktoresha, më parë si pozicion i fëmijës më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmia. Tani më se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
1: Po, pozicioni për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet te i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidsi, që quhet vdekja e papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fëmijët konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmendat edhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
0: Po. Cilat janë shenjat të ashtu quhetura të rrezikshme?
1: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsalindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nona duhet i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos tjetë i lëshuar bebi, Po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet të ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes, nëse është brenda kufive normal që u thash, 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjellë tash të quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet të ketë parasysh zonën që mos të jetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve, të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vjetë e përgjithshme këto element do t'jepja si për fillim.
0: Doktor Shgirtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
1: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
0: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
1: Ju falenderoj.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: A mund të jetë vetmia një forcë që vepron për mirë? Kur bota juaj ndryshon dhe nuk jeni më në gjendje të parashikoni se çfarë do të ndodhë më pas, mund ta humbisni sigurinë. Këto në fakt janë kushtet të përsosura që vetmia të hedhë rënjë. Është e dobishme dhe një ndihmë e madhe të kujtoni se Perëndia lejon që këto ndjenja të hynë jetën tonë, me qëllim që t'i kthejmë zemrat tona drejt Perëndisë dhe drejt atyre njerëzve që janë të vetmuar. Kur jeni të vetmuar, jetoni sipas fjalëve të kapitullit të parë të letrës së dytë drejtuar Korintasve. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezus Krisht, Ati i të mëshirëve.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programi i sotëm flet gjithi për një nga frutat më të vjetra që han njerëzit, por për cilin frut e kemi fjalën?
3: Është i rumbullakët, zakonisht sa masia e një portokalli, dhe majën e ka në formën e një kurore.
2: Ky frut rritet në pemë të vogla, të cilat kanë gjethe të shndritshme dhe lule flak të kuqe. Këto pemë mund të jetojnë deri në 200 vjet.
3: Lëkura e këtij fruti është e fortë, e trashë dhe me ngjyrë të kuqe të errët. Lëkura nuk mund të hahet, por mund të hani fara që ndodhen brenda tij. Dhe ka me qindra prej tyre.
2: Ky frut ka prej ardhjen nga Irani. Megjithatë, njerëzit e kultivojnë atë në vende të ngrohta në mbar botën, që nga pjesa e Azisë Jugore e deri në Bregun Perëndimor të Amerikës së Veriut.
3: Emri në latinisht është Punica granatum, që do thot moll me shumë fara. E gjeni dot cili është emri në shqip i këtij fruti të çuditshëm? E sakt, është shega.
2: Në shumë kultura, shega është simboli i jetës së re, i martesës dhe pjellorisë. Gjithashtu shega shfaqet në shumë prej tregimeve dhe shkrimeve të lashta. Le të dëgjojmë një prej këtyre tregimeve rreth shegës nga mitologjia e lashtë greke. Grekët e lashtë besonin në shumë perëndi, dhe ky tregim flet për disa prej tyre.
3: Hadi ishte mbreti i të vdekurve. Ai nuk ishte grua dhe ishte shumë i vetmuar në mbretërinë e tij të errët të botës nëntoksore. Kështu Hadi bëri një vizitë në botë. Aty pa një vajzë të bukur të quajtur Persefona. Ai ra më një herë në dashuri me të. Por e dinte se ajo nuk do të donte të jetonte në mbretërinë e tij, sepse ishte një vend i errët dhe i frikshëm. Kështu që ai e rrëmbeu atë dhe e çoi në mbretërinë e tij sa më shpejt të mundte. Nëna e Persefonës ishte perëndesha e tokorrave. Humbja e vajzës së saj ia mbushi zemrën me shumë trishtim. Ajo refuzoi të lejonte bimët të rriteshin mbi tokë, ndërkohë që e bija nuk ishte me të. Njerëzit në tokë filluan të kenë uri, sepse asnjë prej prodhimeve të tyre nuk rritej. Por pastaj Zeusi, prisi i perëndive ndërhyri duke i dërguar një lajmëtar Hadit, që ta binte atë, ta çlironte Persefonën. Më në fund Hadi ra dakord, por u përpoq të bënte edhe një dredhi të fundit për ta mbajtur Persefonën. Në botën nëntoksore ekzistonte një ligj që kushdo që hante ushqim nga ajo botë duhet të qëndronte aty përgjithmonë. Kështu që Hadi e tundoi Persefonën me disa fara të kuqe e të ëmbla shega. Ajo nuk mundi t'i rezistonte dot, kështu që hëngri disa prej tyre. Dhe kështu ra në kurthin e tij. Pra, i duhej të qëndronte me Hadin. Megjithatë, Hadi dhe nëna e Persefonës arritën një marrëveshje së bashku që Persefona duhet të qëndronte në botën e nëndhëshme për 4 muaj të vitit. Dhe gjatë kësaj kohe, asgjë nuk do të rritej mbi tokë. Por pastaj Persefona mund të kthehej tek ëma dhe bota do të fillonte përsëri të prodhonte bimë dhe të korra. Kafshët do të lindnin të vegjëlit e tyre dhe do të vinte pranvera.
2: Shega është një frut shumë i shëndetshëm. Disa ekspertë të ushqimit e quajnë atë një super ushqim. Pse? Sepse shega përmban shumë acid folik, që është veçanërisht i shëndetshëm për gratë shtatzëna. Gjithashtu shega përmban një nivel të lartë antioksidantësh, të cilët mund të ndihmojnë me forcimin e sistemit mbrojtës të trupit. Ndërkohë që njerëzit përpiqen të kujdesen më shumë për shëndetin e tyre, edhe kërkesa për këtë frut duket se po rritet. Por a mund të ndihmojë kjo kërkesë lart për sheg të zgjidhet edhe problemin e drogës që ka një shtet?
3: Provinca Nangarhar në Afganistan. Rreshtat e gjatë e të pafund të disa bimve me ngjyrë të bardhë dhe lela valviten butësisht nga fladi i ditës. To lule duken të bukura, por prodhimi i tyre është vdekje prurës. Pasi lulet bie në tokë, ato lën pas shumë bishtaja me fara. Brënda çdo bishtaje ndodhet një lëng që ngjan me qumshtin. Ky është opiumi, një drogë fortë që mpin shqisat e njerëzve. Fermerët në Afganistan ua shesin këto opium tregtarëve të drogës. Më pas tregtarët e purifikojnë, pastrojnë opiumin, derisa ajo të kthehet në heroin, e cila është një nga drogat e palishme më të forta në botë. Dhe fermerët kanë leverdi sepse fitojnë shumë nga rritja e lulkuqeve të opiumit.
2: Megjithatë, një burr shpreson ta luftojë tregtinë e drogës në Afganistan me sheg. James Brett është një biznesmen britanik. Ai udhëtoi në Pakistan për punë në vitin 1999. Aty ai provoi për herë të parë lëngun e shegës, i cili i pëlqeu shumë. edhe ai ishte i sigurt që një lëng i tillë do të ishte shumë i pëlqyer në Evropë. Kështu ai ndihmoi me hapjen e një kompanie që shiste lëng shege e quajtur Pomegranate.
3: Një nga shqetësime që ai kishte ishte furnizimi me sheg. A mund të gjente mjaftueshëm? Ai zbuloi se Afganistani ishte i njohur për shegët më të mira në botë. Kështu në vitin 2007, Jamesi shkoi atje për vizitë në një udhtim pune. Gjatë vizitës së tij ai pa një fermer që punonte në arjen e tij me lulkuqe opiumi dhe James vendosi të fliste me të. Kja se si e shpjegon ai.
2: Unë fola me fermerin rreth efekteve të heroinës dhe e pyeta nëse do të ishte e mundur që në vend të opiumit ai të rriste shegë. Ai më tregoi se si jetonte dhe arsyen pse rriste bimën e opiumit. Unë i shpjegova se ishte e mundur që kjo situatë të ndryshonte dhe ai ra dakord me ato që unë i thash. James Brett bëri një plan biznesi. Ideja e tij ishte që të zëvendësonte bimët e opiumit në atë zonë me pemë shege. Pastaj, ai ja prezantoi planin e tij krerëve fisnor të Nangarharit, dhe ata ran dakord që shegët ishin më mirë se sa lulkuqet. Dhe kështu lindi projekti POM 354. Në mars të vitit 2009, fermerët mbollën 100.000 fidan shege në zonën e Nangarharit, edhe plani është që të vazhdojnë të mbjellin më shumë pemë shege dhe në zonat e tjera të Afganistanit.
3: Por shqetësimi tani është që të gjende njerëz ose organizata që do sigurojnë parat, ndërkohë që pemët janë duke u rritur, sepse do duhen 5 vjet derisa pemët të prodhojnë frut. Kështu që familjet kanë nevojë për para që të mbështesin familjet e tyre gjatë kësaj kohe. E gjithë kjo nën kupton një shpenzim prej $12 në vit për çdo pemë. Pas kësaj periudhe 5 vjeçare, James Brett është i sigurt që pemët do të cilin fitim. Ai shpreson që fermerët do të fitojnë 2 ose 3 herë më shumë para se sa nga bimet e opiumit.
2: Fermerët e Nangarharit duhet të presin që të shohin nëse James Brett ka të drejtë apo jo. Por deri atëherë, shega vazhdon të mbetet një simbol i jetës së re dhe i shpresës, dhe kësaj radhe për popullin e Afganistanit.
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Ai dini se në fakt Biblia na mëson se besimtarët duhet të jenë të përgatitur për përndjekje. Nuk jemi thirrur të shpangemi sprovave, por të përballemi me to. Përshëndetje. Un jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Korintasve 4, apostulli Paul shkroi se jemi të përndjekur, por jo të braktisur. Ai e dinte se do të përballej me sprova, ashtu si ndjekësit e tjerë të Krishtit. Ndaj, inkurajoi besimtarët të përgatiteshin për sprovat që do të hasnin derisa të shkojnë në qiell. Pali shkroi: "Prandaj, nuk na lëshon zemra, sepse i drejtojmë syt drejt gjërave që nuk shihen. Mënyra më e mirë për të përballur me sprovat nuk është shmangja e tyre, por pritja me padurim e përjetësisë. Kur shohim drejt së ardhmes, e kemi më të lehtë të përballemi me sfidat e të sotmes. Shkrimi e konsideron si ripërtritje nga dita në ditë, ndërsa qëndrojmë besnik pavarësisht persekutimeve me të cilat përballemi."

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdesej si çdo ditë tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjesht, por e bëri me gjithë zemër. Ai donte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im." Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtin e katërt, e mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Do njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po ishte për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Dunë të shumë tikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë merak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do t'ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
4: Të zgjedhësh të duash atë që Perëndia do, të bindesh asaj që Perëndia urdhëron dhe të urresh mëkatin që Perëndia urren, sjell shpërblimin e bukur të jetës dhe bekimeve nga një ribrez në tjetrin. Por të zgjedhësh të mos i bindesh Perëndisë dhe të duash mëkatin, sjell gjithashtu një shpërblim, por një shpërblim të tmerrshëm. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer, nga rjeti i pastorëve amerikan, me një tjetër emision në Bëhugati. Ligji për të rirë 30-15 thot: "Shiko, unë vësot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Respektoni urdhërimet e mia, statutet dhe dekretet që të jetoni. Ju dhe fëmijët tuaj do të jenë të bekuar. Por nëse nuk i respektoni urdhërimet e mia dhe të doni të keqen në vend që të më doni mua dhe zgjitni të mëkatoni në vend që të bindeni, atëherë do t'ju dënoj. Do të ndëshkoheni dhe jeta juaj do të shkurtohet." Dhe Perëndia e përsërit: "Ju kam dhënë një zgjedhje, jetën ose vdekjen, bekimin ose mallkimin. Zgjidhni jetën dhe jetoni." Na ndiqni në

Dhe në televizion në emisionin Bahugati. Bëni atë që Perëndia dëshiron. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit amerikanpastornetwork.net.

0: racing.
1: Fillon nga e para me Boni Sala. Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Unë, Zoti, hetoj zemrën, vë në provë mendjen për t'i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij. Craig Groeschel tregon se kur shkrin bora e dimrit në Alaskë, rrugët mbushen me baltë. Ndaj në hyrje të Alaskës, në një tabel rrugore shkruhet: "Zgjidhni me kujdes rrugën tuaj. Do të udhtoni në atë rrugë për 96 kilometrat në vazhdim." Ashtu si rrugët me baltë, mendjet tona ngecin në rënojat e të menduarit gjatë gjithjetës. Shpesh, mendimet tona duken të pavullnetshme. Shkencëtarët konfirmojnë se ne mund të kontrollojmë vetëm një pjesë të vogël të mendimeve tona të ndërgjeshme. Gënjeshtrat që besojmë për veten, mendimet që na shkaktojnë frikë, mendimet krenare, mendimet tepshore, të gjitha rrotullohen në kokën tonë. Bibla thot se zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Dhe Jezusi tha: "Sepse pema njihet nga fryti." Por kjo nuk do të thotë se kemi ngesur në ligësitë e zemrave tona, në rënojat e mendjeve tona. Perëndia mund t'i pastrojë zemrat tona dhe t'i shpengojë dhe rinovojë mendjet tona. Bibla na thot se përvetësimi dhe meditimi rreth shkrimeve të shenjta na pastron dhe përtërin. Sepse Bibla nuk është një libër i zakonshëm njerëzor. Fjalët e tij janë të vërteta dhe ato kanë fuqinë e frymës së Perëndisë. Kur zhytemi në shkrime, edhe mënyrat e të menduarit mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Kjo është një lutje nga psalmet, me anë të së cilës mund të luteni si pas shkrimit: "O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtëri tek unë një frymë të patundur." Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
2: Dita e 64. Stina e mesi. Meditimi sotëm është nga letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 13. Unë do të lexoj për ju vetëm vargun 12, ku autori Pali ka shkruajtur: "Tani, ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Zhvendosemi tani në stinën e mesit të jetës, atëherë kur nuk jeni të ri, por nuk jeni as të vjetër. Ju tani jeni më të urtë se që ishit dikur, por jo aq të urtë sa që mund të bëheni. Kjo stinë e jetës ka edhe pritshmëri të mëdha, si kariera, familja dhe pritshmëritë personale, por është gjithashtu edhe stina kur, bashkë me besimin dhe shpresën, ne kemi mundësinë të tregojmë në mënyrë më të plotë dashurinë, e cila është më e madhja ndër to." Vargu 13. Kur shohim përpara në stinë, të krijohet përshtypja sikur jemi duke vështruar në mënyrë të errët në pasqyrë, na tregon vargu 12. Ne mendojmë se i kemi kuptuar të gjitha dhe më në fund e dim se kush jemi, kur ndodh e papritura. Ajo tabloja e jetës që dikur ishte e qartë, tani mjegullohet nga humbja ose ndryshimi. Plani që kishim për karrierën ose arsimi has në pengesa. Fëmijët të rriten dhe dalin për të filluar jetën e tyre, duke i lënë prindrit të vrasin mendjen se cili është qëllimi i tyre. Prindrit e moshuar ka nevojë për atë lloj mbështetje që ata vetë dikur u afronin të tjerëve. Kur Pali e shkroi letrën e tij të parë drejtuar besimtarëve në Korint, ky trupi i ri besimtarësh ishte bërë paragjykues dhe si një shoqëri e veçantë, duke kërkuar status në vend që të shërbente. Pali i u lut këtyre besimtarve që të ishin një komunitet dashurie, paqeje dhe uniteti. Stina e mesit në jetë është një kohë përgjegjësie, por gjithashtu është edhe një privilegj i madh. Bëf Perëndia që ta përballojmë këtë stinë me butësi dhe hir, duke u mbështetur tek Perëndia dhe duke qenë shembull i dashurisë të tij për ata që i mbajnë syt nga ne për mbështetje dhe drejtim. Dhe lutuni për këtë dhe i kërkoni Perëndis të tregoj se cili person i jetën tuaj ka nevoj për ndihmë apo inkurajim nga ju. Edhe unë lutem në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: SPAK liron llogaritë 195 milion dollarëve të destinuara për resortin në Zvërnet. Prokuria e posaçme vendosi në sekuestro preventive llogaritë bankare të Albania Land Development, kompania e cila zotërohet nga dy supermarketet e njohur nga Katari, vëllezërit Al Kayat. Ata kanë parashikuar të investojnë së bashku me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, në ndërtimin e një resorti luksos në Zvërnet. Albania Land Development rezulton të ketë vlerë sipërfaqe të tokës mbi të cilat do të realizohet projekti. Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka folur në intervistë për podcastin e gazetarit amerikan David Serra mbi projektin e saj në ishullin e Sazanit. Në intervistën e transmetuar, ajo ka treguar se si e zbuloi këtë destinacion. Po punoj në një projekt të jashtëzakonshëm me bashkëshortin tim në MSD. Është gjigant në përmasa, tregon vajza e presidentit Donald Trump. Sipas asaj bëhet fjalë për një ishull privat të pabesueshëm dhe të bukur me një sipërfaqe 1400 hektar në mes të detit MSD. Jo vetëm që kemi ishullin, por kemi edhe 5 milje vi bregdetare për Balti, një gadishull të mrekullueshëm me një lagun nga njëra anë dhe detin nga ana tjetër, me plazhe të bukura me rër të bardhë, tregon intervistën e saj Ivanka Trump. Pak ditë më parë, rrethimi i plazhit të Zvërnecit është shoqëruar me protesta nga ambientalistët dhe banorët të zonës. Fillojt bashkëpunimi policisë Kosovës me atë të Shqipërisë, në shkruhet marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026 për Shqipërinë, marrëveshje ofirmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës kolonel Gazment Hoxha i shoqëruar nga stafi i lartë po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se zgjerimi i saj është qëllimi i përbashkët dhe se ardhmja e vendit është një union. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hizir Miskovski, Costa përshëndeti përpjekjet e qeverisë në zbatimin e reformave, duke vënë pa për parimin në sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe harmonizimin me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ndër të tjera i theksoi se miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet mënyra e vetme për vazhdimin formal të procesit të antarësimit. Ai shtoi se përparimi drejt antarësimit mund të arrihet përmes dialogut konstruktiv me fqinjet, ndërtimit të besimit dhe zbatimit të reformave të nevojshme.
2: Bota.
1: Një komision hetimor i autorizuar nga qeveria suedeze propozon të ndalohet qasja të miturve në rrjetet sociale. Liza England, kryesuese e komisionit, rekomandon që kjo moshë minimale të jetë 15 vjeç. Teksti i propozuar të dërgohet palëve të interesuara, të cilat do të mund të bëjnë pyetje dhe të japin opinionin e tyre. Komisioni propozon që ky tekst të jetë gati më 1 janar 2028. Në dhjetor 2025, Australia u bë vendi i parë që ndaloi rritet sociale për fëmijët, për të mbrojtur nga efektet e dëmshme të mundshme mbi shëndetin mendor.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të qenë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me love dream. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

tjera për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment dhe son. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's an element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Baby Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've got a story, ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbërritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian autorizuan hapjen negociatave me vendet e Ballkanit për ndihmën e përheqjes e roamingut. Ky vendim do të miratohet edhe formalisht në takimin e ministrave të brendshëm, kur do nis procesi negociatave individuale me secilin shtet rajonit. Presidenca Shqipriote Bashkimit Evropian pasi përshëndeti vendimin deklaroi se zgjerimi i zonës pa roaming është një shenjë qartë angazhimit tonë ndaj rajonit. Vendimi në fjalë referohet hapjes së negociatave për marrëveshje sektoriale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, përkatësisht për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Marrëveshja nënkupton lidhje të pandërprerë me tarifa vendore për qytetarët nga rajoni që vizitojnë zonën e Bashkimit Evropian si Danasjeltas. Në rast miratimi, roaming ndërmjet rajonit dhe Bashkimit Evropian mund të shfuqizohet në fillim të vitit të ardhshëm.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama kërkon mbështetjen nga qytetarët për integrimin evropian. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë, Rama paralajmëroi se jo të gjithë aktorët politik brenda dhe jashtë vendit e mbështesin antarësimin e Shqipërisë në BE.
2: Çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Europës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spiunësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histrian Mickoski, kujtoi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Shkup se vendi mbetet i përkushtuar drejt integrimit, por pret që procesi të bazohet në parime, merita dhe parashikueshmëri. Në konferencën e përbashkët, Mickoski theksoi se nuk janë në kërkim të privilegjeve, rregullave të lehtësuara dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa atë që u takon dhe të tjerëve. Kërkojmë një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm në të cilin reformat, puna dhe detyrimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi morën mbështetjen e Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emërime për të bërë pjesë e Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Pro tyre votuan 7 anëtar, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim për të marrë statusin e anëtarit të Këshillit Gjyqësor. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi do të duhet të marrin mbështetje edhe nga deputetët në seancë plenare. Propozimin për emërimin e tyre paraqiti deputeti Vlen Bekim Çoku. Sipas tij, profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshillit Gjyqësor. Fillon dhe në Maqedoninë e Veriut fushata ndaj mjeteve elektrike me dy rrota si monopatina dhe motocikletat. Synimi është verifikimi përdorimit të pajisjeve mbrojtëse, gjendjes teknike të mjeteve, të drejtës për drejtim dhe respektim të rregullave të trafikut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut apelon që të gjithë pjesëmarrësit të respektojnë rregullat për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve rrugore. Operacioni do të shtrihet deri në datën 7 qershor në kuadër të një aksioni evropian të quajtur Roadpol së bashku me 34 shtete të tjera.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: SPAC liron llogaritë 195 milion dollarëve të destinuara për resortin në Zvërnet. Prokuroria e posaçme vendosi në sekuestro preventive llogaritë bankare të Albania Land Development, kompania e cila zotërohet nga dy supermarketet e njohur nga Katari, vëllezërit Al Kayat. Ata kanë parashikuar të investojnë së bashku me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, në ndërtimin e një resorti luksos në Zvërnet. Albania Land Development rezulton të ketë vlerë sipërfaqe të tokës mbi të cilat do të realizohet projekti. Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka folur në intervistë për podcastin e gazetarit amerikan David Serra mbi projektin e saj në ishullin e Sazanit. Në intervistën e transmetuar, ajo ka treguar se si e zbuloi këtë destinacion. Po punoj në një projekt të jashtëzakonshëm me bashkëshortin tim në MSD. Është gjigant nëpër masa, tregon vajza e presidentit Donald Trump. Sipas asaj bëhet fjalë për një ishull privat të pabesueshëm dhe të bukur me një sipërfaqe 1400 hektar në mes të detit MSD. Jo vetëm që kemi ishullin, por kemi edhe 5 milje vi bregdetare për Balti, një gatishull të mrekullueshëm me një lagun nga njëra anë dhe detin nga ana tjetër, me plazhe të bukura mirërë të bardhë, tregon intervistën e saj Ivanka Trump. Pak ditë më parë, rrethimi i plazhit të Zvërnecit është shoqëruar me protesta nga ambientalistët dhe banorët të zonës. Fillojt bashkëpunimi policisë Kosovës me atë të Shqipërisë, në shkruhet marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026 për Shqipërinë, marrëveshje ofirmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës kolonel Gazmend Hoxha i shoqëruar nga stafi i lartë po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se zgjerimi i saj është qëllimi i përbashkët dhe se ardhmi e vendit është një union. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hizir Miskovski, Costa përshëndeti përpjekjet e qeverisë në zbatimin e reformave, duke vënë pa për parimin në sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe harmonizimin me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ndër të tjera i theksoi se miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet mënyra e vetme për vazhdimin formal të procesit të antarësimit. Ai shtoi se përparimi drejt antarësimit mund të arrihet përmes dialogut konstruktiv me fqinjet, ndërtimit të besimit dhe zbatimit të reformave të nevojshme.
2: Vota.
1: Një komision hetimor i autorizuar nga qeveria suedeze propozon të ndalohet qasja të miturve në rrjetet sociale. Liza England, kryesuese e komisionit, rekomandon që kjo moshë minimale të jetë 15 vjeç. Teksti i propozuar të dërgohet palëve të interesuara, të cilat do të mund të bëjnë pyetje dhe të japin opinionin e tyre. Komisioni propozon që ky tekst të jetë gati më 1 janar 2028. Në dhjetor 2025, Australia u bë vendi i parë që ndaloi rritjet sociale për fëmijët, për të mbrojtur nga efektet e dëmshme të mundshme mbi shëndetin mendor.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje.
3: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Programi i sotëm flet i gjithë për një nga frutat më të vjetra që han njerëzit. Por për cilin frut e kemi fjallën?
6: Është i rumbullakët, zakonisht sa masia një portokalli, dhe majën e ka në formën e një kurore.
5: Ky frut rritet në pemë të vogla, të cilat kanë gjethe të shndritshme dhe lule flak të kuqe. Këto pemë mund të jetojnë deri në 200 vjet.
6: Lëkura e këtij fruti është e fortë, e trashë dhe me ngjyrë të kuqe të errët. Lëkura nuk mund të hahet, por mund të hani fara që ndodhen brenda tij dhe ka me qindra prej tyre.
5: Ky frut e ka prejardhjen nga Irani. Megjithatë, njerëzit e kultivojnë atë në vendet të ngrohta në mbar botën, që nga pjesëta Azisë Jugore e deri në bregun perëndimor të Amerikës së Veriut.
6: Emri në latinisht është Punica granatum, që do thotë moll me shumë fara. E gjeni dot cili është emri në shqip i këtij fruti të çuditshëm? E saktë, është shega.
5: Në shumë kultura, shega është simboli i jetës së re, i martesës dhe pjellorisë. Gjithashtu shega shfaqet në shumë prej tregimeve dhe shkrimeve të lashta. Le të dëgjojmë një prej këtyre tregimeve rreth shegës nga mitologjia e lashtë greke. Grekët e lashtë besonin në shumë perëndi, dhe ky tregim flet për disa prej tyre.
6: Hadi ishte mbreti i të vdekurve. Ai nuk ishte grua dhe ishte shumë i vetmuar në mbretërinë e tij të errët të botës nëntoksore. Kështu Hadi bëri një vizitë në botë. Aty pa një vajzë të bukur të quajtur Persefona. Ai ra menjëherë në dashuri me të. Por e dinte se ajo nuk do të donte të jetonte në mbretërinë e tij, sepse ishte një vend i errët dhe i frikshëm. Kështu që ai e rëmbeu atë dhe e çoi në mbretërinë e tij sa më shpejt të mundte. Nëna e Persefonës ishte perëndesha e tokorrave. Humbja e vajzës së saj ia mbushi zemrën me shumë trishtim. Ajo refuzoi të lejonte bimët të rriteshin mbi tokë, ndërkohë që e bija nuk ishte me të. Njerëzit në tokë filluan të kenë uri, sepse asnjë prej prodhimeve të tyre nuk rritej. Por pastaj Zeusi, prisi i perëndive ndërhyri duke i dërguar një lajmëtar Hadit që ta binte atë, ta çlironte Persefonën. Më në fund Hadi ra dakord, por u përpoq të bënte edhe një dredhi të fundit për ta mbajtur Persefonën. Në botën nëntoksore ekzistonte një ligj që kushdo që hante ushqim nga ajo botë duhet të qëndronte aty përgjithmonë. Kështu që Hadi e tundoi Persefonën me disa fara të kuqe e të ëmbla shega. Ajo nuk mundi t'i rezistonte dot, kështu që hëngri disa prej tyre. Dhe kështu ra në kurthin e tij. Pra i duhej të qëndronte me Hadin. Megjithatë Hadi dhe nëna e Persefonës arritën një marrëveshje së bashku që Persefona duhet të qëndronte në botën e nëndhëshme për 4 muaj të vitit. Dhe gjatë kësaj kohe asgjë nuk do të rritej mbi tokë. Por pastaj Persefona mund të kthehej tek e ëma dhe bota do të fillonte përsëri të prodhonte bim dhe të korra. Kafshët do të lindnin të vegjëlit e tyre dhe do të vinte pranvera.
5: Shega është një frut shumë i shëndetshëm. Disa ekspertë të ushqimit e quajnë atë një super ushqim. Pse? Sepse shega përmban shumë acid folik, që është veçanërisht i shëndetshëm për gratë shtatzëna. Gjithashtu shega përmban një nivel të lartë antioksidantësh, të cilët mund të ndihmojnë me forcimin e sistemit mbrojtës të trupit. Ndërkohë që njerëzit përpiqen të kujdesen më shumë për shëndetin e tyre, edhe kërkesa për këtë frut duket se po rritet. Por a mund të ndihmojë kjo kërkesë lartë për sheg të zgjidhë edhe problemin e drogës që ka një shtet?
6: Provinca Nangarhar në Afganistan. Rreshtat e gjatë e të pafund të disa bimve me ngjyrë të bardhë dhe lela valviten butësisht nga fladi i ditës. To lule duken të bukura, por prodhimi i tyre është vdekje prurës. Pasi lulet bien në tokë, ato lën pas shumë bishtaja me fara. Brënda çdo bishtaje ndodhet një lëngë që ngjan me qumshtin. Ky është opiumi, një drogë e fortë që mpin shqisat e njerëzve. Fermerët në Afganistan u ashesin këto opium tregtarëve të drogës. Më pas tregtarët e purifikojnë, pastrojnë opiumin, derisa ajo të kthehet në heroin, e cila është një nga drogat e palishme më të forta në botë. Dhe fermerët kanë leverdi sepse fitojnë shumë nga rritja e lulkuqeve të opiumit.
5: Megjithatë, një burr shpreson ta luftojë tregtinë e drogës në Afganistan me sheg. James Brett është një biznesmen britanik. Ai udhëtoi në Pakistan për punë në vitin 1999. Aty ai provoi për herë të parë lëngun e shegës, i cili i pëlqeu shumë. Edhe ai ishte i sigurt që një lëng i tillë do të ishte shumë i pëlqyer në Evropë. Kështu ai ndihmoi me hapjen e një kompanie që shiste lëng shege, e quajtur Pomegranate.
6: Një nga shqetësimet që ai kishte ishte furnizimi me sheg. A mund të gjente mjaftueshëm? Ai zbuloi se Afganistani ishte i njohur për shegët më të mira në botë. Kështu në vitin 2007, Jamesi shkoi atje për vizitë në një udhtim pune. Gjatë vizitës së tij ai pa një fermer që punonte në arenën e tij me lulkuqe opiumi dhe James vendosi të fliste me të. Ja se si e shpjegon ai.
5: Un fola me fermerin rreth efekteve të heroinës dhe e pyeta nëse do të ishte e mundur që në vend të opiumit ai të rriste sheg. Ai më tregoi se si jetonte dhe arsyen pse rriste bimën e opiumit. Un i shpjegova se ishte e mundur që kjo situatë të ndryshonte dhe ai ra dakord me ato që unë i thash. James Brett bëri një plan biznesi. Ideja e tij ishte që të zëvendësonte bimët e opiumit në atë zonë me pemë shege. Pastaj, ai ja prezantoi planin e tij krerëve fisnor të Nangarharit, dhe ata ranë dakord që shegët ishin më mirë se sa lulkuqet. Dhe kështu lindi projekti POM 354. Në mars të vitit 2009, fermerët mbollën 100.000 fidan shege në zonën e Nangarharit. Edhe plani është që të vazhdojnë të mbjellin më shumë pemë shege dhe në zonat e tjera të Afganistanit.
6: Por shqetësimi tani është që të gjende njerëz ose organizata që do sigurojnë parat, ndërkohë që pemët janë duke u rritur, sepse do duhen 5 vjet derisa pemët të prodhojnë frut. Kështu që familjet kanë nevojë për para që të mbështesin familjet e tyre gjatë kësaj kohe. E gjithë kjo nën kupton një shpenzim prej $12 në vit për çdo pemë. Pas kësaj periudhe 5 vjeçare, James Brett është i sigurt që pemët do të cilin fitim. A i shpreson që fermerët do të fitojnë 2 ose 3 herë më shumë para se sa nga bimet e opiumit.
5: Fermerët e Nangarharit duhet të presin që të shohin nëse James Brett ka të drejtë apo jo. Por deri atëherë, shega vazhdon të mbetet një simbol i jetës së re dhe i shpresës, dhe kësaj rrade për popullin e Afganistanit.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje
3: në Radio 7.
4: Në Radio 7.
2: Faleminderit për dhuratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

0: Programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Dëgjuesimi të dashur, është privilegje dhe nder të jemi prapë së bashku në programin Radio 7-s sipas fjalës. Do vazhdojmë sot me letrën e Jakobit. Edhe sot kemi arritur tek mësimi i tretë. Edhe titulli për sot është Mos bëni diskriminime personale. Do lexojmë së bashku nga kapitulli 2 i Jakobit, vargjet 1-13. Vëllezër të mi, mos i lidhni preferencat personale me besimin në Zotin ton Jezu Krisht, Zoti i lavdis. Sepse nëse në asamblen tuaj hyn një njeri me një unaz prej ari, me rroba të shkëlqyra, edhe hyn edhe një i varfër me një rrobë të fliçur, dhe ju i drejtoni sytë nga ai që vesh rrobën e shkëlqyer, edhe i thoni: "Ti u luktu në vendin e mirë." Dhe të varfrit i thoni: "Ti rri atje në këmbë." Ose u luktu afër stolit të këmbët e mia. A nuk bëhet ju një dallim në mes tuaj, duke u bërë kështu gjykatës me mendime të këqija? Dëgjoni vëllezërit e mi shumë të dashur. A nuk i zgjodhi Perëndia të varfrit të botës që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që u premtoi atyre që e duan? Po ju i shëndruat të varfrit. A nuk janë vallë të pasurit ata që ju shtypin dhe nuk janë këta ata që ju heqin në përgjykata? A nuk janë ata që blasfemojnë emrin e lavdishëm që u thirr mbi ju? Në qovë se ju, me të vërtet, e përmbush një ligjin mbretërorë si pas shkrimit, duhet të afrimi të në posivet vetën, bëni mirë, por në qovë se bëni preferenca personale, ju kryu një mëkat dhe dënohen nga ligje si shkeles. Sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pik, është fajtor në të gjitha pikat. Sepse ai që ka thënë, mos shkel kurorën, ka thënë gjithashtu, mos vrit. Prandaj nëse ti nuk shkel kurorën por vret, ti e shkel si ligjit. Prandaj të flisni e të veproni si kurse të duhej të gjykoheshit nga ligji i lirisë. Sepse gjyqi do të jetë pa mëshirë për ata që nuk ka treguar mëshirë, dhe mëshira triumfon mbi gjykimin. Kjo është fjala e Perëndisë për sot, miq i dashur. Bibla është libri më i madh dhe më i mrekullueshëm në botë. Studimi i Biblës është gjë shumë e ndershme edhe e dobishme. Qëllimi më i lartë në jetë është kuptimi i vërtet i fjalës Perëndisë. Tani, qëllimi i studimit letës së Jakobit, që po bëjmë disa javë me radhë, është që të marrim më shumë mençuri dhe informat rreth drejtimit ton frymor. Për ta mësuar sa më mirë një pjesë të Biblës, ne duhet ta lexojmë atë vazhdimisht, pa ndërprerje, sa më shumë, për një kohë të gjatë. E lexuam pjesën për sot, që janë vargjet 13 vargjet e para të kapitullit 2 të letrës së Jakobit. Letra e Jakobit merret kryesisht me sjelljen dhe me jetën e besimtarëve të krishterë. Një nga konceptet e rralla teologjike me cilat merret Jakobi është doktrina e besimit. Përmes Jakobit, Zoti na flet për sprovën e besimit, kemi parë te kapitulli 1-3. Për veprat e besimit, të shohim 2-18, dhe për lutjen e besimit, kapitulli 5-5. Te vargu 1 i kapitullit 2, Jakobi thotë se besimi i vërtet ka në qendër Jezu Krishtin, dhe se besimi i vërtet nuk bën dallime, nuk bën preferenca ndaj njerëzve të tjerë. Dhe pika e parë për sot janë vargjet 1-4, që është: preferenca nuk është në përputhje me besimin në Krishtin. Jakobi fillon mësimin e tij në lidhje me preferencat, me dallimet, duke e thënë një ndalesë: mos tregoni preferenca. Çfarë thotë vargu 1? Vëllezërit e mi, mos i lidhni preferencat personale me besimin e Zotit tonë Jezu Krisht, Zoti i lavdis. Ndoshta më lehtë mund ta kuptojmë këtë vargu nëse themi: vëllezërit e dashur, mos e lidhni besimin në Krishtin me bërjen e dallimeve në mes të njerëzve. Të bësh dallime në mes të njerëzve është mëkat, thotë vargu 9. Kur ne vlerësojmë dhe nderojmë të pasurit më shumë se të varfrit, ne nuk tregojmë respekt dhe dashuri ndaj Jezusit, edhe kjo bie ndesh me besimin e krishterë. Të mendojmë pak, vetë Zoti ynë Jezus ishte në fakt i varfër. Biblia thotë se ai nuk kishte ku ta vinte kokën e tij, edhe ai vinte nga qyteti i urryer i Nazaretit. Fëmirin e kalojnë në një familje të thjeshtë. Disa ishin të turpruar pasi e quhej djali Marangozit. A jetonte në familje jo shumë të pasur. Familja ti kishë mundësi të blinin vetëm plumba për flim tempull. Si të qoftë, Jezus Krishti ishte mbreti i lavdis. Krishti përshkruat si shkëlqimi i lavdis e përëndis të hebrejnve. Thënë shkurt, Jakobi po thot që të mos e përzin, mos e ngatroni besimin në Zotin tonë të mrekullueshëm me dallimet që i bëni ju në mes të njerëzve. Pra, preferencat personale dhe dallimet nuk kanë vend në kishën e Zotit tonë shkëlqyeshëm. Në vargjet 2-3, na është dhënë një ilustrim, një shembull i mirë për të temë. Dhe thot kështu, sepse në qovë se në asamblen tuaj hynë një njëri me një nazë prej ari, me roba shkëlqyra, edhe hynë edhe një varfër me një robë të fliqur dhe ju i drejtoni sytë nga e që vesh robën në shkëlqyra dhe i thoni, ti u luktu në vendin e mirë. Dhe të varfër ti thoni, ti rri atje në këmbë, ose u luktu afer stolit të këmbëve të mija. Merë një moment këtë situatë. Besimtarët e Jezusit ishin mbledhur në takimin e tyre, në sinagogë ose në shtëpinë e ndonjërit nga besimtarët. Në atë moment aty hyn një burr i pasur, i veshur me rroba të shtrenjta, të shkëlqyera. Kujdestarët ja shohin nazat e shtrenjta në dorë dhe ja gjejnë një vend më të mirë. Pas pak, hapet dera prapë. Tash aty hyn një i varfër me rroba të vjetra e lëckosura. Kujdestarët i thonë të rri diku në këmbë në fund, ose të ulë diku në tokë. Asnjëri nga këta nuk ishin të krishterë. Këtë mund të shohim nëse e krahasojmë fjalën njeri në vargun 2 dhe fjala vëlla në vargun 15. Ka ndodhur që jo besimtarët të kenë qenë pranishëm takimit e kishës, të gjithmonë. Këtë mund të lexojmë tek 1 Korintësve 14, vargun 23. Dhe më thonë, ai burri me unaza prej ari në fakt nuk ishte vëlla. Pse? Besimtarët asaj kohë nuk mbanin unaza e zbukurimit të shtrenjta. Ata i mbaheshin mësimeve të 1 Timoteo 2:9, që të vishin me modesti dhe jo me gjërat e arta e me margaritar. Mirë po, po duket këtu se ata nuk i nderonin njerëzit si duhet. Është vërtet të njerëzit e zanateve, profesioneve të njëjta ose të ngjashme kanë dëshirë të rrinë së bashku. Kjo gjë është e lejushme edhe nuk tregon preferenca apo dallime. Mirë po miki dashur, mësimin vargun 2 të Jakobit, kapitulli 2, na thot se vetëm pse dikush është i veshur më mirë, nuk do të thotë se duhet të ketë vend më të mirë të ulet. As të varfrit nuk duhet të japim vend më të keq. Dallimi që përshkruhet këtu në mes të pasurve dhe të varfërve është dyftyrësi. Çfarë thon pastaj? Vargu 4 për shembull. Ai thot, a nuk bëhet ju një dallim në mes tuaj duke bërë kështu gjykatës me mendimet e këqija? Jezus Krishti donte shumë të varfrit dhe ata të klasave më të ulta. Shikimi me favore i të pasurve dhe leqitja të varfrëve është një mëkat i madh. Të mësojmë pra nga shembulli biblik. Dalim tani tek vargjet 5 deri në 7, që është pika e dytë për sot, dhe që është preferenca është në kundërshtim me qëllimin e Perëndisë. Një arsye kundër preferencave jepet në vargun 5. Aty thotë: dëgjoni vëllezër të mi shumë të dashur, a nuk i zgjodhi Perëndia të varfrit të botës që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që u premtoi atyre që e duan? Po, Zoti ju kujdeset shumë për të varfrit. Diskriminimi i të varfrëve është kundërshtim ndaj Zotit, edhe ai urren këtë gjë. Tani vargu 5 nuk do të thotë se Zoti i zgjidh vetëm të varfrit, apo që vetëm të varfrit kthehen në besim te Jezusi. Nuk bëhet besim pa vetëm se i varfër. Jakobi nuk thot se të gjithë të varfrit janë të pasur në besim. Po ashtu Jakobi nuk i përjashton të pasurit nga ata që Zoti i shpëton. Me varfri nuk fitojmë asnjë merit të veçantë para Zotit. Ka shumë besimtarë të mirë dhe të dobishëm e të sinqertë për kishën edhe nga mesi të pasurve. Mirë po, nëse flitet në përgjithësi, duket se ndoshta të varfrit kanë qenë më të hapur ndaj lajmit të mirë të shpëtimit. Ata dhe kanë marrë shumë besime dhe shumë bekime nga Zoti duke besuar tek Krishti. Zoti Jezus i do të varfrit, edhe shumë prej tyre janë bërë trashëgimtarë.

kënaqësi me besimtarët. Bile Jakobi thot se këta të pasur ju nxjerrin në përgjigje. Për shembull, Saducejnë të pasur të asaj kohe i akuzonin Pietrin dhe Gjonin para autoriteteve, veprat 4. Pastaj, autoritetet, krerët e sinagogave në Antioch, shkaktuan trazire tek populli për t'i përsekutuar Paulin dhe Barnabën, është të veprave 13. Ndodh shpesh që të pasurit të sjellin emër të keq për Jezusin. Ata jetojnë në luks duke harxhuar para pa lidhje. Bile, për ta është më vështirë të pranojnë Jezu Krishtin, Zot dëshpëtimtar. Prandaj, edhe kjo është një arsye që besimtarët të mos tregojnë favore edhe respekt të pruar ndaj të pasurve. Të gjithë janë të barabartë para Zotit, të gjithë jemi të barabartë para Perëndisë dhe ne duhet të trajtojmë të gjithë njerëzit njësoj. Pika 3, që janë vargjet 8-13, është preferenca, është thyrje e ligjit mbretëror. Për ne si besimtarë të falur nga Krishti, të shpëtuar nga ai, një ligj që kontrollon trajtimin e gjithë njerëzve njësoj, është ligji i dashurisë. Ai ligj quhet ligji mbretëror, quhet ligj mbretëror sepse është ligji suprem, më i larti. Këtij ligji i nështrohen të gjitha ligjet e tjera lidhje me marrëdhëniet ndërnjerëzore. Vargu 8 thotë: "Në qoftë se ju me të vërtetë e përmbush ligjin mbretëror sipas shkrimit, duhet të afërmi në tënë si veten, bëni mirë." Ligji që thotë ta duam tjetrin si vetveten është mbreti i gjitha ligjeve. Kur i duam të tjerët si veten, atër ne nuk i thyejmë asnjë ligj tjetër. Fartët vargu 9. Por në qovë se bëni preferenca personale, ju kryeni mëkat dhe dënoheni nga ligji si shkeles. Trajtimi të tjerëve me dallime nuk është thjesht vetëm thyrje e mirësjelljes. Miki dashur, ky është një mëkat. Nuk e di sa ka në mesin e kishave tona tendenca që të pasurit të shihen si më të lartë, por nejse. Jezusi nuk i ka zgjedhur nxënësit e tij sipas pasurisë, por sipas aftësive tyre dhe u ka dhënë dhunti të ndryshme. Në vargjet 10-11, Jakobi e shpjegon se si bëria dallimit të bën shkeles ligjit. Ligji nuk shihet këtu si disa pjesë të ndryshme. Ligji është një, dhe çdo pjesë e tij është vetë ligji. Ja vargjet. Sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë të vetme, është fajtor në gjitha pikat. Sepse ai që ka thënë mos shkel kurorën, ka thënë gjithashtu mos vrit. Prandaj nëse ti nuk shkel kurorën, por vret, ti e shkel si ligjit. Edhe brenda në kohën e tyre e shihnin ligjin e Mojsiut si një ligj me shumë pjesë vogla. Por në fakt, Jakobi, edhe Krishti, ligjin e shohin si një njësi të vetme. Nuk thuhet se nëse shkel të gjithë ligjin je fajtor. Fajtor për të gjithë ligjin je edhe nëse shkel vetëm një pjesë të ti. Vargu 10 nuk thot se një mëkat është më i keq se një tjetër. Jakobi nuk po merret këtu me lartësi apo shkallë të mëkatit, por ai merret me atë që po ndodh. Natyrisht, janë disa mëkate që sjellin më shumë pasoja tek të tjerët. Por para Zotit çdo pjesë e ligjit është e barabartë. Çdo mëkat është mëkat. Në Selanik, ata që refuzonin të punonin dhe donin që kishat i mbante, ishin fajtorë sepse nuk i bindeshin Zotit, edhe kështu bënin mëkat. Edhe shfaqja e dallimeve dhe favoreve shkelje ligjit Perëndisë. Pastaj në vargjet 12-13 na jepen udhëzime kështu. Prandaj, të flisni e veproni sikur se të duhet të gjykoshit nga ligji i lirisë, sepse gjyqi që do të jetë pa mëshirë për atë që nuk ka treguar mëshirë, edhe mëshira triumfon mbi gjykimin. Sa bukur thotë, ligji i lirisë. Ligji i lirisë është ai që është përballë ligjit të Mojsiut, siç e gjejmë të Kungjit. Me besim te Jezus Krishti, ne shfaqsohemi. Ne lirohemi nga ndëshkimi për mëkatin. Ai na bën të lirë nga mëkat. Dhe kështu, kushdo që përgjigjet pozitivisht mesazhit i lajmit të mirë, lirohet nga robëria e djallit dhe lirohet nga fajësia ndaj mëkatit. Të bën Krishti me hirën e tij. Prandaj, lajmi i mirë i shpëtimit është ligji i lirisë. Të tregojmë mëshirë do të thotë të jemi të dashur të sjellshëm më shumë se pritet nga ne. Kur dikush na bën keq, ne kemi mundësi.

rritja kthejmë me të keq, por nuk ja kthejmë 5 për 5. Por çka bëjmë? Mundohemi të ja kthejmë të keqen me të mirë. Në këtë rast, ne tregojmë mëshirë. Jakobi thotë se kur ne të shtojmë të tregojmë dëmshuri ndaj bashkëbesimtarve, atë karakteri im si besimtar është i keq, nuk është në rregull. Është edhe më keq nëse ne nuk shprehim mëshirë ndaj të tjerëve. Asnjë nesh nuk do të ketë mëshirë në ditën e gjykimit. Në kishën e hershme, kishte të atillë që nuk tregonin derë edhe mëshurinë të varfërve. Dhe më thënë, mësimi 13 vargjeve të parë të kapitullit 2 të Jakobit është se nuk duhet të ketë dallime në mes të njerëzve, të famshëm ose jo të famshëm. Jezusi ishte i thirrur dhe i vajosur për të përdikuar të varfërve. Kjo është tek Luka 4. Ai u thoshte nxënësve të tij që kur ata të bënin dreka apo darka, t'i ftonin të varfrit, sakatet, të çalet, nevojtarët. Luka 14:13. Krishti po ashtu mësonte që t'u japim të varfërve, Luka 18. Tani, nuk duhet që t'i favorizojmë të varfrit dhe t'i harrojmë të pasurit. Por ai që ka besim të sinqertë te Jezusi, ai do të tregojë ndjeshmëri për të gjithë, të varfrit dhe pasurit. Standardet dhe sjelljet e botës janë plotësisht ndryshe nga standardet e Zotit. Bota i bën të pasurit dhe të famshmit heronj. Njerëz të botës. Por Bibla i ndëshkon ata që bëjnë dallime në mes të njerëzve. Janë disa njerëz që nuk kanë shumë para, por që janë të pasur. Dikush është i pasur me familje të mirë, dikush ka miqësi të dashur, dikush është i pasur me shëndet të mirë, dikush tjetër është i pasur me aftësi mendore e të tjera. Ka të tjerë që janë të pasur me shumë para, por që në fakt janë të varfër. Në shumë shtëpi të pasura ka tensione e strese. Të pasurit kanë xhelozi, krenari, arrogancë. Të kemi kujdes, si sillemi me të pasurit dhe me të varfrit. Të gjithë janë të shpëtuar njësoj. Shpëtimi është njësoj si për të pasurit, si për të varfrit. Çdo njeri, i pasur apo i varfër, merr faljen e mëkateve duke besuar në veprën e Krishtit në kryq. Shpëtimin e sjell vetëm Zoti Jezus. Shpëtimin nuk e sjell as pasuria, as skamja. Lutem që Zoti të na ndihmojë që të trajtojmë njerëzit në mënyrë të barabartë, pa më parasysh a janë burra, gra, të pasur, të varfër apo diçka tjetër. Ti trajtojmë njësoj të gjithë, pa më parasysh pozitën e tyre shoqërore. Të kërkojmë nga shpëtimtari ynë, të kërkojmë nga Zoti Jezus, që me frymën e shenjtë të na ndihmojë që ta shohim çdo njeri si një qenie për cilën ka vdekur Zoti dhe shpëtimtari ynë Jezus Krishti. Ai ka vdekur për të gjithë ne. Atij qoftë lavdi. Amen.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për te ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale, të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të bejes me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë e mundur.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Aleanca për Shqiptarët vlerëson se mesazhi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë: marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas Aleancës për Shqiptarët, ky qendrim tregon arsyetimet e qeverisë dhe nxjerr në pat dështimin e Vlenit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Aleanca kërkon që Vlen menjëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Pas Shkupit dhe Tiranës, edhe Prishtina do të jetë qendër protestave në mbrojtje të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ne studentët e Kosovës juftojmë t'i bashkojeni protestës paqësore përpara ambasadës Maqedonisë së Veriut në Kosovë për të ngritur zërin kundër cënimit të së drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës dhe në të gjitha provimet e tjera shtetërore në Maqedoninë e Veriut, thuhet të njoftim. Në të shkruhet se gjuha shqipe nuk është privilegj, por e drejtë e qindra mira shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë se arsimi, profesioni dhe ardhmja e të rinjve nuk duhet të pengohen nga bariera gjuhësore të vendosura padrejtësisht. Prandaj ftojmë të gjithë studentë, organizata studentore, shoqërinë civile dhe qytetarët që të bashkohen me ne, shkruhet në thirrjen drejtuar mbështetësve. Protesta do të mbahet të premte në orën 14 dhe do të nisë para ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Prishtinë. Mbahet dhe protesta e kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët shqiptarë kërkojnë anullimin e projektit si dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit të Zvërnecit duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Nga ana tjetër, ata pretendojnë se investitorët të ndryshëm po përfitojnë nga toka shtetërore në mënyrë të padrejtë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Silluni me kujdes. Mbreti u dha këto urdhër Joabit, Abishajt dhe Itajt: për hirin tim, sillun me kujdes me të riun Absalom. Letra e 2 drejtuar Samuelit, kapitulli 18, vargu i 5. Doktor Paul Brand ishte një nga mjekët heronjë të shekullit 20. Brandi, i sfiduar nga nevojat me cilat u përball midis lebrozve në Indi, u bë një nga kirurgët më të famshëm në botë, duke sjellë procedura mjekësore në territore plotësisht të paeksploruara. Historia se si Brandi shkoi në Indi është shumë e gjatë, por versioni i shkurtër është ky. Pasi përfundoi shkollën për mjekësi në Britani, ai u kthye në shtëpi në Indi ku ishte rritur dhe atje bëri një ndryshim në jetën e mira e njerëzve të lënduar. Vitin e parë kur ishte në Velore të Indis, ai shërbeu si një kirurg i përgjithshëm, duke kuruar çdo nevojë që shikonte. Por më pas, Brandi u përball me një përrrua të vazhdueshëm pacientësh, gjymtyrët e cilëve ishin të ndrydhura apo këmbëstrëmbër, siç e quhenin atje. Problemi ishte një deformim gjenetik, i cili bënte që këmbët të futeshin nga brenda. Procedurat e pranuara të asaj kohe ishin që ta sillje këmbën në vend me forcë dhe më pas ta vije në allçi. Por doktor Brandi vuri re se shpesh ky trajtim i ashpër linte shenjë dhe ligamente të thyra që kërkonin muaj të tëra për t'u shëruar. Ai mendoi se duhet gjendur një mënyrë më e mirë. Kështu filloi të kërkonte një përgjigje. Kur dyert e një klinike për këmbët u hapën, njerëzit thuajse e shkelën atë, teksa shtynin dhe godisnin doktor Brandin që të fillonte të përdorte duart e tij dhe t'i sillte në vend këmbët e deformuara. Më pas t'i vinte allçi derisa të shëroheshin, duke fituar gradualisht betejën mbi deformimin. Në librin e tij të shkruar bashkë me Philip Jensen, libër me titullin Dhurata e dhimbjes, Brandi thotë: "Unë kam mësuar një parim themelor të fiziologjisë së qelizave. Të vepruarit me kujdes funksionon më mirë sesa korrigjimi me dhunë. Kjo thënie nuk është e vërtet vetëm për korrigjimin e atyre me këmbë të deformuara, por funksionon njësoj edhe kur vjen puna tek shkenca e të vepruarit me kujdes, disiplinimi i fëmijëve dhe arti i drejtimit. Davidi e dinte që të vepruarit me kujdes funksionon më mirë sesa korrigjimi me dhunë. Prandaj ai dha këtë udhëzim: sillun me kujdes me të riun Absalom. Edhe pse Absalomi kishte rebeluar kundër Taatit dhe donte të arzonte atë si mbret. Megjithatë, Joabi harroi shumë shpejt udhëzimet e Davidit dhe u mor me të në mënyrë të ashpër. Kur bëhet fjalë për korrigjimin e fëmijëve, kujdesi është ndryshimi midis ndëshkimit dhe disiplinës. Pali udhëzoi që të përdorej butësia kur ndihmoi dikush që kishte gabuar larg së vërtetës. Ai tha: "Vëllezër, nëse dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, ndërtojeni të tillë në zemrën e zemërbutësisë, duke u kujdesur për veten tënde, që të mos tundosh edhe ti." Letra drejtuar Galatasve kapitulli 6 vargu i parë. Thomas Aquinas, i cili dinte shumë për edukimin dhe për të vepruarit me kujdes, njëherë tha se kur ju doni që dikush të shohë në të njëjtin drejtim që ju shihni, atëherë shkoni aty ku ai është, qëndroni atje, kapeni për dorë, jo në kuptimin e plot fjalës, por jepini fjalën kurajimi dhe udhëhiqeni atë. Mos qëndroni në anën tjetër të dhomës dhe të filloni të bërtisni. Nuk e quani tjetrin të paditur. As nuk e urdhëroni që të vinë pikën ku ju jeni. Ju filloni aty ku ai person është dhe punoni nga ai pozicion. Kjo është mënyra e vetme se si mund ta bëni atë të lëviz. Kur Joanna Shetler, që punonte midis Balangaos, një fis në Filipinet Veriore, antar të një kulti, ajo filloi të largonte disa drejtues nga e vërteta. Joanna përdori një korrigjim me dhunë, fjalë të ashpra, duke i ndëshkuar ata për ato që kishin bërë. Por një figurë atërore, që ishte një drejtues nga fisi, e mori më njanë atë dhe i tha se ajo nuk dinte se si t'i korrigjonte njerëzit. Ai theksoi se konfrontimi i ashpër i kthente miqt në armiq, pa u ndryshuar zemrat. Por korrigjimi i kujdesshëm rezultonte në jetë të ndryshuara që ishin të përkushtuara ndaj të vërtetës. Doktor Brandy kishte të drejtë. Të vepruarit me kujdes është më mirë sesa korrigjimi me dhunë, pavarësisht nëse po korrigjoni deformimet e këmbëve apo të mendjes. Kjo e vërtet qëndron.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lurita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste. Do të vim në ndim nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë dhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një i rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njerëzit, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet të lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohe.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe, ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj.
0: Nuk e dëgjuar ndonjëherë.
1: Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elemente të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panika apo problem për prindrit. Të tjerë elementë që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë tash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë edhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë gjatë gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdhaja, numri i tyre është shumë i shpesh në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakrokoksigale, pra
0: në pjesën e fundit, tamam.
1: Në pjesën e fundit të shtyllës janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën e të përsa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike. Mm-hmm. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Mm-hmm. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagësht, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës acid mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aeroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Mm-hmm. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe ky disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsa lindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen dermatitit atopik. Kryesisht është prezente në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, mm-hmm. por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latandit që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është mm-hmm. me terminologjinë në rriebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose në bas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e ty, ekzistojnë disa pomada specifike, me qita të duke u rritur bebi, duke u forcuar barierat në mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon, pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sapo fola. Ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verza e porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë e thonjzave, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, mm-hmm. dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik zgjat maksimumin në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të hysh në literaturë janë mm-hmm. disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, mm-hmm. kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesorë të një verdhëze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Mm-hmm. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhëzës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës e lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është ta që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës anënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja
0: po kalon një vertës.
1: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jurt vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht, por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh ndonjëherë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndofta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndryçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin tonë. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa
0: që vlerëson situatën.
1: Është fototerapia. Jo, dua ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar vertësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet heqim dorë.
0: A mund ta tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të shpeshtësia jashtë, se shpesh nëna thon që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtet kjo. Gjithë sistemi i tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në saj të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e kolikave gazoze. Shpeshësia e daljes jashtë bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët, për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka qef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
0: Po sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga
1: nonat. Po, sepse nonat trëmbën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gjë. Kurse ushqyer e formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. Etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut, të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtet. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë të bërit nën apo të bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorrët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë.
0: Por ka raste shpeshtuat sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon dhe më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktor që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po, dhe këtë kemi dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtet, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë e qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në vendin e përditshëm rekomandojmë disa, të thuash, mekanizma apo disa element për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më njëherë qetësohet. Po, disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momente që bëhet ndrim i pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorrëve të fillojë edhe të bëhet
0: peristaltika
1: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal. Po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
0: mund të ndihmojë.
1: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sa do pak.
0: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
1: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtjen ndaj infeksioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infeksioneve. Por, përveç infeksioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
0: për të pastruar syrin.
1: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjza të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
0: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj këto me një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infeksion të syve, nuk ka problem.
1: Në kushte normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa, rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që thamë janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
0: Shpesh tek bebet e vogla vjen tre një zënie e hundëve. A është kjo normale?
1: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja aerit e bebet vështirësohet, mund të prodhoj një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapim vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e aerit. Kështu që fenomeni hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
0: E bën nëna vet në shtëpi?
1: mësohet në spital, në maternitet para se të dalë, dhe pastaj mund ta bëj për gjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet.
0: Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
1: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërm të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
0: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
1: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Megjithatë, neve rekomandojmë që mbas ushqyerjes bebet të mbahen në pozicion vertikal lart, të mbështetur në supin e nonës për rreth çare kohë 20 minuta, sa qumshti të kaloj poshtë dhe më pas të shtrihen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rast se do të ndodhë që një teprit, ajo pjesë që duhet të jetë për të vjell, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu, një element tjetër që vjetër në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
0: Kjo është një patologji?
1: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6, duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sado pak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut përkatës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat e një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largës i bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtojnë tek mjeku përkatës.
0: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tani se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
1: Po, pozicioni për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet tej i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidsi, që quhet vdekja papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar të mbytur natën në gjumë pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fjetë konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jashtëkut e përmenda edhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
0: Po. Cilat janë shenjat të ashtu quajtura të rrezikshme?
1: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që do sugjeroja e parë mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet. Në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nëna duhet i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Mm-hmm. Do të thotë që kur e prek mos jetë i lëshuar bebi. Mm-hmm. Po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Mm-hmm. Duhet të ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes, nëse është brenda kufive normal që u thash, 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjellë tash të quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe. Patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet të ketë parasysh zonën që mos jetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vjetë e përgjithshme këto element do t'jepja si për fillim.
0: Doktor Shgirtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
1: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
0: Jeni mirë pritur në çdo kohë në studion tonë.
1: Ju falenderoj.
0: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

nderuar miq, përshëndetje, takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Seria e mesazheve që po përcjellim tek ju flet për madhështinë e jashtëzakonshme të hirit të Perëndisë. Fillimisht pam se Perëndia është i përjetshëm, por hiri i tij jo. Hiri i Perëndisë një ditë do tërhiqet dhe ne do duhet të përballemi me gjykimin e tij për jetën tonë. Po kështu pam se ne jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit, përmes besimit. Mësuam se besimi nuk është krijimi ynë, por dhurata e Perëndisë. Dëgjuam se çfarë tha Pali tek Efesianët kapitulli 2. Se ishim të vdekur në mëkat dhe shkelje, dhe njerëzit e vdekur nuk mund të besojnë. Prandaj Perëndia fryu besimin e tij në ne, që ne të mund të pranojmë hirin e tij. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Youssef na flet sot për legalizmin, të cilin Pali na paralajmëron tashmangim. Pali u thot Galatasve se të biesh nga hiri, do të thot të biesh në legalizëm, dhe derisa të zgjedhësh legalizmin, do të thot të braktisësh hirin që na lidh me Perëndin. Do të thot se jemi larguar nga vepra më sa e mjaftueshme e shpëtimit të Krishtit. Në minutat në vazhdim, do zbulojmë se si fuqia e hirit mund të na çlirojë nga ky legalizëm. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Welcome back to this broadcast.
1: Mirë se vini përsëri në programin ton.
0: In our last broadcast, we started looking at the stern warning that Paul gives to the Galatians about turning to legalism.
1: Në programin e fundit ne filluam të shikonim paralajmërimin e ashpër që Pali u jep Galatasve për kthimin në legalizëm.
0: We saw that in the epistle to the Galatians.
1: Ne pam se në letrën drejtuar Galatasve.
0: When the apostle Paul uses the term fallen from grace.
1: Kur apostulli Paul përdor termin jurat nga hiri.
0: He means that we are turning to legalism and its rules instead of to Christ.
1: Ai kërkon të thotë se po kthehemi në legalizëm dhe në rregullat e tij në vend që të kthehemi te Krishti.
0: Let's look again at Galatians chapter 5.
1: Le të shohim përsëri Galatasit kapitulli 5.
0: And specifically verses 4 and 5.
1: Dhe veçanërisht vargjet 4 dhe 5.
0: Can you find those in your Bible?
1: A mund t'i gjeni këto në Biblën tuaj?
0: The word of God said.
1: Fjala e Perëndis thot.
0: You who are trying to be justified by law, having been alienated from Christ, you have fallen away from grace.
1: Ju që kërkoni të shfaqsoheni me anë të hirit, jeni ndarë nga Krishti, rat poshtë nga hiri.
0: But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope.
1: Ne në fakt në frymë nëpërmjet besimit presim shpresën e drejtësisë.
0: Paul is saying to the Galatians that to fall from grace is to fall into legalism.
1: Pali u thot Galatasve se të biesh nga hiri do të thotë të biesh në legalizëm.
0: And since choosing legalism is to abandon grace which relates us to God.
1: Dhe derisa të zgjedhësh legalizmin, do të thotë të braktisësh hirin që na lidh me Perëndin.
0: That means we have turned away from the all-sufficient saving work of Christ.
1: Kjo do të thotë se jemi larguar nga vepra mëse e mjaftueshme e shpëtimit të Krishtit.
0: In fact, this is what the epistle to the Galatians is all about.
1: Në fakt për këtë flet letra drejtuar Galatasve.
0: Next to the epistle to the Romans, Galatians is the most significant document in Christian history.
1: Pas letrës drejtuar Romakëve, Galatasit është dokumenti më domethënës në historinë e Krishtërimit.
0: Galatians is the centerpiece of the Protestant Reformation.
1: Galatasit është pjesa më e rëndësishme e reformimit të krishterë.
0: In fact, Martin Luther called this epistle Catherine van Buren.
1: Në fakt Martin Luther e quajti këtë letër Catherine van Buren.
0: That was the name of his wife.
1: Ky është emri i gruas së tij.
0: Because he said I am wedded to it.
1: Sepse ai tha un jam i martuar me të.
0: I would like to give you a little background to this epistle.
1: Do të doja t'ju flisja pak për sfondin e kësaj letre.
0: Paul preached the gospel of grace in Asia Minor.
1: Pali predikoi ungjillin e hirit në Azinë e Vogël.
0: People received salvation by grace.
1: Njerëzit pranuan shpëtimin me anë të hirit.
0: And the church was established.
1: Dhe kisha u themelua.
0: Then came a bunch of Judaizers.
1: Më pas erdhi një degë judaistëve.
0: Who are the Judaizers?
1: Kush janë judaistët?
0: These Judaizers, like all of their modern day successors, are very deceptive.
1: Këta judaistë, si gjithë ndjekësit e tyre modern, janë shumë mashtrues.
0: First, they undermine Paul's credibility.
1: Së pari ata dobësojnë besueshmërinë e Palit.
0: Then they undermine the gospel that Paul preached.
1: Pastaj ata dobësojnë ungjillin që predikoi Pali.
0: When people don't like the truth, they first undermine the preacher of the truth.
1: Kur njerëzit nuk e pëlqejnë të vërtetën, fillimisht ata dobësojnë predikuesin e së vërtetës.
0: Then they attack the truth that they don't like.
1: Pastaj ata sulmojnë të vërtetën që nuk pëlqejnë.
0: Here in the epistle to the Galatians, Paul becomes the most indignant that we have ever seen him.
1: Këtu në letrën drejtuar Galatasve ne shohim Palin të zemëruar më shumë se kur.
0: Why?
1: Pse?
0: Because he knew that when you teach that salvation is through grace plus whatever that plus is.
1: Sepse ai e dinte se kur mësojmë se shpëtimi vjen përmes hirit plus diçka tjetër.
0: You are repudiating the whole gospel of Jesus Christ.
1: Ju hidhni poshtë të gjithë ungjillin e Jezus Krishtit.
0: When you teach that salvation is through faith plus something else.
1: Kur ju mësoni se shpëtimi vjen përmes besimit plus dhe diçka tjetër,
0: you empty the cross of Christ of its value and power.
1: Ju zbrazni kryqin e Krishtit nga vlera dhe fuqia e tij.
0: And that is why Paul is so emphatic in Galatians 5:2-4.
1: Dhe pse Pali është kaq këmbgulës te Galatasit kapitulli 5 vargjet 2 deri 4.
0: If a person is trying to be saved by works,
1: nëse një person përpiqet të shpëtohet me anë të veprave,
0: that person has fallen from grace into legalism and therefore cannot be saved.
1: Ky person ka rënë nga hiri në legalizëm dhe prandaj nuk mund të shpëtohet.
0: Because no one can be saved by legalism.
1: Sepse askush nuk mund të shpëtohet me anë të legalizmit.
0: 2000 years after the New Testament spelled this out so clearly.
1: 2000 vjet pasi Testamenti i Ri e shpjegon kaq qartë.
0: That salvation is through grace alone.
1: Se shpëtimi vjen vetëm përmes hirit.
0: So many people are still preaching salvation through legalism and rituals.
1: Shumë njerëz ende predikojnë shpëtimin përmes legalizmit dhe ritualeve.
0: This of course misleads millions of poor misguided souls.
1: Kjo sigurisht që çorienton miliona shpirtra të varfër dhe të drejtuar keq.
0: Let me give you an illustration.
1: Më lejoni t'ju jap një shembull.
0: I read a story recently that some years ago a missionary in Africa was trying to

0: the trail and kill him.
1: Asti zëprit në rrugë armiku tim dhe ta vras atë.
0: That's right, said the enthusiastic missionary.
1: Kjo është e drejtë, tha misionari entuziast.
0: The worn out old warrior said.
1: Luftëtari i vjetër dhe i raskapitur tha.
0: But I cannot do any of these things anymore. I'm too old for that.
1: Por unë nuk mund të bëj më asgjë nga këto që më thua. Jam shumë i vjetër për këto.
0: Being too old and being a Christian must be the same thing.
1: Të jesh i krishter që nga një lloj si të jesh shumë i vjetër.
0: Do you see why this poor tribal chief was confused?
1: A shikoni se pse ishte hutuar kryetari i tribus?
0: And that is why we should be thanking God every day for preserving his word for us today.
1: Dhe pse duhet ta falenderojmë çdo ditë Perëndin që ka ruajtur fjalën e tij për ne sot.
0: We have the word so that we can know the errors and the wrong and the false teaching.
1: Ne kemi fjalën që të njohim gabimet dhe mësimet e rreme.
0: The word of God teaches us the difference between man's way and God's way.
1: Fjala e Perëndis na mëson ndryshimin mes rrugës së njerëzit dhe asaj të Perëndis.
0: Make no mistake about it, legalism is man's way and not God's way.
1: Mos u gaboni për këtë. Legalizmi është rruga e njerëzit dhe jo e Perëndis.
0: It is a historical fact that by the 4th century many monks lived on a diet of bread and salt water.
1: Është fakt historik se në shekullin e 4-të shumë murë jetonin duke ngrënë bukë dhe ujë me krip.
0: Some wore only loincloth of thorns.
1: Disa mbulonin vetëm jiet me një rrobë me gjëmba.
0: One by the name of Simon Stylist prostrated himself 1,224 times a day.
1: Një murg i quajtur Simon Stylitis shtrihej për tokë në adhurim 1,224 herë në ditë.
0: Why?
1: Përse?
0: All of these things were done to try to earn the favor of God.
1: Të gjitha këto gjëra bëheshin për të fituar favorin e Perëndis.
0: And yet the Bible says that God's grace is unmerited and undeserved favor.
1: Sidoqoftë, Bibla thot se hiri i Perëndis është favori pa merituar.
0: And that is why Jesus Christ lambasted the Pharisees and called them all the names in the book.
1: Dhe pse Jezus Krishti kritikoi ashpër farisejnë dhe përdori fjalë fyese për ta në libër.
0: He called them hypocrites, he called them snakes, he called them brood of vipers, he called them fools, he called them blind guiding the blind, he called them whitewashed tombs.
1: Ai quajti ata hipokrit, i quajti gjarpërinj, pjell në përkash, i quajti të marr, i quajti të verbër që drejtojnë të verbër, varre të zbardhura.
0: Why did he use such harsh language?
1: Se përdori ai një gjuhë kaq të ashpër.
0: Because the Pharisees loaded their people with so many rules and regulations that were not in the Bible.
1: Sepse farisejt ngarkonin njerëzit e tyre me kaq shumë ligje dhe rregulla që nuk ishin në Bibël.
0: But the question that always follows saved by grace alone is this.
1: Por gjithmonë pyetja që pason, të shpëtuar nga hiri, është kjo.
0: Now that we are saved by grace, can we just go on and break every one of the commandments?
1: Tani që ne jemi të shpëtuar nga hiri, a mund të vazhdojmë të thyejmë të gjitha urdhërimet?
0: Again, let me repeat what I said in the last broadcast.
1: Më lejoni t'ua përsëris atë që thash në programin e kaluar.
0: Anyone who believes that they can continue to live a sinful life has never experienced the grace of God.
1: Kushdo që beson se mund të vazhdoj të jetoj një jetë të mëkatshme, nuk e ka përjetuar kur hirin e Perëndis.
0: In other words, that person is not saved at all.
1: Me pak fjalë, ai person nuk është aspak i shpëtuar.
0: The Bible tells us that those who are saved by grace keep the commandments.
1: Bibla na tregon se ata që janë të shpëtuar nga hiri i respektojnë urdhërimet.
0: Those who are saved by faith alone are not habitual lawbreakers.
1: Ata që janë të shpëtuar vetëm me anë të besimit nuk janë shkelës të rregullt të ligjit.
0: Those who have experienced the love and the grace of God,
1: ata që kanë përjetuar dashurinë dhe hirin e Zotit,
0: not only keep the letter of the law but the spirit of the law.
1: Jo vetëm që respektojnë gërmat e ligjit, por dhe frymën e ligjit.
0: So that they not only refrain from killing,
1: pra që jo vetëm të mos vrasin,
0: but also they do not even hate,
1: por gjithashtu të mos urrejnë.
0: They not only do not covet,
1: ata jo vetëm që nuk lakmojnë,
0: but also they love sacrificially,
1: por gjithashtu ata dashurojnë duke sakrifikuar.
0: They not only do not take revenge,
1: ata jo vetëm që nuk marrin hak,
0: but also they forgive and love their enemies,
1: por gjithashtu falin dhe duan armiqtë e tyre.
0: The Bible tells us that there are people who can keep the externals of the laws.
1: Bibla na tregon se ka njerëz që mund të respektojnë pamjen e jashtme të ligjit.
0: But deep down they are haters.
1: Por thellë brenda tyre ata urrejnë.
0: Deep down they are prideful.
1: Thellë brenda tyre ata janë krenar.
0: Deep down they are angry.

0: Brenda tyre ata janë të inatosur.
1: Deep down they are covetous.
0: Thell brenda tyre ata janë lakmitar.
1: Deep down they are idolaters.
0: Thell brenda tyre ata janë idhujtar.
1: Deep down they are adulterers.
0: Thell brenda tyre ata janë kurorshkelës.
1: Then how is a Christian who is saved by grace alone able to keep not only the letter of the law but also the spirit of it?
0: Atëherë, si mundet një krishter i shpëtuar vetëm me anë të hirit të respektoj jo vetëm gërmat e ligjit, por edhe frymën e tij?
1: That's a good question.
0: Kjo është një pyetje e mirë.
1: Because when you are saved by grace alone,
0: sepse kur ju shpëtoheni vetëm me anë të hirit,
1: the Holy Spirit of God comes in and lives on the inside of you.
0: Fryma e Shenjtë e Perëndisë vjen dhe jeton brenda jush.
1: The Holy Spirit of God empowers you to do the impossible.
0: Fryma e Shenjtë e Perëndisë ju fuqizon për të kryer të pamundurën.
1: The Holy Spirit of God strengthens us to do what is not humanly possible.
0: Fryma e Shenjtë e Perëndisë na forcon për të kryer atë që njerëzisht është e pamundur.
1: The Holy Spirit of God guides us to do what is humanly undoable.
0: Fryma e Shenjtë e Perëndisë na drejton që të bëjmë atë që njerëzisht nuk mund të bëhet.
1: Legalism imposes an outward code, but it can never change the person's inner nature.
0: Legalizmi na imponon një kod të jashtëm, por nuk mundet kurrë të ndryshojë natyrën e brendshme të njeriu.
1: Legalism enforces an outward appearance, but it can never enable you to please God.
0: Legalizmi imponon një pamje të jashtme, por nuk mundet kurrë t'ju jap mundësinë të kënaqni Perëndin.
1: Grace, on the other hand, provides the inner desire and gives us the power to obey God.
0: Hiri në anën tjetër, na pajis me dëshirën e brendshme dhe na jep fuqinë për t'u bindur Perëndis.
1: Grace empowers us to be all which God intends for us to be.
0: Hiri na autorizon të jemi gjithçka Perëndia dëshiron të jemi.
1: Grace makes us free to serve.
0: Hiri na çliron për të shërbyer.
1: Grace gives us freedom to love.
0: Hiri na jep lirinë për të dashur.
1: Grace gives us freedom to give.
0: Hiri na jep lirinë për të dhënë.
1: Grace gives us freedom to sacrifice.
0: Hiri na jep lirinë për të sakrifikuar.
1: Grace gives us freedom to obey.
0: Hiri na jep lirinë për të bindur.
1: So my listening friend, listen very carefully as we come toward the end.
0: Pra miq të dashur, dëgjoni me shumë vëmendje ndërsa arrim drejt fundit.
1: To fall from grace is to refuse to accept that it is grace alone and only grace can make you acceptable to the Father.
0: Të biesh nga hiri do të thotë refuzosh të pranosh se hiri dhe vetëm hiri mund të bëhet pranueshëm tek Ati.
1: Now there are some people who think that legalism is hard.
0: Tani, ka disa njerëz që mendojnë se legalizmi është i vështirë.
1: On the contrary,
0: në të kundërt,
1: legalism is easy.
0: Legalizmi është i thjeshtë.
1: It is relatively easy not to murder.
0: Relativisht është e lehtë mos vrasësh.
1: It is hard to reach out and love someone who despises you.
0: Është vështirë të arrish dhe të duash dikë që ju përbuz.
1: It is relatively easy not to commit adultery.
0: Relativisht është e lehtë mos kryesh tradhti bashkëshortore.
1: It is hard to keep on loving your spouse more than you love yourself.
0: Është e vështirë të vazhdosh të duash bashkëshortin ose bashkëshorten tënde më shumë se vetën.
1: It is relatively easy to pay taxes.
0: Relativisht është e lehtë të paguash taksa.
1: It is much harder to give sacrificially.
0: Është shumë e vështirë të japësh me sakrifica.
1: Living in the Spirit is to be in constant openness to the Holy Spirit's guidance, even if I do not like where he takes me.
0: Të jetuarit në frymë do të thotë të jesh në sinqeritet të vazhdueshëm ndaj drejtimit të frymës së Shenjtë, edhe nëse nuk më pëlqen vendi ku më çon.
1: Living in the Spirit makes me more conscious of what I have left undone than brag about what I've done.
0: Të jetuarit në frymë më bën më të vetëdijshëm për gjërat që nuk kam bërë sesa të mburren për ato që kam bërë.
1: Living in the Spirit forbids me from putting on a social mask.
0: Të jetuarit në frymë më pengon të vesh një maskë shoqërore.
1: Living in the Spirit convicts me to avoid false comparisons with other Christians.
0: Të jetuarit në frymë më bind që të shmang krahasimet e rreme me të krishterët e tjerë.
1: Someone once said,
0: dikush ka thënë,
1: the ultimate effect of legalism is to lower our views of God.
0: Efekti përfundimtar i legalizmit është që të ul poshtë pikpamjet tona për Perëndin.
1: What often overwhelms me is not how much I have done.
0: Mua shpesh më trondisin jo gjërat të shumta që kam bërë.
1: But how much God's grace is lavished upon me.
0: Por hiri i Zotit që është derdhur tek unë me tepri.
1: Especially when I know that I am not deserving of it.
0: Veçanërisht kur unë e di që nuk e meritoj atë.
1: Do you want to live in victory and power?
0: A dëshironi të jetoni në fitore dhe fuqi?
1: Get to really know Jesus.
0: Njiheni me të vërtetë Jezusin.
1: Get to know the overwhelming love of Jesus.
0: Njihni dashurinë pushtuese të Jezusit.
1: Put yourself in the place of receiving the grace of Jesus.
0: Vendosni veten në vendin e pranimit të hirit të Jezusit.
1: And you can do that right now.
0: Dhe ju mund ta bëni këtë pikërisht tani.
1: Say to him.
0: Thuaj atij.
1: I come to you.
0: Un vi tek ti.
1: Unworthy and undeserving.
0: I pa denj dhe i pa merituar.
1: But I want to receive your grace.
0: Por dua të pranoj hirin tënd.
1: Thank you that you never turn me away.
0: Të faleminderit që ti kur nuk do të më largosh.
1: In Jesus' name.
0: Në emrin e Jezusit.
1: Amen.
0: Amen.
1: Until we see you next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Fjala e Perëndis na mëson ndryshimin mes rrugës së njerëzit dhe asaj të Perëndis. Mos u gaboni. Legalizmi është rruga e njeriu dhe jo e Zotit. Por kushdo që beson se mund të vazhdoj të jetoj një jetë mëkatshme, nuk e ka përjetuar kur hirin e Perëndis. Bibla na tregon se ata që janë të shpëtuar nga hiri, i respektojnë urdhërimet. Legalizmi na imponon një kod të jashtëm, por nuk mundet kur të ndryshoj natyrën e brendshme të njeriu. Ndërsa hiri na pajis me dëshirën e brendshme dhe na jep fuqinë për t'u bindur Perëndis. Në programin ton të ersaarshëm, Dr. Yusef do të na flasë për mjaftueshmërinë e hirit të Zotit. Në një moment të jetës sonë, të gjithë kemi përjetuar rrethana ku jemi ndier të rënuar. Kemi përjetuar dhimbje, zhgënjim ose humbje. Por në këtë çast, ne mund të zgjedhim të friksohemi e të futemi në telashe, ose t'i afrohemi hirit Perëndis dhe të lejojmë që të na tërheqë në një vend të sigurt. Për më tepër, na ndiqni në programin ton të ersaarshëm.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian autorizuan hapjen negociatave me vendet e Ballkanit për një morprerëqin e roamingut. Ky vendim do të miratohet edhe formalisht në takimin e ministrave të brendshëm, kur dhe nis procesi negociatave individuale me secilin shtet të rajonit. Presidenca Shqipriote Bashkimit Evropian pasi përshëndeti vendimin deklaroi se zgjerimi i zonës pa roaming është një shenjë qartë angazhimit tonë ndaj rajonit. Vendimi në fjalë referohet hapjes së negociatave për marrëveshje sektoriale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, përkatësisht për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Marrëveshja nënkupton lidhje të pandërprerë me tarifa vendore për qytetarët nga rajoni që vizitojnë zonën e Bashkimit Evropian si anasjelltas. Në rast miratimi, roaming ndërmjet rajonit dhe Bashkimit Evropian mund të shfuqizohet në fillim të vitit të ardhshëm.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama kërkon mbështetjen nga qytetarët për integrimin evropian. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë, Rama paralajmëroi se jo të gjithë aktorët politik brenda dhe jashtë vendit e mbështesin antarësimin e Shqipërisë në BE.
2: Çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Europës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spionësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histrian Mickoski, kujtoi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Shkup se vendi mbetet i përkushtuar drejt integrimit, por pret që procesi të bazohet në parime, merita dhe parashikueshmëri. Në konferencën e përbashkët, Mickoski theksoi se nuk janë në kërkim të privilegjeve, rregullave të lehtësuara dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa atë që u takon dhe të tjerëve. Kërkojmë një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm në të cilin reformat, puna dhe detyrimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi morën mbështetjen e Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emërime për të bërë pjesë e Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Pro tyre votuan 7 anëtar, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim për të marrë statusin e anëtarit të Këshillit Gjyqësor. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi do të duhet të marrin mbështetje nga deputetët në seancën plenare. Propozimin për emërimin e tyre paraqiti deputeti Vlen Bekim Çoku. Sipas tij, profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshillit Gjyqësor. Fillon dhe në Maqedoninë e Veriut fushata ndaj mjeteve elektrike me dy rrota si monopatina dhe motocikletat. Synimi është verifikimi përdorimit të pajisjeve mbrojtse, gjendjes teknike të mjeteve, të drejtës për drejtim dhe respektim të rregullave të trafikut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut apelon që të gjithë pjesëmarrësit të respektojnë rregullat për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve rrugore. Operacioni do të shtrihet deri në datën 7 qershor në kuadër të një aksioni evropian të quajtur Roadpol së bashku me 34 shtete të tjera.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
4: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta... Radio 7 për cilët e kju, anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
7: Na ndiqni çdo ditë, ora 15.
5: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Adam Navis.
9: And I'm Liz Wade. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
10: Malhação.
11: Camila, eu gosto de
10: hoje.
12: Você tá terminando comigo?
10: Malhação, seu lugar no mundo.
8: Camila and Enrico were young and in love. But one day, Camila discovered something surprising. Enrico had been born with the HIV virus, which attacks the body's immune system. Many of their friends and family did not want Camila to stay with Enrico, but she remained in a relationship with him. Together, they faced discrimination because of Enrico's HIV positive status.
9: Thousands of people in Brazil and around the world watched this relationship. Camila and Enrico were characters on a Portuguese language television program in 2015. Malhação Seu Lugar no Mundo is a well-known Brazilian TV program. Camila and Enrico were very popular characters, but they also addressed a very important issue in Brazil and around the world. Today's spotlight is on the latest global situation of HIV/AIDS. What is happening with this very important issue?
8: HIV/AIDS has been a major world issue since the 1980s. The World Health Organization says that since that time, more than 70 million people have been infected with HIV. About 35 million have died of HIV. 30 years ago, there was a lot of bad or false information about HIV/AIDS. But most people today know much more about the disease. They know that they cannot get HIV from just touching someone. The virus does not pass through sweat, saliva, or urine. This improved information helps people react to the disease in a better way. So, what is happening with HIV/AIDS in our world now?
9: There have been both positive and negative changes for HIV/AIDS. Here is the good news. The total number of people infected with HIV is going down. People know more about how to avoid HIV infection.
8: In some parts of the world, rates of HIV/AIDS have decreased a lot. For example, sub-Saharan Africa has the highest rates of HIV/AIDS in the world. But in East and South African countries, the number of people with HIV/AIDS has gone down by nearly 30% since 2010. Botswana's health minister, Dorcas Magato, tells Al Jazeera how her country made this happen.
13: Right from the beginning, we decided to come to the issue boldly. We were very open about the size of the problem and did not try to hide from it. We were bold in the sense that we admitted that there was a problem. We were bold in bringing everyone involved together. We had a common purpose in fighting HIV and AIDS.
9: Botswana still has a high rate of HIV at 21%, but this has dropped from 36% in the year 2000. Botswana has a government program that treats every person, no matter their age, sex, or economic status. And they have seen particular improvement in one area, passing of HIV from mothers to their babies. The rate in Botswana has dropped from 40 to less than 2%. Many other countries have a similar drop in mother-to-child transmission. This is one of the major successes against the global HIV/AIDS epidemic.
8: Many people with HIV/AIDS are also living longer. People with HIV/AIDS can take drugs to control the virus. These drugs are called antiretrovirals, or ARVs. By using ARVs correctly, people with HIV/AIDS can live long, productive lives. UNAIDS is the United Nations' global effort to end AIDS. In a report, they said that for the first time, 53% of the people who need ARVs are able to get them. This is more than twice the number of people who were able to get them in 2012.
9: But not all of the developments with HIV/AIDS are good. In some parts of the world, cases of HIV/AIDS are even going up. NPR reports that new HIV infections in Eastern Europe and Central Asia have increased by 60%. Most of the cases of HIV/AIDS in countries like Russia and Ukraine are in particular parts of the population. HIV/AIDS is most commonly spread in this area by injecting illegal drugs.
8: But there are people at risk and vulnerable in every country, even wealthier ones. Some people have fewer resources and less social power. The most vulnerable people include women, migrant workers, sex workers, and people living in conflict areas. Vulnerable people have less control over their own safety. They also have less access to HIV prevention, testing, and treatment.
9: And even after 30 years, there is still a lot of stigma around HIV/AIDS. People do not want to talk about it. It seems shameful. The issues around HIV/AIDS are very complex. This shows why the disease is so difficult to deal with. Michelle Sidibe is the executive director of UNAIDS. He spoke to the Global HIV Prevention Coalition.
14: We must boldly face the structural barriers and basic causes of vulnerabilities. This is what makes prevention so difficult. Unless we address the basic causes of new HIV/AIDS infections, no big change will come. If it was easy, we would have done it by now.
8: So there are many challenges for people living with HIV/AIDS, but there is also a lot of hope for the future. Researchers continue working to find a cure for HIV/AIDS. We do not know when a cure will be available, But we do know that people living with HIV/AIDS are surviving later into life.
9: HIV/AIDS is a very real part of life in every country in the world. We are not all doctors, but everyone can work to fight HIV/AIDS. We can look for true information and share it with other people. You can find links to information on the script page of this program. People can also help decrease stigma. We can care for the people around us, no matter what their status is. As Michel Sidibe says,
14: we need every single part of society to join us on this journey. We have a roadmap to show the way, and we know the barriers in our path. Discrimination that limits people's access to life-saving information and medicines must be removed. These services belong to everyone, whoever they are, wherever they live, whoever they love.
8: Do you have true information about HIV/AIDS? What can you do to help vulnerable people in your community? Tell us what you think. You can leave a comment on our website or email us at radio@radioenglish.net. You can also comment on our Facebook page at facebook.com/spotlightradio.
9: The writer of this program was Rena Dam. The producer was Michio Ozaki. The voices you heard were from the United States. All quotes were adapted for this program and voiced by Spotlight. You can hear this program again and read it on the internet at www.radioenglish.net. This program is called The History and Present Situation of HIV/AIDS.
8: Look for our listening app in the Google Play Store and in iTunes. We hope you can join us again for the next Spotlight program. Goodbye.

0: zoti që shëron zemrën ton. Ti e zoti që vepron në ne. Haleluja, zoti Jezus.
1: A e dini se në fakt Biblia na mëson se besimtarët duhet të jenë të përgatitur për përndjekje. Nuk jemi thirrur të shpangemi sprovave, por të përballemi me to. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Korintasve 4, apostulli Paul shkroi se jemi të përndjekur, por jo të braktisur. Ai e dinte se do të përballemi me sprova, ashtu si ndjekësit e tjerë të Krishtit. Ndaj, inkurajoi besimtarët të përgatiteshin për sprovat që do të hasnin derisa të shkojnë në qiell. Pali shkroi: "Prandaj, nuk na lëshon zemra, sepse i drejtojmë sy drejt gjërave që nuk shihen. Mënyra më e mirë për të përballur me sprovat nuk është shmangja e tyre, por pritja me padurim e përjetësisë. Kur shohim drejt së ardhmes, e kemi më të lehtë të përballemi me sfidat e të sotmes. Shkrimi e konsideron si ripërtritje nga dita në ditë, ndërsa qëndrojmë besnik pavarësisht persekutimeve me të cilat përballemi."

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për te ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesit e tyre së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Thellohet bashkëpunimi i policisë Kosovës me atë të Shqipërisë, në shkruhet marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026. Për Shqipërinë marrëveshja u firmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës kolonel Gazmend Hoxha i shoqëruar nga stafi i lartë po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë qëndron sërish për kraj investimeve në zonën e Sazanit dhe të Zvërnecit pas mbledhjes së qeverisë. Kryeministri Edi Rama i komentoi protestat si një luftë hibride. Ai tha se çështjet e ambientit shfrytëzohen për shkak të ndjeshmërisë së tyre për të nxitur qendrime kundër zhvillimit.
2: Ky është një territor i luftës hibride që zhvillohet, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata e saj natyre duke përdorur në rast të parë çështjet e ambientit.
1: Krahasaj, Rama i krahasoi protestat të ngjashme me ato të ekstremit politik si agimi i art në Greqi.
2: Tek çështja e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështja e ambientit do pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezrit e agimit art që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit art në emër të Shqipërisë së shqiptarëve me shqiptar vajza djem të reja të rinj me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës të cilët ndjehen të lënduar.
1: Opozita është kundër protestave për investimet në Sazan dhe Zvërnec. Kreu Partisë Demokratike ka cilësuar kritikët e këtyre projekteve si një grup hipokritësh. Një konferencë për shtypë Sali Berisha deklaroi se bëhet fjalë për projekte të përmasave të mëdha dhe jo investime të thjeshta. Duke u përgjigjur shqetësimeve për dëmtimin e natyrës, kryet demokrati siguroi se projektet nuk do të cënojnë pasurinë natyrore të zonës. Sipas tij, ndryshe nga Sazani, Zvërneci në tërsinë e tij është tokë private, zonë banueshme ku njerëzit kanë jetuar historikisht.
3: Investimin e Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë elegjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për cilët le të derdhin lot krokodili sa të duhen, se Sazani në mënyrë absolute ja marrë direkt, edhe pa ardhshim është marrë Fatos Nano, ja u kemi ofru investitorve dhe nuk është një investim i thjesht.
1: Në mbyllje të qëndrimit të tij, kryetari i Partisë Demokratike rikonfirmoi linjën e forcës së tij politike që ai drejton, duke bërë të qartë se zhvillimi ekonomik përmes kapitalit të huaj duhet të eci paralelisht me mbrojtjen e ekosistemit. Mbahet protesta e katërt kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët shqiptar kërkojnë anullimin e projektit si dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit të Zvërnecit duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Nga ana tjetër, ata pretendojnë se investitorët të ndryshëm po përfitojnë nga toka shtetërore në mënyrë të padrejtë. SPAK liron llogaritë 195 milion dollarëve të destinuara për resortin e Zvërnec. Prokuroria e posaçme vendosi në sekuestro preventive llogaritë bankare të Albanian Land Development, kompania e cila zotërohet nga dy supermarket e njohur nga Katari, vëllezërit Al Kayat. Ata kanë parashikuar të investojnë së bashku me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, në ndërtimin e një resorti luksos në Zvërnec. Albanian Land Development rezulton të ketë vlerë sipërfaqe të tokës mbi të cilat do të realizohet projekti. Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka folur në intervistë për podcastin e gazetarit amerikan David Serra mbi projektin e saj në ishullin e Sazanit. Në intervistën e transmetuar, ajo ka treguar se si e zbuloi këtë destinacion.
4: unbelievable, beautiful in the middle of the Mediterranean.
1: Po punoj në një projekt të jashtëzakonshëm me bashkëshortin tim në Mesdhe. Është gjigant në përmasa, tregon vajza e presidentit Donald Trump. Sipas asaj bëhet fjalë për një ishull privat të pabesueshëm dhe të bukur me një sipërfaqe 1400 hektar në mes të detit Mesdhe.
4: But we have 5 miles of beachfront directly across from the island, this beautiful peninsula with a lagoon on one side, the ocean on the other, beautiful white sand beaches.
1: Jo vetëm që kemi ishullin, por kemi dhe 5 milje vi bregdetare për Balti, një gatishull të mrekullueshëm me një lagun nga një randë dhe detin nga ana tjetër, me plazhe të bukura me rër të bardhë, tregon intervistën e saj Ivanka Trump. Pak ditë më parë, rrethimi i plazhit të Zvërnecit është shoqëruar me protesta nga ambientalistët dhe banorët të zonës. Kryeministri Edi Rama kërkon mbështetjen nga qytetarët për integrimin evropian në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë. Rama paralajmëroi se jo të gjithë aktorët politik brenda dhe jashtë vendit e mbështesin antarësimin e Shqipërisë në BE.
2: Çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Evropës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spiunësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se zgjerimi i saj është qëllimi për bashkët dhe se ardhme e vendit është një union. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hisir Miskovski, Costa përshëndeti përpjekjet e qeverisë në zbatimin e reformave, duke vënë pa përparimin në sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe harmonizimin me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ndër të tjera i theksoi se miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet mënyra e vetme për vazhdimin formal të procesit antarësimit. Ai shtoi se përparimi drejt antarësimit mund të arrihet përmes dialogut konstruktiv me fqinjet, ndërtimit të besimit dhe zbatimit të reformave të nevojshme. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histrian Miskovski, kujtoi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Shkup se vendi mbetet i përkushtuar drejt integrimit, por pret që procesi të bazohet në parime, merita dhe parashikueshmëri. Në konferencën e përbashkët, Miskovski theksoi se nuk janë në kërkim të privilegjeve, rregullave të lehtësuara dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa atë që u takon dhe të tjerëve. Kërkojmë një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm në të cilin reformat, puna dhe detyrimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Alianca për Shqiptarët vlerëson se mesazhi i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë. Marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas Aliancës për Shqiptarët, ky qendrim tregon arsyetimet e qeverisë dhe nxjerr në pa dështimin e vlenit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Alianca kërkon që Vlen më njëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Pas Shkupit e Tiranës edhe Prishtina do të jetë qendër protestave në mbrojtje të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ne studentët e Kosovës ju ftojmë të bashkoheni protestës paqësorë përpara ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Kosovë për të ngritur zërin kundër cënimit të së drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës dhe në të gjitha provimet e tjera shtetërore në Maqedoninë e Veriut, thuhet të njoftim. Në të shkruaj se gjuha shqipe nuk është privilegj, por e drejtë e qindra mijëra shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë se arsimi, profesioni dhe ardhme e të rinjve nuk duhet pengohen nga bariera gjusore të vendosura pa drejtësisht, pra ndaj ftojmë të gjithë studentë, organizata studentore, shoqërinë civile dhe qytetarat që të bashkohen me ne, shkruhet në thirrjen drejtuar mbështetësve. Protesta do të mbahet të premte në orën 14 dhe do të nisë para ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Prishtinë. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi morën mbështetjen e Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emërime për të bërë pjesë e Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Pro tyre votuan 7 anëtar, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim për të marrë statusin e anëtarit të Këshillit Gjyqësor. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi do të duhet të marrin mbështetje nga deputetët në seancën plenare. Propozimin për emërimin e tyre paraqiti deputeti Vlen Bekim Çoku. Sipas tij, profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshillit Gjyqësor. Fillon dhe në Maqedoninë e Veriut fushata ndaj mjeteve elektrike me dy rrota si monopatina dhe motocikletat. Synimi është verifikimi përdorimit të pajisjeve mbrojtëse, gjendjes teknike të mjeteve, të drejtës për drejtim dhe respektim të rregullave të trafikut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut apelon që të gjithë pjesëmarrësit të respektojnë rregullat për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve rrugore. Operacioni do të shtrihet deri në datën 7 qershor në kuadër të një aksioni europian të quajtur Roadpol së bashku me 34 shtete të tjera.
0: Bota.
1: Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian autorizuan hapjen e negociatave me vendet e Ballkanit për ndihmën për heqjen e roamingut. Ky vendim do të miratohet edhe formalisht në takimin e ministrave të brendshëm, kur dhe nis procesi negociatave individuale me secilin shtet rajonit. Presidenca Qepriote e Bashkimit Evropian pasi përshëndeti vendimin deklaroi se zgjerimi i zonës pa roaming është një shenjë e qartë të angazhimit tonë ndaj rajonit. Vendimi në fjalë referohet hapjes së negociatave për marrëveshje sektoriale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, përkatësisht për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Marrëveshja nënkupton lidhjet të pandërprerë me tarifa vendore për qytetarët nga rajoni që vizitojnë zonën e Bashkimit Evropian si Tiranë-Siltas. Në rast miratimi, roaming ndërmjet rajonit dhe Bashkimit Evropian mund të shfuqizohet në fillim të vitit ardhshëm. Një komision hetimor i autorizuar nga qeveria suedeze propozon të ndalohet qasja të mitrave në rrjetet sociale. Liza England, kryesuese e komisionit, rekomandon që kjo moshë minimale të jetë 15 vjeç. Teksti i propozuar të dërgohet palëve të interesuara, të cilat do të mund të bëjnë pyetje dhe të japin opinionin e tyre. Komisioni propozon që ky tekst të jetë gati më 1 janar 2028. Në dhjetor 2025, Australia u bë vendi i parë që ndaloi rrjetet sociale për fëmijët, për të mbrojtur nga efektet të dëmshme të mundshme mbi shëndetin mendor.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe në programin e sotëm, së bashku me mjeken specialiste, do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej përsëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjeke neonate dhe jeni e para e cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmëndëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të një rritur, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogëluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet të lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohe.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tilla element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themin në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elemente të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë element që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njollat të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë edhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkohen goxha gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdhaja, numri i tyre është shumë i shpesh në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakrokoksigale, pra
0: në pjesën e fundit, tamam.
1: Në pjesën e fundit të shtyllës janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën përsa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me ato që quhet eritema toksike. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i irritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH-i urinës sa cit mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aerosit pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë këy disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsa lindur praktikohen në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezente në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latandit që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose në bas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e ti, ekzistojnë disa pomada specifike, me qita të duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon, pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të qiftoj që sa po fola. Ndala pak më gjatë në këtë probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne vahasim në punë e përdiqme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë e thonjzave, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhez apo ikter fiziologjik gjatë maksimumit në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdheze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të njëjtën literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesor të një verdheze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhëzës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bënte një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës e lëkurës dhe ndryshimi sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është sa që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja po
0: kalon një vertës.
1: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jo vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht, por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh ndonjëherë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndofta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin tonë. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa
0: që vlerëson situatën.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar vertësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
0: A mund ta tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë, se shpesh nëna thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi i tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në saj të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazi, gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e koligave gazoze. Shpeshësia e daljes jashtë të bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo edhe 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët, për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka shef një krahasim të shumë praktike me elemente të ushqimore.
0: Sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga
1: nonat. Po, nonat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gjë. Kurse ushqyer formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. Etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtetë. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë atë bërit nën apo atë bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorrët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë.
0: Por ka raste shpeshtuat sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po, dhe këtë keni dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtet, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëj këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në jetën e përditshme rekomandojmë disa, të thuash, mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat menjëherë qetësohet. Disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momente që bëhet ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe të bëhet
0: peristaltika
1: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
0: mund të ndihmojë.
1: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
0: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
1: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtjen ndaj infekcioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infekcioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e lëngshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
0: për të pastruar syrin.
1: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjza të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
0: Atëherë si mendoni ju, nana, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj të menoj një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infekcion të syve, nuk ka problem.
1: Në kushte normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa, rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që thamë janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
0: Shpesh tek bebet e vogla vjen tre një zënie hundëve. A është kjo normale?
1: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja ajri të këbebet vështirësohet, mund të prodhoj një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapim vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni i hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javë të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
0: E bën nëna vet në shtëpi?
1: Mësohet në spital, në maternitet para se të dali dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet.
0: Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
1: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
0: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
1: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun, me pjesën e parë të gjypit tretës. Megjithatë, neve rekomandojmë që mbas ushqyerjes bebet të mbahen në pozicion vertikal lart, të mbështetur në supin e nonës për rreth çare kore 20 minuta, sa qumshti të kalojë poshtë dhe më pas të shtrihen, gjithmonë me kokën nanash. Që në rast se do të ndodhë që një teprit ajo pjesë që duhet të jetë për të vjellë, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu një element tjetër që vjetra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
0: Kjo është një patologji?
1: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar, e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsultë mjekut përkatës. Sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedhë në largës i bebi dhe kanë një munges të theksuar të shtimit në peshë. Kjo rast përbon problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtojnë të këmjeku përkatës.
0: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tani më se kemi dëgjuar dhe lexuar kanë ndryshuar mënyra e...
1: Po, pozicioni për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet tetë i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidhsi, që quhet vdekja e papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fjetë konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmenda dhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
0: Po. Cilat janë shenjat të ashtuquetura të rrezikshme?
1: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsalindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nona duhet i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos tjetë i lëshuar bebi, Po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes, nëse është brenda kufive normal që u thash 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjellë të quajturin tirash, ne i themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet këtë parasysh zonën që mos tjetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe pashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve, të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, pashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vijat të përgjithshme këto element do t'i jepja si përfillim.
0: Doktore Zhgirtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
1: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
0: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
1: Ju falenderoj.
0: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për të ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale, të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rriteve sociale, ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë e mundur.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Aleanca për Shqiptarët, vlerëson se mesazhi i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë: marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas Aleancës për Shqiptarët, ky qendrim tregon arsyetimet e qeverisë dhe nxjerr në pa dështimin e Blenit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Aleanca kërkon që Blen më njëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Pas Shkupit të Tiranës edhe Prishtina do të jetë qendër protestave në mbrojtje të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ne studentët e Kosovës juftojmë t'i bashkojeni protestës paqësore përpara ambasadës Maqedonisë së Veriut në Kosovë për të ngritur zërin kundër cenimit të së drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës dhe në të gjitha provimet e tjera shtetërore në Maqedoninë e Veriut, thuhet të njoftim. Në të shkruaj se gjuha shqipe nuk është privilegj, por e drejtë e qindra mira shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë se arsimi, profesioni dhe ardhmë e të rinjve nuk duhet pengohen nga bariera gjusore të vendosura pa drejtësisht, pra ndaj ftojmë të gjithë studentë, organizata studentore, shoqërinë civile dhe qytetara që të bashkohen me ne, shkruajt në thirin drejtuar mbështetësve. Protesta do të mbahet të premte në orën 14 dhe do të nisë para ambasadës Maqedonisë së Veriut në Prishtinë. Mbahet dhe protesta e kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët shqiptarë kërkojnë anullimin e projektit si të dorëheqin e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit të Zvërnecit duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Nga ana tjetër, ata pretendojnë se investitorët të ndryshëm po përfitojnë nga toka shtetërore në mënyrë të padrejtë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirëllat në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul, që ndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezentoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirë njohur, vjen artisti i re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndis. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis na mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ia dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me love dream. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngë in the morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, nato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse shoqëron programin Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirë njohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Sparks sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kongën Your Constant të gjuat në këtë moment. And there's an element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjal për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë me rrëdhëshëm.

0: ftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Mishtë e mi, për shëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Një nga momentet më të bukura në studion tonë është kur lexojmë se si programi ynë ka ndihmuar dëgjues në vende të ndryshme të botës. Programi përmes Biblës transmetohet në mbi 120 gjuhë. Dhe sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjues nga India që dëgjon programin në gjuhën bengali. Ai shkruan: "Quhem Bipul Mandi dhe jam udhëheqës i të rinjve në kishën tonë lokale. Aktualisht udhëheq një grup shtëpie ku ndajmë besimin dhe rritemi së bashku. Përmes këtij programi radiofonik jam rritur jashtëzakonisht shumë në besim. Edhe pse e kisha pranuar tashmë Jezusin si shpëtimtarin tim, përmes këtyre mësimeve arrita ta kuptoj më thellë shpëtimin dhe se si ta njoh Perëndin përmes fjalës së Tij. Sot e di me siguri se kam jetë të përjetshme përmes Jezus Krishtit, dhe kjo e vërtet më ka mbushur me gëzim dhe me qëllim. Nuk mund ta mbaj vetëm për vete këtë lajmin më të mirë në botë, ndaj dhe ndaj këtë shpresë të përjetshme me të gjithë miqtë e mi dhe familjarët e mi. Jam thellësisht mirënjohës për investimin e jashtëzakonshëm që ju keni bërë në jetën time përmes këtij programi. Nëse nuk do të kisha dëgjuar programin përmes Biblës në radio rregullisht për disa vite, jam e bindur se nuk do ta kisha mësuar kurrë kuptimin e vërtet të shpëtimit. Faleminderit nga zemra." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga India. Miqtë e mi, nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Sot, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të Jozueut, libri që tregon për mbushjen e premtimit që i kishte bërë Zoti popullit Izraelit për tokën e premtuar. Jam e bindur se shumë pasazhe do të marrin kuptim dhe Dr. McGee do të na ndihmojë të aplikojmë ato në jetën tonë të përditshme. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm programit tonë.
2: Në kapitullin e 10 do të shohim që Jozueu mund 5 mbretër të Amorejve, ndërkohë që vazhdon fushatën në jug të vendit. Ai e përfundon fushatën e jug me shkatërimin e Makedahut, Lakishit, Libnahut, Eglonit, Hebronit dhe Debirit. Ky kapitull gjithashtu përmban ngjarjen e ditës së gjatë të Jozueut. Dhe pyetja që bëhet shpesh nga skeptikët është: a e ndaloi vërtet Jozueu diellin? Më poshtë ne do të shohim disa shpjegime të sugjeruara rreth ditës së gjatë të Jozueut. Disa njerëz e kanë bërë praktikë të tyren shmangjen ose dhënien e ndonjë interpretimi. Ata e injorojnë plotësisht sikur ajo të mos kishte asnjë vlerë për koment. Disa të tjerë e trajtojnë gjuhën si poetike, shini vargun 12. Kjo miraton një shpjegim jo të saktë që largon mrekullin nga e gjithë ngjarja. Ata që kapen te kjo pamje i referohen gjyqtarëve kapitullit 5, vargu 20, që thot: "Nga qielli luftuan yjet, gjatë lëvizjes së tyre luftuan kundër Siseras." Unë nuk pranoj ta quaj këtë gjuhë poetike, për shkak se nuk kemi informacion të mjaftueshëm për të shpallur në mënyrë të pakundërshtueshme se këto fjalë janë poetike dhe jo fakte të natyrës. Kjo na kujton shprehjen e vjetër se gjuha poetike është ndonjëherë gënjeshtër prozaike. Disa të tjerë e quajnë këtë një mrekulli përthyerjeje, dhe theksi këtu vendoset tek vargu 13. Disa mendojnë se Perëndia ndaloi të gjithë sistemin diellor. Ata thonë se dita Jozueut ishte 23 orë dhe 20 minuta, ndërsa 40 minutat e tjera gjenden tek dy mbretërve kapitulli 20, vargjet 8 deri në 11, ku dielli shkoi 10 shkallë prapa si një shenjë për Ezekian që jeta e tij do të zgjatej. Disa mendojnë se Zoti e errësoi diellin edhe pse ai vazhdonte të ndriçonte. Versioni Berkeley e përkthen atë në këtë mënyrë: "O diell, prit në Gibeon." Një përkthim tjetër thot: "O diell, rri në heshtje." Jozueu kishte marshuar gjatë gjithë natës, rreth 60 kilometra. Ai e sulmoi armikun pas shpine dhe zbriti pa pritur mbi ta. Ishte korrik dhe temperaturat varionin rreth 40 deri në 44 gradë Celsius në hije dhe nuk kishte hije. Jozueu nuk donte më shumë diell. Ai donte sa më pak diell që të ishte e mundur. Mirë po, shpjegimi më i mirë duket se është një kombinim i pikave 4 dhe 5. Jozueu kishte nevojë për më shumë dritë dhe për më pak nxehtësi. Perëndia e mbuloi diellin me një stuhi i breshëri. Zoti ngadalsoi rrotullimin e tokës. Shihni përsëri vargun 12. Shpreha mbi Gabaonin tregon që dielli ishte direkt mbi të dhe hëna po shkonte në luginën e Ajalonit. Gabaoni ka një gjerësi gjeografike 31 grad dhe 51 minuta në drejtim të veriut. Kjo është një mrekulli. Sfundi të gjitha veprimeve në këtë kapitull është marrëveshja që bëri Jozueu me Gabaonitët. Sigurisht që ai nuk duhet ta kishte bërë këtë marrëveshje, por meqense e bëri, u lidh me ta. Kur Adonit Sedek, mbreti i Jeruzalemit, mësoi që Jozueu kishte pushtuar Ajin dhe kishte vendosur shfarosjen e tij dhe kishte bërë në Aj dhe kundër mbretit të tij, po atë që kishte bërë në Jeriko, u friksua shumë, sepse Gabaoni ishte një qytet i madh, si një qytet mbretëror dhe ishte më i madh se Aj. Tërë banorët e tij ishin trima. Prandaj Adonit Sedek, mbret i Jeruzalemit, dërgoi të thotë Savion Hohamit, mbretit të Hebronit, Pramit, mbretit të Jarmuthit, Jafias, mbretit të Lakishit, dhe Debirit, mbretit të Eglonit. Ngjituni tekun dhe më ndihmoni të sulmoj Gabaonin, sepse ka bërë paqe me Jozueun dhe me bitë e Izraelit. Jozueu kapitulli 10, vargjet 1-4. Pra këta mbretër dëgjuan për marrëveshjen e Gabaonit me Izraelin dhe dolën kundra i vitve për t'i shkatëruar. Vargu 5 thotë, kështu 5 mbretërit e Amorejve, mbreti i Jeruzalemit, mbreti i Herbonit, mbreti i Jarmuthit, mbreti i Lakishit dhe mbreti i Eglonit, u mblodhën, u ngjitën me të gjithë ushtritë e tyre, ngritën kampin e tyre përballë Gabaonit dhe e sulmuan. Dhe çfarë bën Gabaonitët? Atëherë Gabaonitët i çuan fjalë Jozueut që ndodhej në kampin e Gilgalit. Mos u moho ndihmën shërbëtorëve të tu. Nxitotën gjithësh të ne, na shpëto dhe na ndihmo sepse të gjithë mbretit Amorejve që banojnë në krainën malore janë mbledhur kundër nesh. Jozueu kapitulli 10 vargu 6. Pra ata i dërguan një lajmërim sos Jozueut, duke i thënë eja na ndihmo me shpejtësi. Kështu Jozueu u ngjit në Gilgal, ai vetë me gjithë luftëtarët, të gjithë luftëtarë trima. Zoti i tha Jozueut: "Mos ki frikë nga ata, sepse i kam lënë në duart e tua. Asgjë prej tyre nuk do të jetë në gjendje të rezistojë." Kështu Jozueu lëshua mbi ta papritmas, sepse kishte marshuar tërë natën nga Gilgali. Jozueu kapitulli 10, vargjet 7-9. Jozueu erdhi për t'i shpëtuar për dy arsye. E para për shkak të marrëveshjes, sepse ndjehej i detyruar, dhe e dyta, sepse i qethon të shfarroste armiqt në vend. Kështu që ushtria e tij u ra nga pas. Ai përdori taktikën e sulmit të befasishëm dhe Zoti i shpartalloi përpara Izraelit. Ditën që Zoti i dorëzoi Amorejt në duart e bijve të Izraelit, Jozueu i foli Zotit dhe në praninë të Izraelit tha: "O diell, ndalu mbi Gabaonin dhe ti hën në luginën e Ajalonit." Kështu dielli u ndal dhe hëna qëndroi në vend derisa mbaroi hakmarrja e popullit kundër armiqve të tij. A nuk është shkruar kjo në librin e të drejtit? Kështu dielli u ndal në mes të qellit dhe nuk u nxitua të perëndoi pothuajse një ditë të tërë. Dhe nuk pati kur, as më parë dhe as më vonë, një ditë si ajo kur Zoti plotësoi dëshirën e zërit të një njeriu, sepse Zoti luftoi për Izraelin. Jozueu kapitulli 10, vargjet 12-14. Ne i diskutuam tashmë në hyrje të këtij kapitulli interpretimet e ndryshme të ditës së gjatë të Jozueut. Sipas Jozueut kapitulli 10, vargu 12, unë besoj se Zoti ndaloi të gjithë sistemin diellor për të përmbushur këtë mrekulli. Dielli ra në qetësi. Jozueu donte më shumë dritë në mënyrë që të luftonte, kështu që Perëndia ndaloi sistemin diellor dhe paksoi nxehtësinë e diellit me anë të një stuhie breshri. Perëndia bëri që dielli të ndalonte në mënyrë që Jozueu të fitonte betejën. Një profesor ka thënë: "Është çesharake që Perëndia të ndaloi një univers të tërë për një njeri." Edhe pse mund të duket çesharake për disa njerëz, ky është një fakt. Perëndia e ka bërë. Po kështu, Zoti dërgoi birin e tij në botë që të vdiste për mëkatet e botës, gjë që ishte më e mrekullueshme se sandalimi i diellit. Kur Perëndia ndaloi diellin, ai tregoi diturinë dhe fuqinë e tij. Ndërsa kur Perëndia dërgoi birin e tij në këtë botë për të bërë njerëz dhe për të vdekur në kryq, ai tregoi dashurinë e tij. Edhe sikur ju të ishit personi vetëm në botë, Krishti do të kishte vdekur për ju. Profesori do të thoshte se edhe kjo gjë do të ishte qesharake, dhe në fakt është. Por ne kemi tjetër fjalë për të. Quhet hir. Efesianëve kapitulli 2 vargu 8 na thot: "Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë." Pastaj Jozueu dhe i tërë Izraeli bashkë me të u kthyen në kampin e Gilgalit. Por ata 5 mbretër kishin ikur me vrap dhe ishin fshehur në shpellën e Makedahut. Këtë ja than Jozueut. 5 mbretërit u gjetën të fshehur në shpellën e Makedahut. Atëherë Jozue u tha, rëkullisni gurë të mëdhenjt e hyrja e shpellës dhe vini njerëz që t'i ruajnë. Ju ndërkaq mos u ndalni, por ndiqni armiqt tuaj dhe goditni prapavijat e tij. Mos i lejoni të hyjnë në qytetet e tyre, sepse Zoti Perëndia juaj i ka lënë në duar tuaja. Jozue kapitulli 10 vargjet 15 deri në 19. Kini parasysh që këtyre mbretërve dhe njerëzve të tyre u ishin dhënë 420 vjet kohë për të ndarë mendjen se do të ktheheshin tek Zoti apo jo. Perëndia i kishte bërë të qartë që do t'ia jepte tokën Izraelit dhe që do të shpëtonte çdo që do të vinte tek ai. Izraelit ju deshtë të qëndronte 420 vjet jashtë vendit, derisa të përmbushej padrejtësia e Amorejve. Ajo kohë tashmë kishte ardhur. Perëndia bëri që bitë e Izraelit të kalojnë përmes detit të kuq, jo vetëm për hir të tyre, por edhe për të treguar shpengimin e tij nëpërmjet fuqisë. Natën e fundit në Egjipt, engjëlli i vdekjes hyri në çdo shtëpi ku shtalkat e dyerve nuk ishin të lyera me gjak. Kjo nuk ndodhi vetëm për të bindur Egjiptasit, se ekzistonte një Perëndi i gjallë dhe i vërtet në mes të gjithë idhujve të Egjiptit, por edhe për të bindur këta njerëz në tokën e premtuar. Mbani mend se prostituta Rahab tha: "Sepse ne kemi dëgjuar se si i thau ujrat e detit kuq Zoti përpara jush kur dolët nga Egjipti." Tek Jozueu kapitulli 2 vargu 10. Ajo pra besoi. Tani nëse kjo grua besoi, kushdo mund të kishte besuar Perëndisë. Gjithsesi, këta njerëz që po humbisin jetët e tyre nuk besuan. Ata e refuzuan mëshirën e Zotit dhe gjykimi po vjen mbi ta. Miq, mesazhi është i njëjtë edhe sot. Perëndia e do botën. Perëndia ju do juve dhe dha birin e tij për ju. Nëse doni të besoni në të, nuk do të humbisni. Por a do të humbisni nëse nuk besoni? Po. Kjo është ajo që po ndodh këtyre njerëzve. Ata thjesht nuk besuan tek Zoti. Kjo ndoshta nuk mund të tingëllojë mirë për ju. Dhe do t'ju pëlqente ndoshta të ishte ndryshe, mirë po kështu është e shkruar në fjalën e Zotit. Kur u nxorën jashtë këta mbretër dhe u çuan tek Jozueu, ky thirri tër njerëzit e Izraelit dhe u tha krerëve të luftëtarve që kishin shkuar bashkë me të: "Afrohuni dhe vini këmbët tuaja mbi qafën e këtyre mbretërve." Ata u afruan dhe vun këmbët e tyre mbi qafën e tyre. Pastaj Jozueu u tha: "Mos keni frikë, mos u tmerroni, tregohuni të fortë detrima, sepse kështu do të veproj Zoti me të gjithë armiqtë tuaj, kundër të cilëve duhet të luftoni." Jozueu kapitulli 10, vargjet 24 dhe 25. Vini re grupimin e këtyre mbretërve. 40 vjet më parë, ata bën që vëzhguesit izraelit të thonin: "Ne nuk mund të hymë në tokën e premtuar. Ne nuk do të jemi kurrë në gjendje për ta marrë atë." Por Jozueu bëri që krerët e ushtrisë së tij të vendosin këmbët e tyre mbi qafën e këtyre mbretërve për të forcuar zemrat e njerëzve. Ata ishin një popull i friksuar. Gjatë luftës së parë botërore ndodhi një histori e çuditshme. Një hero që kishte kapur më shumë gjerman se gjithë të tjerët, po festonte me disa qytetarë të Nashville në Tennessee. Një zonjë moshuar e pyeti heroin: "Si u ndjeve kur burgose gjithë ata ushtarë gjerman?" Dhe ai u përgjigj: "Isha i trembur për vdekje." Edhe izraelitët në të njëjtën mënyrë ndiheshin. Perëndia donte që të inkurajonte. Dhe pasaj, Jozueu i vrau mbretrit dhe i vari në 5 pem. Në perëndim të diellit, Jozueu urdhëroi të ulin nga drurët dhe të hidhin në shpellën ku ishin fshehur. Pastaj, në hyrje të shpellës, vun gurë të mëdhenj, që kanë mbetur aty deri sot. Jozueu kapitulli 10, vargu 27. Izraelitët mund t'i kishin hedhur mbretrit në shpellë dhe mund t'i kishin lënë aty të vdisnin urie. Por ishte më njerëzore që ata t'i vrisnin dhe prandaj e bën këtë. Ata nuk mund t'i linin të lirë dhe nuk ishin burgje se ku t'i fusin. A mendoni se jetojmë në ditë më të qytetëruara? Çfarë mendoni ju për shkeljen e ligjeve me të dyja këmbët në vendin tonë? Ne nuk kemi të drejtë të kritikojmë izraelitët. Ata nuk ishin shkelje ligjesh dhe zgjidhen problemin e tyre në mënyrën e vetme se si mund të silleshin me një popull të ligë dhe mëkatar. Nëse këta mbretër do të ishin lënë të lirë, do të ishin ngritur në rebelim kundër Jozueut, gjë që do të shkaktonte vdekjen e shumë vetëve. Mbretrit nuk u lanë të varur gjatë gjithë natës. Po pse? Sepse na thuhet, ku foma e ti nuk do të rritë tërë natën mbi pemë, por do të avarosësh po atë ditë, sepse ai që rri varur është i mallkuar nga Perëndia, dhe ti nuk do ta ndotësh tokën që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimi. Tek Ligji për të Rirë kapitulli 21 vargu 23. Në dhjetën e re, te Galatasve kapitulli 3 vargu 13 thuhet: "Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne, duke qenë se është shkruar: I mallkuar është kushdo që varet në dru." Krishti pra u kryqëzua, por ata e zbritën nga kryqi, sepse ishte shkruar që kushdo që varej në dru, ishte i mallkuar. Ai pra mbarti mallkimin e mëkatit për mua dhe për ju. Kështu Jozueu i mundi nga Kadesh Barnea deri në Gaza dhe nga tërë vendi i Goshenit deri në Gabaon. Në një herë të vetme, Jozueu kapi tërë ata mbretër dhe vendet e tyre, sepse Zoti Perëndia e Izraelit luftonte për Izraelin. Pastaj Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të u kthye në kampin e Gilgalit. Jozueu kapitulli 10, vargje 41 deri në 43. Është e rëndësishme të vihet re se Perëndia i dha Izraelit fitoren dhe zotërimin e tokës. Sot, fitoria jon ndodhet në Krishtin. Jeta me fitore është jeta e ti e jetuar në ne. Dhe me këtë kemi përfunduar studimin e kapitullit të 10, dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 11 dhe të 12. Kapitulli 11 përmban fushatën e veri dhe përfundimin e udhëheqësve të Jozueut në luftë. Kur Jabini, mbreti i Hatsorit, i mësoi këtë ngjarje, u dërgoi lajmëtar Joabit, mbreti të Madonit, mbreti të Shimronit dhe atij të Akshafit, mbretërve që ndodheshin në veri të zonës malore, në Araba, në jug të Kinerethit, në ultësirën dhe mbi lartësitë e Dorit në Perëndim. Kananejve që ishin në lindje dhe në Perëndim, Amorejve, Hitejve, Perezejve dhe Jebusejve në krahinën malore, Hivejve në këmbët e malit Hermon, në vendin e Mitzpaut. Kështu ata dolën, ata vetë me tërë ushtritë e tyre, një turm shumë e madhe si rëra që është mbi bregun e detit, dhe me kuaj e qere në një numër shumë të madh. Kështu tërë këta mbretër u bashkuan dhe erdhën në afërsitë e ujrave të Meromit për të ngritur një kamp të përbashkët dhe për të luftuar kundër Izraelit. Por Zoti i tha Jozueut: "Mos u trem nga ata, sepse nesër në këtë orë ke për t'i parë të gjithë të vrarë para Izraelit. Do të presësh leqet e këmbëve të kuajve të tyre dhe do të djegësh qerret e tyre." Jozueu kapitulli 11, vargjet 1 deri në 6. Duket që Jabini, mbreti i Hatsorit, në veri duhet ketë qenë organizuesi. Ai i dërgoi fjalë të gjithë njerëzve në atë zonë që të dilnin kundër Jozueut, sepse është e dukshme që ka fituar në jug dhe tani ai do të lëvizë në veri. Nëse drejtohet për në veri, do të pushtojë vendin e tyre dhe kështu bëri. Ashtu siç e pam, strategjia e Jozueut ishte që ta ndante vendin në dy pjesë dhe pastaj të lëvizte në jug, i cili nuk mund të merrte dot ndihmë nga veriu. Mbretërit e veriut janë mbledhur së bashku. Vargu 7. Jozueu pra dhe gjithë luftëtarët bashkë me të marshuan paprit pas kundër tyre afër ujrave të Meromit dhe i sulmuan. Strategjia e Jozueut pas ndarjes në dy pjesë ishte që të vinte papritur mbi armikun. Edhe Aleksandri i Madh dhe Napoleoni përdorën gjithashtu të njëjtën taktikë. Jozueu luftoi gjatë kundër të gjithë këtyre mbretërve. Nuk pati qytet që të bënte paqe me bitë e Izraelit, me përjashtim të Hivejve që banonin në Gabaon. I pushtuan të gjitha me luftë. Jozueu kapitulli 11, vargjet 18 dhe 19. Ajo pra ishte një fushatë e gjatë dhe e hidhur. Ndërsa në kapitullin e 12 na jepen emrat e mbretërve që mundi Izraeli. Sinqerisht, një kapitull i tillë nuk është shumë tërheqës për mua. Mirpo gjëja që më habit janë detajet që Zoti i Universit ka dhënë në një çështje të tillë. Ndoshta mund të mendojmë se Zoti merret vazhdimisht vetëm me çështje të mëdha në terma madhështore, por nuk është e vërtetë. Zoti zbret pikërisht aty ku jetojmë unë edhe ju. Dhe këtu jepet një mësim për ne. Unë edhe ju ndonjëherë hezitojmë t'i çojmë Zotit në lutje detajet e jetëve tona. Ne mendojmë se nuk duhet t'i flasim për gjëra të tilla. Por miq, ne duhet të flasim me të për gjithçka. Ai dëshiron që të na dëgjojë. Një profesor liberal më tha një herë: "Ti e merr Biblën fjalë për fjalë." "Po," i thashun. "Me siguri nuk e beson që Perëndia ka libra atje lart dhe i hap për të parë në to." Unë mendoj se u shokua kur i thash: "Sigurisht që e besoj këtë." Ai mban të dhëna. Këtu gjendet një kapitull i tërë për këta mbretër. Unë nuk di asgjë për ata, por Perëndia po. Ai ka të regjistruar çdo gjë. Ai ka dy libra, librin e veprave dhe librin e jetës. Emri juaj është shkruar në njërin prej tyre. Kur i besoni Jezu Krishtit si shpëtimtarit tuaj, atëherë emri juaj shkruhet në librin e jetës. Dhe emri juaj nuk ka për të shkruar kur në atë libër me anë të përpjekjeve tuaja. Nëse emri juaj është në atë libër, atëherë keni jetë të përjetshme në Krishtin. Po kështu ekziston edhe një libër i veprave. Aty regjistrohen detajet e gjithë shkaje që keni bërë. Do t'jetë e sikletshme për shumë njerëz kur të zbulojnë se gjithë shka që kanë bërë ka qënë një vrim në ujë. Është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se çdo detaj i vogël i bijve të Zotit është i rëndësishëm për të. dhe ky fakt do t'i shtojë një dimension të ri jetës sonë.
1: Nishtemi, minutat e programit tonë kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin tonë në adresën përmesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdesej si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatis për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im. Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtën e katërt, e mbajti fort dhe tha:
2: Zoti është bariu im.
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, Vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund të jetë shumë i rrezikshëm në malet e Zvicrës. Ndonjëherë ekziston rreziku një orteku. Henry po iste përmes borës kur papritur dëgjoi një zhurmë popullimash. Donte shumë të ikte me vrap, por ishte tepër vonë. Orteku e mbuloi dhe e bllokoi në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë errak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do të ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për të ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Fillohet bashkëpunimi i policisë Kosovës me atë të Shqipërisë, nënshkruhet marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026. Për Shqipërinë marrëveshja u firmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës kolonel Gazmend Hoxha i shoqëruar nga stafi i lartë po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë qëndron sërish për kraj investimeve në zonën e Sazanit dhe të Zvërnecit pas mbledhjes së qeverisë. Kryeministri Edi Rama i komentoi protestat si një luftë hibride. Ai tha se çështjet e ambientit shfrytëzohen për shkak të ndjeshmërisë së tyre për të nxitur qendrime kundër zhvillimit.
2: Ky është një territor i luftës hibride që zhvillohet, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata e saj natyre duke përdorur në rast të parë çështjet e ambientit.
1: Krahasaj, Rama i krahasoi protestat të ngjashme me ato të ekstremit politik si Agimi i Art në Greqi.
2: Tek çështja e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështja e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezrit e Agimit Art që orkestrohen nga ustallar si ata të Agimit Art në emër të Shqipërisë së shqiptarëve me shqiptar vajza djem të reja të rinj me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës të cilët ndjehen të lënduar.
1: Opozita është kundër protestave për investimet në Sazan dhe Zvërnec. Kreu Partisë Demokratike ka cilësuar kritikët e këtyre projekteve si një grup hipokritësh. Një konferencë për shtyp Sali Berisha deklaroi se bëhet fjalë për projekte të përmasave të mëdha dhe jo investime të thjeshta. Duke u përgjigjur shqetësimeve për dëmtimin e natyrës, kryet demokrati siguroi se projektet nuk do të cënojnë pasurinë natyrore të zonës. Sipas tij, ndryshe nga Sazani, Zvërneci në tërsinë e tij është tokë private, zonë banueshme ku njerëzit kanë jetuar historikisht.
3: Investimin e Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë elegjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për të cilët le të derdhin lot krokodili sa të duan, se Sazani në mënyrë absolute ja marr direkt edhe pa ardhshim është marr Fatos Nano. Ja u kemi ofru investitorve dhe nuk është një investim i thjesht.
1: Në mbyllje të qendrimit të tij, kryetari i Partisë Demokratike rikonfirmoi linjën e forcës së tij politike që ai drejton, duke bërë të qartë se zhvillimi ekonomik përmes kapitalit të huaj duhet të eci paralelisht me mbrojtjen e ekosistemit. Mbahet dhe protesta e katërt kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët shqiptar kërkojnë anullimin e projektit se të dorëçin e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit të Zvërnecit duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Nga ana tjetër, ata pretendojnë se investitorët të ndryshëm po përfitojnë nga toka shtetërore në mënyrë të padrejtë. SPAK liron llogaritë 195 milion dollarëve të destinuara për resortin në Zvërnec. Prokuroria e posaçme vendosi në sekuestro preventive llogaritë bankare të Albanian Land Development, kompania e cila zotërohet nga dy supermarket të njohur nga Katari, vëllezërit Al Kayat. Ata kanë parashikuar të investojnë së bashku me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, në ndërtimin e një resorti luksos në Zvërnec. Albanian Land Development rezulton të ketë vlerë sipërfaqet e tokës mbi të cilat do të realizohet projekti. Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka folur në intervistë për podcastin e gazetarit amerikan David Serra mbi projektin e saj në ishullin e Sazanit. Në intervistën e transmetuar, ajo ka treguar se si e zbuloi këtë destinacion.
4: unbelievable, beautiful in the middle of the Mediterranean.
1: Po punoj në një projekt të jashtëzakonshëm me bashkëshortin tim në Mesdhe. Është gjigant në përmasa, tregon vajza e presidentit Donald Trump. Sipas asaj bëhet fjalë për një ishull privat të pabesueshëm dhe të bukur me një sipërfaqe 1400 hektar në mes të detit Mesdhe.
4: We have 5 miles of beachfront directly across from the island, this beautiful peninsula with a lagoon on one side, the ocean on the other, beautiful white sand beaches.
1: Jo vetëm që kemi ishullin, por kemi dhe 5 milje vi bregdetare për Balti, një gatishull të mrekullueshëm me një lagun nga një randë dhe detin nga ana tjetër, me plazhe të bukura me rër të bardhë, tregon intervistën e saj Ivanka Trump. Pak ditë më parë, rrethimi i plazhit të Zvërnecit është shoqëruar me protesta nga ambientalistët dhe banorët të zonës. Kryeministri Edi Rama kërkon mbështetjen nga qytetarët për integrimin evropian në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë. Rama paralajmëroi se jo të gjithë aktorët politik brenda dhe jashtë vendit e mbështesin anëtarësimin e Shqipërisë në BE.
2: Çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Evropës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spiunësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se zgjerimi i saj është qëllimi për bashkët dhe se ardhme e vendit është një union. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hizir Miskovski, Costa përshëndeti përpjekjet e qeverisë në zbatimin e reformave, duke vënë pa për parimin në sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe harmonizimin me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ndër të tjera i theksoi se miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet mënyra e vetme për vazhdimin formal të procesit antarësimit. Ai shtoi se përparimi drejt antarësimit mund të arrihet përmes dialogut konstruktiv me fqinjet, ndërtimit të besimit dhe zbatimit të reformave të nevojshme. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histrian Miskovski, kujtoi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Shkup se vendi mbetet i përkushtuar drejt integrimit, por pret që procesi të bazohet në parime, merita dhe parashikueshmëri. Në konferencën e përbashkët, Miskovski theksoi se nuk janë në kërkim të privilegjeve, rregullave të lehtësuara dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa atë që u takon dhe të tjerëve. Kërkojmë një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm në të cilin reformat, puna dhe detyrimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Alianca për Shqiptarët vlerëson se mesazhi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë. Marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas Aliancës për Shqiptarët, ky qendrim tregon arsyetimet e qeverisë të nxjerrë në pat dështimin e vlemit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Alianca kërkon që vlen më njëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Pas Shkupit të Tiranës edhe Prishtina do të jetë qendër protestave në mbrojtje të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ne studentët e Kosovës juftojmë t'i bashkojnë një protestës paqësore përpara ambasadës Maqedonisë së Veriut në Kosovë për të ngritur zërin kundër cënimit të së drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës dhe në të gjitha provimet e tjera shtetërore në Maqedoninë e Veriut, thuhet të njoftim. Në të shkruaj se gjuha shqipe nuk është privilegj, por e drejtë e qindra mijëra shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë se arsimi, profesioni dhe ardhme e të rinjve nuk duhet pengohen nga bariera gjuhësore të vendosura pa drejtësisht, pra ndaj ftojmë të gjithë studentë, organizata studentore, shoqërinë civile dhe qytetara që të bashkohen me ne, shkruajt në thirrjen drejtuar mbështetësve. Protesta do të mbahet të premte në orën 14 dhe do të nisë para ambasadës Maqedonisë së Veriut në Prishtinë. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi morën mbështetjen e Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emërime për të bërë pjesë e Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Pro tyre votuan 7 anëtar, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim për të marrë statusin e anëtarit të Këshillit Gjyqësor. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi do të duhet të marrin mbështetje edhe nga deputetët në seancën plenare. Propozimin për emërimin e tyre paraqiti deputeti Vlen Bekim Qoku. Sipas tij, profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshillit Gjyqësor. Fillon dhe në maqëtërin e veriut fushata ndaj mjetëve elektrike me dy rota si monopatina dhe motocikletat. Synimi është verifikimi përdorimit të pajisjeve mbrojtse, gjëndjes teknike të mjetëve, të drejtës për drejtim dhe respektim të regulave të trafikut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut apelon që të gjithë pjesëmarrësit të respektojnë rregullat për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve rrugore. Operacioni do të shtrihet deri në datën 7 qershor në kuadër të një aksioni europian të quajtur Roadpol së bashku me 34 shtete të tjera.
0: Bota.
1: Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian autorizuan hapjen e negociatave me vendet e Ballkanit për ndihmën e përheqjen e roamingut. Ky vendim do të miratohet edhe formalisht në takimin e ministrave të brendshëm, kur dhe nis procesi negociatave individuale me secilin shtet rajonit. Presidenca Qepriote e Bashkimit Evropian pasi përshëndeti vendimin deklaroi se zgjerimi i zonës pa roaming është një shenjë e qartë angazhimit tonë ndaj rajonit. Vendimi në fjalë referohet hapjes së negociatave për marrëveshje sektoriale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë përkatësisht për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Marrëveshja nënkupton lidhje të pandërprerë me tarifa vendore për qytetarët nga rajoni që vizitojnë zonën e Bashkimit Evropian si anasjelltas. Në rast miratimi, roaming ndërmjet rajonit dhe Bashkimit Evropian mund të shfuqizohet në fillim të vitit të ardhshëm. Një komision hetimor i autorizuar nga qeveria suedeze propozon të ndalohet qasja të mitrave në rrjetet sociale. Liza England, kryesuese e komisionit, rekomandon që kjo moshë minimale të jetë 15 vjeç. Teksti i propozuar të dërgohet palëve të interesuara, të cilat do të mund të bëjnë pyetje dhe të japin opinionin e tyre. Komisioni propozon që ky tekst të jetë gati më 1 janar 2028. Në dhjetor 2025, Australia u bë vendi i parë që ndaloi rrjetet sociale për fëmijët, për të mbrojtur nga efektet e dëmshme të mundshme mbi shëndetin mendor.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi i qytetit.
5: Për shëndetin miq, po dëgjoni programin Shijo e jetën nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga hëna në të premten dhe jam i bindur se mesazhet që keni dëgjuar gjatë këtyre muajve ju kanë mësuar ta jetoni jetën me mendësinë dhe qëndrimin e duhur. Gjatë kësaj jave, Joyce do të mësoj nga seria si të jesh një grua e sigurt. Ka ardhur vërtet koha që ju ta jetoni jetën plot guxim, të bëni një jetë të lirë nga frika apo pasiguria. Sot është dita që të vendosni të jeni një grua e sigurt. Na ndiqni në serinë e kësaj jave, dhe do të zbulonin sigurinë për të cilën keni nevojë çdo ditë. Mesazhi për sot është vërtet bekim. Ndoshta gjendja ku ndodheni nuk është kaq e mirë. Ka shumë mundësi të jeni në ndonjë vështirësi, qoftë emocionale apo ekonomike. Joyce na inkurajon se presionet më të mëdha vijnë para fitoreve më të mëdha. Prandaj jetojeni ditën me siguri se fitoria juaj po afrohet. Çdo ditë që kalon është një ditë më pak për të parë atë që prisni dhe kërkoni në lutje. Për më tepër ta dëgjoj pa humbur kohë.
6: Tek Luka kapitulli 5, na thuhet se dishepujt kishin gjithë natën që mundoheshin të zinin peshq, por s'kishin kapur asgjë. I pastruan rrjetat dhe i mblodhën. Ishin të lodhur e të raskapitur, të zhgënjur sepse s'kishin zënë as edhe një peshk. Në ato çaste u shfaqet Jezusi. Ai nuk i tha: "E di shumë mirë se si ndiheni, është turp që nuk zot asgjë, ndjej keqardhje për ju djema." As pak. E dini çfarë u tha? "Ktheuni në bark dhe shkoni në të thella." Pikërisht kjo thuhet tek Luka 5. "Ktheuni në bark dhe shkoni në të thella." Pietri thot: "Jemi të raskapitur, e provuam dhe nuk zum asgjë." I tregoj atë që ndjente, kështu flasim edhe ne, themi atë që ndjejmë dhe mendojmë, por pastaj shtoj, me gjitha të si pas fjallës ate, do t'i ulim rjetat për sëri, për shkak të fjallës tënde do t'i ulim rjetat për sëri. Dhe Bibla thot se kur i ulën rjetat, zun kaq shumë pesh, sa nuk mund t'i ngrinin dot në bark, prandaj thirën të gjitha ta që njihnin, që të mblidhnin e të ndanin të korat. Po ta vini re, njerëzit i nisin fjalit me frazat, ndjej, mendoj, ndjej, mendoj. Atëherë kur ju duket se Perëndia ju ka harruar, jeni vetëm një hap larg bekimeve. Ndonjëherë, presionet më të mëdha vijnë pak para fitoreve më të mëdha. Këta peshkatar ishin të lodhur e të zhgënjur, kishin dështuar në rastin e parë, dhe Jezusi po u thot: "Ja çfarë të bëni? Hipni përsëri në bark, s'ka rëndësi çfarë doni, s'ka rëndësi çfarë mendoni. Hipni në bark dhe këtë radh shkoni më thellë." Peshkatarët vepruan sipas fjalës që ju tha. Mësoni të jetoni sipas fjalës së Perëndis. Nëse doni të keni mjaftueshëm në jetë për veten tuaj dhe për të tjerët, mësoni si të ulni rjetat e të shkoni më thellë. Të shkoni përtej asaj që ndjeni, që mendoni dhe që doni. Le të lexojmë tani nga Jobi 19:25. Më pëlqen që psalmet janë fiks pas Jobit, se pas gjithë atyre mundimeve kemi pa tjetër nevoj për psalmet. Perëndia e dinte se ç'po kalon të ky njeri. Kush e di sa e vështirë ka qenë? Kishte dhimbje në të gjithë trupin dhe miqtë kundërshtuan. Por çfarë thot ai? Jobi 19:25. Por unë e di që shpëtimtari im jeton. Më pëlqen që Bibla e amplifikuar thot shpëtimtari dhe hakmarrësi im jeton. Perëndia është perëndi drejtësie. Sot as nuk mërziten fare kur njerëzit më sulmojnë, sepse s'kam përse ta mbroj veten. E njoh zemrën time, e di se kush jam, e di se çfarë po bëj. I njoh motivet për këto që po bëj. E di se kam punuar fort për të patur këto që kam. Prandaj s'më intereson se çfarë mendojnë të tjerët. E di se Perëndia është shpaguesi im. S'kam përse ta mbroj veten sepse Perëndia do të merret me këtë. Edhe sikur për këtë të duhet kohë. Perëndia do t'ju shpaguaj për ato që ju kanë bërë, për sa kohë që nuk mundoheni ta zgjidhni këtë punë vet. 2-3 vite më parë, gazetat shkruan gjithë ato të këqija për ne. Më vinte turp sa herë shkoja të pija kafe. Fshiesha që të mos e kuptonin se kush isha. Gazetat botojnë fotot më të shëmtuara që gjejnë. Madje njëra kishte botuar pirgun e madh të koshave të ofrimit. Po cili ishte mesazhi? Predikuese e keqe që ju merr paratë. Se imagjinoni sa shumë u lëndova. Më duhet të lutesha duke shtrënguar dhëmbët. Perëndi të fal. E dini faktin edhe më interesant? Shërbesa jon nuk ka ndalur së rrituri që nga ajo ditë. Kjo histori vetëm sa nxiti interesin e njerëzve dhe ata donin të shihnin programin e asaj gruas që ka dalë në gazeta. Kur më panë, s'ju duka aq e keqe. Të ardhurat u rritën, pjesëmarrësit në konferenca u shtuan, partnerët u shtuan, u hapën edhe më shumë dyer për mundësi të reja. Dhe jo vetëm kaq, por kam qenë ftuar në programin e Larry King, Mirëmëngjes Amerikë dhe në shumë të tjera. Djalli mund t'ju godas me armën më të mirë dhe përsëri të humbas nëse e lejoni Perëndin të bëhet shpenguesi juaj. Por nëse nuk e dini se Perëndia është shpenguesi juaj, nëse nuk e dini se ai është hakmarrësi juaj, atëherë do të futeni në mes që ta mbroni vet veten. Por sikur ti mbani duart larg kësaj pune, sikur ti bekoni armiqt, do ta shihni sa shpejt do të vi ndryshimi. Çfarë tha Jezusi? Atë, fali sepse nuk e din ç'po bëjnë. Nëse jeni vërtet shërbëtor të Perëndis dhe i shërbeni ati me gjithë zemër, duhet të luteni për njerëzit që ju keq trajtojnë, sepse Perëndia këtë do. Mua s'më pëlqen kur dikush më ngacmon fëmijët, dhe nëse unë ndihem kështu, as që e imagjinoni se si ndihet Perëndia. E di se shpëtimtari im jeton, e di se ai jeton. Le të kalojmë tek Mateu 16. Ky mesazh po më pëlqen shumë dhe sot po ndihem e vajosur. Është shumë mirë kur e ndjej vajosjen. Megjithatë do të vazhdoj predikimin, pavarësisht nëse ndjej apo jo. Dhe ky qëndrim e mposh djallin. Kohët e ndjesive të mira janë të mrekullueshme, por duhet ta mblidhni mendjen që edhe atëherë kur të mos keni asnjë ndjesi në favorin tuaj, përsëri të bëni atë që duhet. Mateu 16:13. Pastaj Jezusi, mbasi arriti në krahinën e Cezares së Filipit, i pyeti dishepujt e vet: "Kush thon njerëzit se jam unë, i biri njeriut?" Dhe ata thanë: "Disa Gjon Pagëzori, të tjerë Elia, të tjerë Jeremia, ose një nga profetët." Ai u tha atyre: "Po ju, kush thoni se jam unë?" S'ka rëndësi çfarë mendojnë të tjerët për Perëndin, çfarë thoni ju? Dhe Simon Pietri, duke u përgjigjur, tha: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Dua t'ju them diçka interesante për Pietrin. Pietri bëri gjithë ato marrëzi. Kur e shikoi Pietrin, them: "Nëse Perëndia e përdori, atëherë ka shpresë për të gjithë. Duhet të jesh i martë ta qortosh Jezusin." E megjithatë, Pietri e qortoi. Bibla thot se i qortoi duke i thënë: "Jo, jo, s'duhet të shkosh në Jeruzalem. Të ndalojmë gjithë planin e shpëtimit sepse nuk ndihem mirë kur e dëgjoj." Atëherë Pietri e mori mënjan dhe nisi ta qortoi duke thënë: "O Zot, të shpëtoft Perëndia, kjo nuk do të ndodh kur." Por Jezusi dinte si t'i përgjigjej: "Shporu prej meje, o Satan, ti je një skandal për mua, sepse s'ke ndërmend punët e Perëndis, por punët e njerëzve." E dinin përse besoj që Perëndia e përdori Pietrin? Edhe pse bëri gjithë këto marrëzi, kishte edhe vepra të mira të cilat Perëndia i vuri re. Ishte i vetmi dishepull që doli nga barka. Pietri ishte i vetmi dishepull që doli nga barka. Dhe Perëndia e pëlqen një tip të tillë të guximshëm, agresiv dhe që tenton. 11 të tjerët mbetën në bark e dridheshin nga frika, por Pietri doli nga barka. Edhe Pali më pëlqen shumë. Pali e kaloi të shkuarën. Në Bibël do të dëgjoni më shumë për Pietrin dhe Palin se sa për këdo tjetër. Pietri doli nga barka. Ai e dinte se kush ishte Perëndia. Ti je Krishti, biri i Perëndis. Pali e mposhti të kaluarën. E shkuara e Palit ishte për turp. I keq trajtonte të krishterët, ndihmonte në arrestimin dhe burgosjen e tyre, madje edhe që ata të vdisnin. E megjithatë pranoi faljen e Perëndis dhe tha: "E haroj atë që kam lënë pas." Harojini ato që keni lënë pas. Mjaft jetuat në hijenës e kaluarës. Mjaft kujtuat çfarë keni bërë, çfarë dikush tjetër ju ka bërë. Bëhuni si Pali, harojini të kaluarën. Bëhuni si Pietri, dilni nga barka. Jezusi u tha atyre: "Po ju, kush thoni se jam unë?" Dhe Simon Pietri duke u përgjigjur tha: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha: "I lumtur je ti, o Simon, biri Jonas, sepse këtë nuk ta zburoj as mishi as gjaku, por ati im që është në qiej. Nëse kaloni kohë me Perëndin, ai do t'ju zbuloj të vërteta. Nuk do të keni informacion, por zbules. Dhe unë po të them gjithashtu se ti je Pietri, dhe mbi këtë shkëmb, unë do të ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferit nuk do ta mundin atë." Çfarë është ky shkëmb për të cilin po flet? Ne e kuptojmë se po flet për besimin, por besimin në çfarë? Unë e di se shpëtimtari im jeton. Unë e di se ai është shpenguesi im. E di se Perëndia më do. E di se ai është drejtësia ime në Krishtin. E di se nuk kam përse të jetoj në të kaluarën. E di se ai është Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Nuk ka rëndësi se si ndihem. S'ka rëndësi se çfarë mendoj. S'ka rëndësi çfarë thon të tjerët. Unë i di këto dhe me anë të tyre do të jetoj.
7: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e thyer.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Unë, Zoti, hetoj zemrën, vë në provë mendjen për t'i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij. Craig Groeschel tregon se kur shkrin bora e dimrit në Alaskë, rrugët mbushen me baltë. Ndaj në hyrje të Alaskës, në një tabel rrugore shkruhet: "Zgjidhni me kujdes rrugën tuaj. Do të udhtoni në atë rrugë për 96 kilometrat në vazhdim." Ashtu si rrugët me baltë, mendjet tona ngecin në rënojat e të menduarit gjatë gjithë jetës. Shpesh, mendimet tona duken të pavullnetshme. Shkencëtarët konfirmojnë se ne mund të kontrollojmë vetëm një pjesë të vogël të mendimeve tona të ndërgjeshme. Gënjeshtrat që besojmë për veten, mendimet që na shkaktojnë frikë, mendimet krenare, mendimet tepshore, të gjitha rrotullohen në kokën tonë. Bibla thotë se zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Dhe Jezus i tha: "Sepse pema njihet nga fryti." Por kjo nuk do të thotë se kemi ngesur në ligësitë e zemrave tona, në rënojat e mendjeve tona. Perëndia mund t'i pastrojë zemrat tona dhe t'i shpengojë dhe rinovojë mendjet tona. Bibla na thotë se përvetësimi dhe meditimi rreth shkrimeve të shenjta na pastron dhe përtërin. Sepse Bibla nuk është një libër i zakonshëm njerëzor. Fjalët e tij janë të vërteta dhe ato kanë fuqinë e frymës së Perëndisë. Kur zhytemi në shkrime, edhe mënyrat e të menduarit mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Kjo është një lutje nga psalmet, me anë të së cilës mund të luteni si pas shkrimit: "O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtëri tek unë një frymë të patundur." Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Silluni me kujdes. Mbreti u dha këto urdhër Joabit, Abishajt dhe Itajt: "Për hirin tim, silluni me kujdes me të riun Absalom." Letra e 2 drejtuar Samuelit, kapitulli 18, vargu i 5. Doktor Paul Brand ishte një nga mjekët heronjë të shekullit 20. Brandi, i sfiduar nga nevojat me cilat u përball midis lebrozve në Indi, u bë një nga kirurgët më të famshëm në botë, duke sjell procedura mjekësore në territore plotësisht të paeksploruara. Historia se si Brandi shkoi në Indi është shumë e gjatë, por versioni i shkurtër është ky. Pasi përfundoi shkollën për mjekësi në Britani, ai u kthye në shtëpi në Indi ku ishte rritur, dhe atje bëri një ndryshim në jetët e mira e njerëzve të lënduar. Vitin e parë kur ishte në Velore të Indis, ai shërbeu si një kirurg i përgjithshëm, duke kuruar çdo nevojë që shikonte. Por më pas, Brandi u përball me një përrua të vazhdueshëm pacientësh, gjymtyrët e cilëve ishin të ndrydhura, apo këmbëstrëmbër, siç i quhenin atje. Problemi ishte një deformim gjenetik, i cili bënte që këmbët të futeshin nga brenda. Procedurat e pranuara të asaj kohe ishin që ta sillje këmbën në vend me forcë dhe më pas ta vije në allçi. Por doktor Brandi vuri re se shpesh ky trajtim i ashpër linte shenjë dhe ligamente të thyra që kërkonin muaj të tëra për t'u shëruar. Ai mendoi se duhet gjendur një mënyrë më e mirë. Kështu filloi të kërkonte një përgjigje. Kur dyert e një klinike për këmbët u hapën, njerëzit thuajse e shkelën atë, teksa shtynin dhe godisin doktor Brandin që të fillonte të përdorte duart e tij dhe të sillte në vend këmbët e deformuara. Më pas t'i vinte allçi derisa të shëroheshin, duke fituar gradualisht betejën mbi deformimin. Në librin e tij të shkruar bashkë me Philip Jensen, libër me titullin Dhurata e dhimbjes, Brandi thotë: "Unë kam mësuar një parim themelor të fiziologjisë së qelizave. Të vepruarit me kujdes funksionon më mirë sesa korrigjimi me dhunë. Kjo thënie nuk është e vërtetë vetëm për korrigjimin atyre me këmbë të deformuara, por funksionon njësoj edhe kur vjen puna tek shkenca e të vepruarit me kujdes, disiplinimi i fëmijëve dhe arti i drejtimit." David je dinte që të vepruarit me kujdes funksionon më mirë sesa korrigjimi me dhunë. Prandaj ai dha këtë udhëzim: "Sillun me kujdes me të riun Absalom." Edhe pse Absalomi kishte rebeluar kundër të atit dhe donte të arzonte atë si mbret. Megjithatë, Joabi harroi shumë shpejt udhëzimet e Davidit dhe u mor me të në mënyrë të ashpër. Kur bëhet fjalë për korrigjimin e fëmijëve, kujdesi është ndryshimi midis ndëshkimit dhe disiplinës. Pali udhëzoi që të përdorej butësia kur ndihmoi dikush që kishte gabuar larg së vërtetës. Ai tha: "Vëllezër, nëse dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, ndërtojeni të tillë në zemrën e zemërbutësisë, duke u kujdesur për veten tënde, që të mos tundosh edhe ti." Letra drejtuar Galatasve, kapitulli 6, vargu i parë. Thomas Aquinas, i cili dinte shumë për edukimin dhe për të vepruarit me kujdes, njëherë tha se kur ju doni që dikush të shohë në të njëjtin drejtim që ju shihni, atëherë shkoni aty ku ai është, qëndroni atje, kapeni për dorë, jon kuptimin e plot fjalës, por jepini fjalin kurajimi dhe udhëhiqeni atë. Mos qëndroni në anën tjetër të dhomës dhe të filloni të bërtisni. Nuk e quani tjetrin të paditur. As nuk e urdhëroni që të vinë pikën ku ju jeni. Ju filloni aty ku ai person është dhe punoni nga ai pozicion. Kjo është mënyra e vetme se si mund ta bëni atë të lëviz. Kur Joanna Shetler, që punonte midis Balangaos, një fis në Filipinet Veriore, antar të një kulti, ajo filloi të largonte disa drejtues nga e vërteta. Joanna përdori një korrigjim me dhunë, fjalë të ashpra, duke i ndëshkuar ata për ato që kishin bërë. Por një figurë atërore, që ishte një drejtues nga fisi, e mori më njanë atë dhe i tha se ajo nuk dinte se si t'i korrigjonte njerëzit. Ai theksoi se konfrontimi i ashpër i kthente miqt në armiq, pa u ndryshuar zemrat. Por korrigjimi i kujdesshëm rezultonte në jetë të ndryshuara që ishin të përkushtuara ndaj të vërtetës. Doktor Brandy kishte të drejtë. Të vepruarit me kujdes është më mirë se sa korrigjimi me dhunë, pavarësisht nëse po korrigjoni deformimet e këmbëve apo të mendjes. Kjo e vërtet qëndron.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
3: Po dëgjoni Radio 7.

0: If you've made it this far, we just want to say thank you so much for watching this video.
1: Thanks for watching us freezing.
0: Yeah. And if you would, just hit that subscribe button and keep tracking with us. Thanks for watching.
2: Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian autorizuan hapjen negociatave me vendet e Ballkanit për ndihmor përheqjen e roamingut. Ky vendim do të miratohet edhe formalisht në takimin e ministrave të brendshëm, kur dhe nis procesi negociatave individuale me secilin shtet të rajonit. Presidenca Shqipriote Bashkimit Evropian pasi përshëndeti vendimin deklaroi se zgjerimi i zonës pa roaming është një shenjë e qartë angazhimit tonë ndaj rajonit. Vendimi në fjalë referohet hapjes së negociatave për marrëveshje sektoriale ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, përkatësisht për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Marrëveshja nënkupton lidhje të pandërprerë me tarifa vendore për qytetarët nga rajoni që vizitojnë zonën e Bashkimit Evropian si anasjelltas. Në rast miratimi, roaming ndërmjet rajonit dhe Bashkimit Evropian mund të shfuqizohet në fillim të vitit të ardhshëm.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama kërkon mbështetjen nga qytetarët për integrimin evropian në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë. Rama paralajmëroi se jo të gjithë aktorët politik brenda dhe jashtë vendit e mbështesin antarësimin e Shqipërisë në BE.
2: Çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Europës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spionësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histrian Mickoski, kujtoi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Shkup se vendi mbetet i përkushtuar drejt integrimit, por pret që procesi të bazohet në parime, merita dhe parashikueshmëri. Në konferencën e përbashkët, Mickoski theksoi se nuk janë në kërkim të privilegjeve, rregullave të lehtësuara dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa atë që u takon dhe të tjerëve. Kërkojmë një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm në të cilin reformat, puna dhe detyrimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi morën mbështetjen e Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emërime për të bërë pjesë e Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Pro tyre votuan 7 anëtar, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim për të marrë statusin e anëtarit të Këshillit Gjyqësor. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi do të duhet të marrin mbështetje edhe nga deputetët në seancën plenare. Propozimin për emërimin e tyre paraqiti deputeti Vlend Bekim Çoku. Sipas tij, profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshillit Gjyqësor. Fillon dhe në Maqedoninë e Veriut fushata ndaj mjeteve elektrike me dy rrota si monopatina dhe motocikletat. Synimi është verifikimi përdorimit të pajisjeve mbrojtëse, gjendjes teknike të mjeteve, të drejtës për drejtim dhe respektim të rregullave të trafikut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut apelon që të gjithë pjesëmarrësit të respektojnë rregullat për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve rrugore. Operacioni do të shtrihet deri në datën 7 qershor në kuadër të një aksioni evropian të quajtur Roadpol së bashku me 34 shtete të tjera.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 jufton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

Të nderuar miq, përshëndetje, takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Seria e mesazheve që po përcjellim tek ju flet për madhështinë e jashtëzakonshme të hirit të Perëndisë. Fillimisht pam se Perëndia është i përjetshëm, por hiri i tij jo. Hiri i Perëndisë një ditë do tërhiqet dhe ne do të duhet të përballim me gjykimin e tij për jetën tonë. Po kështu pam se ne jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit, përmes besimit. Mësuam se besimi nuk është krijimi ynë, por dhurata e Perëndisë. Dëgjuam se çfarë tha Pali tek Efesianët kapitulli 2. Se ishim të vdekur në mëkat dhe shkelje, dhe njerëzit e vdekur nuk mund të besojnë. Prandaj Perëndia fryu besimin e tij në ne, që ne të mund të pranojmë hirin e tij. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Youssef na flet sot për legalizmin, të cilin Pali na paralajmëron tashmangim. Pali u thot Galatasve se të biesh nga hiri, do të thot të biesh në legalizëm, dhe derisa të zgjedhësh legalizmin, do të thot të braktisësh hirin që na lidh me Perëndin. Do të thot se jemi larguar nga vepra më sa e mjaftueshme e shpëtimit të Krishtit. Në minutën në vazhdim, do zbulojmë se si fuqia e hirit mund të na çlirojë nga ky legalizëm. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Welcome back to this broadcast.
1: Mirë se vini përsëri në programin ton.
0: In our last broadcast, we started looking at the stern warning that Paul gives to the Galatians about turning to legalism.
1: Në programin e fundit ne filluam të shikonim paralajmërimin e ashpër që Pali u jep Galatasve për kthimin në legalizëm.
0: We saw that in the epistle to the Galatians.
1: Ne pam se në letrën drejtuar Galatasve.
0: When the apostle Paul uses the term fallen from grace.
1: Kur apostulli Paul përdor termin jurat nga hiri.
0: He means that we are turning to legalism and its rules instead of to Christ.
1: Ai kërkon të thotë se po kthehemi në legalizëm dhe në rregullat e tij në vend që të kthehemi te Krishti.
0: Let's look again at Galatians chapter 5.
1: Le të shohim përsëri Galatasit kapitulli 5.
0: And specifically verses 4 and 5.
1: Dhe veçanërisht vargjet 4 dhe 5.
0: Can you find those in your Bible?
1: A mund t'i gjeni këto në Biblën tuaj?
0: The word of God said.
1: Fjala e Perëndis thotë.
0: You who are trying to be justified by law, having been alienated from Christ, you have fallen away from grace.
1: Ju që kërkoni të shfaqsoheni me anë të hirit, jeni ndarë nga Krishti, rat poshtë nga hiri.
0: But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope.
1: Ne në fakt në frymë nëpërmjet besimit presim shpresën e drejtësisë.
0: Paul is saying to the Galatians that to fall from grace is to fall into legalism.
1: Pali u thot Galatasve se të biesh nga hiri do të thotë të biesh në legalizëm.
0: And since choosing legalism is to abandon grace which relates us to God.
1: Dhe derisa të zgjedhësh legalizmin, do të thotë të braktisësh hirin që na lidh me Perëndin.
0: That means we have turned away from the all-sufficient saving work of Christ.
1: Kjo do të thotë se jemi larguar nga vepra mëse e mjaftueshme e shpëtimit të Krishtit.
0: In fact, this is what the epistle to the Galatians is all about.
1: Në fakt për këtë flet letra drejtuar Galatasve.
0: Next to the epistle to the Romans, Galatians is the most significant document in Christian history.
1: Pas letrës drejtuar Romakëve, Galatasit është dokumenti më domethënës në historinë e krishterimit.
0: Galatians is the centerpiece of the Protestant Reformation.
1: Galatasit është pjesa më e rëndësishme e reformimit të krishterë.
0: In fact, Martin Luther called this epistle Catherine van Buren.
1: Në fakt Martin Luther e quajti këtë letër Catherine van Buren.
0: That was the name of his wife.
1: Ky është emri i gruas së tij.
0: Because he said I am wedded to it.
1: Sepse ai tha un jam i martuar me të.
0: I would like to give you a little background to this epistle.
1: Do të doja t'ju flisja pak për sfondin e kësaj letre.
0: Paul preached the gospel of grace in Asia Minor.
1: Pali predikoi ungjillin e hirit në Azinë e Vogël.
0: People received salvation by grace.
1: Njerëzit pranuan shpëtimin me anë të hirit.
0: And the church was established.
1: Dhe kisha u themelua.
0: Then came a bunch of Judaizers.
1: Më pas erdhi një degë judaistëve.
0: Who are the Judaizers?
1: Kush janë judaistët?
0: These Judaizers, like all of their modern day successors, are very deceptive.
1: Këta judaistë, si gjithë ndjekësit e tyre modern, janë shumë mashtrues.
0: First, they undermine Paul's credibility.
1: Së pari, ata dobësojnë besueshmërinë e Palit.
0: Then they undermine the gospel that Paul preached.
1: Pastaj ata dobësojnë ungjillin që predikoi Pali.
0: When people don't like the truth, they first undermine the preacher of the truth.
1: Kur njerëzit nuk e pëlqejnë të vërtetën, fillimisht ata dobësojnë predikuesin e së vërtetës.
0: Then they attack the truth that they don't like.
1: Pastaj ata sulmojnë të vërtetën që nuk pëlqejnë.
0: Here in the epistle to the Galatians, Paul becomes the most indignant that we have ever seen him.
1: Këtu në letrën drejtuar Galatasve ne shohim Palin të zemëruar më shumë se kur.
0: Why?
1: Pse?
0: Because he knew that when you teach that salvation is through grace plus whatever that plus is.
1: Sepse ai e dinte se kur mësojmë se shpëtimi vjen përmes hirit plus diçka tjetër.
0: You are repudiating the whole gospel of Jesus Christ.
1: Ju hidhni poshtë të gjithë ungjillin e Jezus Krishtit.
0: When you teach that salvation is through faith plus something else.
1: Kur ju mësoni se shpëtimi vjen përmes besimit plus dhe diçka tjetër?
0: You empty the cross of Christ of its value and power.
1: Ju zbrazni kryqin e Krishtit nga vlera dhe fuqia e tij.
0: And that is why Paul is so emphatic in Galatians 5:2-4.
1: Dhe ja pse Pali është kaq këmbgulës te Galatasit kapitulli 5 vargjet 2 deri 4.
0: If a person is trying to be saved by works,
1: nëse një person përpiqet të shpëtohet me anë të veprave,
0: that person has fallen from grace into legalism and therefore cannot be saved.
1: Ky person ka rënë nga hiri në legalizëm dhe prandaj nuk mund të shpëtohet.
0: Because no one can be saved by legalism.
1: Sepse askush nuk mund të shpëtohet me anë të legalizmit.
0: 2000 years after the New Testament spelled this out so clearly.
1: 2000 vjet pasi Testamenti i Ri e shpjegon kaq qartë.
0: That salvation is through grace alone.
1: Se shpëtimi vjen vetëm përmes hirit.
0: So many people are still preaching salvation through legalism and rituals.
1: Shumë njerëz ende predikojnë shpëtimin përmes legalizmit dhe ritualeve.
0: This of course misleads millions of poor misguided souls.
1: Kjo sigurisht që çorienton miliona shpirtra të varfër dhe të drejtuar keq.
0: Let me give you an illustration.
1: Më lejoni t'ju jap një shembull.
0: I read a story recently that some years ago a missionary in Africa was trying to explain the Christian life to an old tribal chief.
1: Së fundmi lexova një histori ku disa vite më parë një misionar në Afrikë përpiqej t'i shpjegonte jetën e krishterë kryetarit të moshuar të një tribuje.
0: After many hours, the aged tribal chief said,
1: pas shumë orësh, kryetari i moshuar i tribus tha,
0: I don't understand.
1: Nuk kuptoj.
0: You told me that I must not take my neighbor's wife.
1: Ju më thatë se nuk duhet të marr gruan e fshinjit.
0: Or his ivory.
1: Ose fildishin e ti.
0: Or his oxen.
1: Ose qetë e ti.
0: You also said that I must not dance the war dance.
1: Gjithashtu ju më thatë se unë nuk duhet të kërcej kërcimin e luftës.
0: Nor ambush my enemy on the trail and kill him.
1: As ti zëprit në rrugë armikut tim dhe ta vras atë.
0: That's right, said the enthusiastic missionary.
1: Kjo është e drejtë, tha misionari entuziast.
0: The worn out old warrior said.
1: Luftëtari i vjetër dhe i raskapitur tha.
0: But I cannot do any of these things anymore. I'm too old for that.
1: Por unë nuk mund të bëj më asgjë nga këto që më thua. Jam shumë i vjetër për këto.
0: Being too old and being a Christian must be the same thing.
1: Të jesh i krishter qen ka një lloj si të jesh shumë i vjetër.
0: Do you see why this poor tribal chief was confused?
1: A shikoni se pse ishte hutuar kryetari i tribus?
0: And that is why we should be thanking God every day for preserving his word for us today.
1: Dhe pse duhet ta falenderojmë çdo ditë Perëndin që ka ruajtur fjalën e tij për ne sot.
0: We have the word so that we can know the errors and the wrong and the false teaching.
1: Ne kemi fjalën që të njohim gabimet dhe mësimet e rreme.
0: The word of God teaches us the difference between man's way and God's way.
1: Fjala e Perëndis na mëson ndryshimin mes rrugës së njerëzit dhe asaj të Perëndis.
0: Make no mistake about it, legalism is man's way and not God's way.
1: Mos u gaboni për këtë. Legalizmi është rruga e njeriu dhe jo e Perëndis.
0: It is a historical fact that by the 4th century many monks lived on a diet of bread and salt water.
1: Është fakt historik se në shekullin e 4-të shumë murgj jetonin duke ngrënë bukë dhe ujë me krip.
0: Some wore only loincloth of thorns.
1: Disa mbulonin vetëm jiet me një rrobë me gjëmba.
0: One by the name of Simon Stylist prostrated himself 1,224 times a day.
1: Një murg i quajtur Simon Stylitis shtrihej për tokë në adhurim 1,224 herë në ditë.
0: Why?
1: Përse?
0: All of these things were done to try to earn the favor of God.
1: Të gjitha këto gjëra bëheshin për të fituar favorin e Perëndis.
0: And yet the Bible says that God's grace is unmerited and undeserved favor.
1: Sidoqoftë, Bibla thot se hiri i Perëndis është favori pa merituar.
0: And that is why Jesus Christ lambasted the Pharisees and called them all the names in the book.
1: Dhe pse Jezus Krishti kritikoi ashpër farisejnë dhe përdori fjalë fyese për ta në libër.
0: He called them hypocrites, he called them snakes, he called them brood of vipers, he called them fools, he called them blind guiding the blind, he called them whitewashed tombs.
1: Ai quajti ata hipokrit, i quajti gjarprinj, pjell në përkash, i quajti të marr, i quajti të verbër që drejtojnë të verbër, varre të zbardhura.
0: Why did he use such harsh language?
1: Se përdori ai një gjuhë kaq të ashpër.
0: Because the Pharisees loaded their people with so many rules and regulations that were not in the Bible.
1: Sepse farisejt ngarkonin njerëzit e tyre me kaq shumë ligje dhe rregulla që nuk ishin në Bibël.
0: But the question that always follows saved by grace alone is this.
1: Por gjithmonë pyetja që pason, të shpëtuar nga hiri, është kjo.
0: Now that we are saved by grace, can we just go on and break every one of the commandments?
1: Tani që ne jemi të shpëtuar nga hiri, a mund të vazhdojmë të thyejmë të gjitha urdhërimet?
0: Again, let me repeat what I said in the last broadcast.
1: Më lejoni t'ua përsëris atë që thash në programin e kaluar.
0: Anyone who believes that they can continue to live a sinful life has never experienced the grace of God.
1: Kushdo që beson se mund të vazhdoj të jetoj një jetë të mëkatshme, nuk e ka përjetuar kur hirin e Perëndisë.
0: In other words, that person is not saved at all.
1: Me pak fjalë, ai person nuk është aspak i shpëtuar.
0: The Bible tells us that those who are saved by grace keep the commandments.
1: Bibla na tregon se ata që janë të shpëtuar nga hiri i respektojnë urdhërimet.
0: Those who are saved by faith alone are not habitual lawbreakers.
1: Ata që janë të shpëtuar vetëm anë të besimit nuk janë shkelës të rregullt të ligjit.
0: Those who have experienced the love and the grace of God,
1: ata që kanë përjetuar dashurinë dhe hirin e Zotit,
0: not only keep the letter of the law but the spirit of the law.
1: Jo vetëm që respektojnë gërmat e ligjit, por dhe frymën e ligjit.
0: So that they not only refrain from killing,
1: pra që jo vetëm të mos vrasin,
0: but also they do not even hate,
1: por gjithashtu të mos urrejnë.
0: They not only do not covet,
1: ata jo vetëm që nuk lakmojnë,
0: but also they love sacrificially,
1: por gjithashtu ata dashurojnë duke sakrifikuar.
0: They not only do not take revenge,
1: ata jo vetëm që nuk marrin hak,
0: but also they forgive and love their enemies,
1: por gjithashtu falin dhe duan armiqtë e tyre.
0: The Bible tells us that there are people who can keep the externals of the laws,
1: Bibla na tregon se ka njerëz që mund të respektojnë pamjen e jashtme të ligjit.
0: But deep down they are haters.
1: Por thellë brenda tyre ata urrejnë.
0: Deep down they are prideful.
1: Thellë brenda tyre ata janë krenar.
0: Deep down they are angry.
1: Thellë brenda tyre ata janë të inatosur.
0: Deep down they are covetous.
1: Thellë brenda tyre ata janë lakmitar.
0: Deep down they are idolaters.
1: Thellë brenda tyre ata janë idhujtar.
0: Deep down they are adulterers.
1: Thellë brenda tyre ata janë kurorshkelës.
0: Then how is a Christian who is saved by grace alone able to keep not only the letter of the law but also the spirit of it?
1: Atëherë, si mundet një krishter i shpëtuar vetëm me anë të hirit të respektoj jo vetëm gërmat e ligjit, por dhe frymën e tij?
0: That's a good question.
1: Kjo është një pyetje e mirë.
0: Because when you are saved by grace alone,
1: sepse kur ju shpëtoheni vetëm me anë të hirit,
0: the Holy Spirit of God comes in and lives on the inside of you.
1: Fryma e Shenjtë e Perëndisë vjen dhe jeton brenda jush.
0: The Holy Spirit of God empowers you to do the impossible.
1: Fryma e Shenjtë e Perëndisë ju fuqizon për të kryer të pamundurën.
0: The Holy Spirit of God strengthens us to do what is not humanly possible.
1: Fryma e Shenjtë e Perëndisë na forcon për të kryer atë që njerëzisht është e pamundur.
0: The Holy Spirit of God guides us to do what is humanly undoable.
1: Fryma e Shenjtë e Perëndisë na drejton që të bëjmë atë që njerëzisht nuk mund të bëhet.
0: Legalism imposes an outward code, but it can never change the person's inner nature.
1: Legalizmi na imponon një kod të jashtëm, por nuk mundet kur të ndryshojë natyrën e brendshme të njerëzit.
0: Legalism enforces an outward appearance, but it can never enable you to please God.
1: Legalizmi imponon një pamje të jashtme, por nuk mundet kur t'ju jap mundësinë të kënaqni Perëndin.
0: Grace, on the other hand, provides the inner desire and gives us the power to obey God.
1: Hiri në anën tjetër na pajis me dëshirën e brendshme dhe na jep fuqinë për t'u bindur Perëndisë.
0: Grace empowers us to be all which God intends for us to be.
1: Hiri na autorizon të jemi gjithçka Perëndia dëshiron të jemi.
0: Grace makes us free to serve.
1: Hiri na çliron për të shërbyer.
0: Grace gives us freedom to love.
1: Hiri na jep lirinë për të dashur.
0: Grace gives us freedom to give.
1: Hiri na jep lirinë për të dhënë.
0: Grace gives us freedom to sacrifice.
1: Hiri na jep lirinë për të sakrifikuar.
0: Grace gives us freedom to obey.
1: Hiri na jep lirinë për të bindur.
0: So my listening friend, listen very carefully as we come toward the end.
1: Pra miqtë të dashur, dëgjoni me shumë vëmendje ndërsa arrim drejt fundit.
0: To fall from grace is to refuse to accept that it is grace alone and only grace can make you acceptable to the Father.
1: Të biesh nga hiri do të thotë refuzosh të pranosh se hiri dhe vetëm hiri mund të bëjë të pranueshëm tek Ati.
0: Now there are some people who think that legalism is hard.
1: Tani, ka disa njerëz që mendojnë se legalizmi është i vështirë.
0: On the contrary,
1: në të kundërt,
0: legalism is easy.
1: Legalizmi është i thjeshtë.
0: It is relatively easy not to murder.
1: Relativisht është e lehtë mos vrasësh.
0: It is hard to reach out and love someone who despises you.
1: Është e vështirë të arrish dhe të duash dikë që ju përbuz.
0: It is relatively easy not to commit adultery.
1: Relativisht është e lehtë mos kryesh tradhti bashkëshortore.
0: It is hard to keep on loving your spouse more than you love yourself.
1: Është e vështirë të vazhdosh të duash bashkëshortin ose bashkëshorten tënde më shumë se vetën.
0: It is relatively easy to pay taxes.
1: Relativisht është e lehtë të paguash taksat.
0: It is much harder to give sacrificially.
1: Është shumë e vështirë të japësh me sakrifica.
0: Living in the Spirit is to be in constant openness to the Holy Spirit's guidance, even if I do not like where He takes me.
1: Të jetuarit në frymë do të thotë të jesh në sinqeritet të vazhdueshëm ndaj drejtimit të frymës së Shenjtë, edhe nëse nuk më pëlqen vendi ku më çon.
0: Living in the Spirit makes me more conscious of what I have left undone than brag about what I've done.
1: Të jetuarit në frymë më bën më të vetëdijshëm për gjërat që nuk kam bërë sesa të mburren për ato që kam bërë.
0: Living in the Spirit forbids me from putting on a social mask.
1: Të jetuarit në frymë më pengon të vesh një maskë shoqërore.
0: Living in the Spirit convicts me to avoid false comparisons with other Christians.
1: Të jetuarit në frymë më bind që të shmang krahasimet e rreme me të krishterët e tjerë.
0: Someone once said,
1: dikush ka thënë,
0: the ultimate effect of legalism is to lower our views of God.
1: Efekti përfundimtar i legalizmit është që të ul poshtë pikpamjet tona për Perëndin.
0: What often overwhelms me is not how much I have done.
1: Mua shpesh më trondisin jo gjërat e shumta që kam bërë.
0: But how much God's grace is lavished upon me.
1: Por hiri i Zotit që është derdhur tek unë me tepri.
0: Especially when I know that I am not deserving of it.
1: Veçanërisht kur unë di që nuk e meritoj atë.
0: Do you want to live in victory and power?
1: A dëshironi të jetoni në fitore dhe fuqi?
0: Get to really know Jesus.
1: Njihni me të vërtetë Jezusin.
0: Get to know the overwhelming love of Jesus.
1: Njihni dashurinë pushtuese të Jezusit.
0: Put yourself in the place of receiving the grace of Jesus.
1: Vendosni veten në vendin e pranimit të hirit të Jezusit.
0: And you can do that right now.
1: Dhe ju mund ta bëni këtë pikërisht tani.
0: Say to him.
1: Thuaj atij.
0: I come to you.
1: Un vi tek ti.
0: Unworthy and undeserving.
1: I pa denjë dhe i pa merituar.
0: But I want to receive your grace.
1: Por dua të pranoj hirin tënd.
0: Thank you that you never turn me away.
1: Të faleminderit që ti kur nuk do të më largosh.
0: In Jesus' name.
1: Në emrin e Jezusit.
0: Amen.
1: Amen.
0: Until we see you next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Fjala e Perëndis na mëson ndryshimin mes rrugës së njerëzit dhe asaj të Perëndis. Mos u gaboni. Legalizmi është rruga e njeriu dhe jo e Zotit. Por kushdo që beson se mund të vazhdoj të jetoj një jetë mëkatshme, nuk e ka përjetuar kur hirin e Perëndis. Biblia na tregon se ata që janë të shpëtuar nga hiri, i respektojnë urdhërimet. Legalizmi na imponon një kod të jashtëm, por nuk mundet kur të ndryshoj natyrën e brendshme të njeriu. Ndërsa hiri na pajis me dëshirën e brendshme dhe na jep fuqinë për t'u bindur Perëndis. Në programin ton të ersaarshëm, doktor Yusef do të na flasë për mjaftueshmërinë e hirit të Zotit. Në një moment të jetës sonë, të gjithë kemi përjetuar rrethana ku jemi ndier të rrënuar. Kemi përjetuar dhimbje, zhgënjim ose humbje. Por në këtë çast, ne mund të zgjedhim të friksohemi e të futemi në telashe, ose t'i afrohemi hirit Perëndis dhe të lejojmë që të na tërheqë në një vend të sigurt. Për më tepër, na ndiqni në programin ton të ersaarshëm.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtin, së në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programi i sotëm flet i gjithë për një nga frutat më të vjetra që han njerëzit, por për cilin frut e kemi fjalën?
3: Është i rumbullakët, zakonisht sa masia e një portokalli, dhe majën e ka në formën e një kurore.
2: Ky frut rritet në pemë të vogla, të cilat kanë gjethe të shndritshme dhe lule flak të kuqe. Këto pemë mund të jetojnë deri në 200 vjet.
3: Lëkura e këtij fruti është e fortë, e trashë dhe me ngjyrë të kuqe të errët. Lëkura nuk mund të hahet, por mund të hani fara që ndodhen brenda tij. Dhe ka me qindra prej tyre.
2: Ky frut e ka prej ardhjen nga Irani. Megjithatë, njerëzit e kultivojnë atë në vendet të ngrohta në mbar botën, që nga pjesa e Azisë Jugore e deri në bregun perëndimor të Amerikës së Veriut.
3: Emri në latinisht është Punica granatum, që do thot moll me shumë fara. E gjeni dot cili është emri në shqip i këtij fruti të çuditshëm? E sakt, është shega.
2: Në shumë kultura, shega është simboli i jetës së re, i martesës dhe pjellorisë. Gjithashtu shega shfaqet në shumë prej tregimeve dhe shkrimeve të lashta. Le të dëgjojmë një prej këtyre tregimeve rreth shegës nga mitologjia e lashtë greke. Grekët e lashtë besonin në shumë perëndi, dhe ky tregim flet për disa prej tyre.
3: Hadi ishte mbreti i të vdekurve. Ai nuk ishte grua dhe ishte shumë i vetmuar në mbretërinë e tij të errët të botës nëntokësore. Kështu Hadi bëri një vizitë në botë. Aty pa një vajzë të bukur të quajtur Persefona. Ai ra më një herë në dashuri me të. Por e dinte se ajo nuk do të donte të jetonte në mbretërinë e tij, sepse ishte një vend i errët dhe i frikshëm. Kështu që ai e rëmbeu atë dhe e çoi në mbretërinë e tij sa më shpejt të mundte. Nëna e Persefonës ishte perëndesha e tokorrave. Humbja e vajzës së saj ia mbushi zemrën me shumë trishtim. Ajo refuzoi të lejonte bimët të rriteshin mbi tokë, ndërkohë që e bija nuk ishte me të. Njerëzit në tokë filluan të kenë uri, sepse asnjë prej prodhimeve të tyre nuk rritej. Por pastaj Zeusi, prisi perëndive ndërhyri duke i dërguar një lajmëtar Hadit, që ta binte atë, ta çliront Persefonën. Më në fund Hadi ra dakord, por u përpoq që të bënte edhe një dredhi të fundit për ta mbajtur Persefonën. Në botën nëntokësore ekzistonte një ligj që kushdo që hante ushqim nga ajo botë duhet të qëndronte aty përgjithmonë. Kështu që Hadi e tundoi Persefonën me disa fara të kuqe e të ëmbla shega. Ajo nuk mundi t'i rezistonte dot, kështu që hëngri disa prej tyre. Dhe kështu ra në kurthin e tij. Pra i duhej të qëndronte me Hadin. Megjithatë Hadi dhe nëna e Persefonës arritën një marrëveshje së bashku që Persefona duhet të qëndronte në botën e nëndhëshme për 4 muaj të vitit. Dhe gjatë kësaj kohe asgjë nuk do të rritej mbi tokë. Por pastaj Persefona mund të kthehej tek e ëma dhe bota do të fillonte përsëri të prodhonte bim dhe të korra. Kafshët do të lindnin të vegjëlit e tyre dhe do të vinte pranvera.
2: Shega është një frut shumë i shëndetshëm. Disa ekspertë të ushqimit e quajnë atë një super ushqim. Pse? Sepse shega përmban shumë acid folik, që është veçanërisht i shëndetshëm për gratë shtatzëna. Gjithashtu shega përmban një nivel të lartë antioksidantësh, të cilët mund të ndihmojnë me forcimin e sistemit mbrojtës të trupit. Ndërkohë që njerëzit përpiqen të kujdesen më shumë për shëndetin e tyre, edhe kërkesa për këtë frut duket se po rritet. Por a mund të ndihmojë kjo kërkesë lartë për sheg të zgjidhë edhe problemin e drogës që ka një shtet?
3: Provinca Nangarhar në Afganistan. Rreshtat e gjatë e të pafund të disa bimve me ngjyrë të bardhë dhe lejla valviten butësisht nga fladi i ditës. To lule duken të bukura, por prodhimi i tyre është vdekje prurës. Pasi lulet bien në tokë, ato lën pas shumë bishtaja me fara. Brënda çdo bishtaje ndodhet një lëng që ngjan me qumshtin. Ky është opiumi, një drogë e fortë që mpin shqisat e njerëzve. Fermerët në Afganistan u ashesin këto opium tregtarëve të drogës. Më pas tregtarët e purifikojnë, pastrojnë opiumin, derisa ajo të kthehet në heroin, e cila është një nga drogat e palishme më të forta në botë. Dhe fermerët kanë leverdis sepse fitojnë shumë nga rritja e lulkuqeve të opiumit.
2: Megjithatë, një burr shpreson ta luftojë tregtinë e drogës në Afganistan me sheg. James Brett është një biznesmen britanik. Ai udhëtoi në Pakistan për punë në vitin 1999. Aty ai provoi për herë të parë lëngun e shegës, i cili i pëlqeu shumë. edhe ai ishte i sigurt që një lëng i tillë do të ishte shumë i pëlqyer në Evropë. Kështu ai ndihmoi me hapjen e një kompanie që shiste lëng shege, e quajtur Pomegranate.
3: Një nga shqetësimet që ai kishte ishte furnizimi me sheg. A mund të gjente mjaftueshëm? Ai zbuloi se Afganistani ishte i njohur për shegët më të mira në botë. Kështu në vitin 2007, Jamesi shkoi atje për vizitë në një udhtim pune. Gjatë vizitës së tij ai pa një fermer që punonte në arenën e tij me lulkuqe opiumi, dhe James vendosi të fliste me të. Ja se si e shpjegon ai.
2: Unë fola me fermerin rreth efekteve të heroinës dhe e pyeta nëse do të ishte e mundur që në vend të opiumit ai të rriste sheg. Ai më tregoi se si jetonte dhe arsyen pse rriste bimën e opiumit. Unë i shpjegova se ishte e mundur që kjo situatë të ndryshonte dhe ai ra dakord me ato që unë i thash. James Brett bëri një plan biznesi. Ideja e tij ishte që të zëvendësonte bimët e opiumit në atë zonë me pemë shege. Pastaj, ai ja prezantoi planin e tij krerëve fisnor të Nangarharit, dhe ata ran dakord që shegët ishin më mirë se sa lulkuqet. Dhe kështu lindi projekti POM 354. Në mars të vitit 2009, fermerët mbollën 100,000 fidan shege në zonën e Nangarharit, edhe plani është që të vazhdojnë të mbjellin më shumë pemë shege dhe në zonat e tjera të Afganistanit.
3: Por shqetësimi tani është që të gjende njerëz ose organizata që do sigurojnë parat, ndërkohë që pemët janë duke u rritur, sepse do duhen 5 vjet derisa pemët të prodhojnë frut. Kështu që familjet kanë nevojë për para që të mbështesin familjet e tyre gjatë kësaj kohe. E gjithë kjo nënkupton një shpenzim prej $12 në vit për çdo pemë. Pas kësaj periudhe 5 vjeçare, James Brett është i sigurt që pemët do të cilin fitim. Ai shpreson që fermerët do të fitojnë 2 ose 3 herë më shumë para se sa nga bimet e opiumit.
2: Fermerët e Nangarharit duhet të presin që të shohin nëse James Brett ka të drejtë apo jo. Por deri atëherë, shega vazhdon të mbetet një simbol i jetës së re dhe i shpresës, dhe kësaj radhe për popullin e Afganistanit.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: emisionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për te ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë e mundur.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Alianca për Shqiptarët, vlerëson se mesazhi i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë: marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas Aleancës për Shqiptarët, ky qendrim tregon arsyetimet e qeverisë dhe nxjerr në pa dështimin e Vlenit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Alianca kërkon që Vlen menjëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Pas Shkupit e Tiranës edhe Prishtina do të jetë qendër protestave në mbrojtjet e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ne studentët e Kosovës ju ftojmë të bashkoheni protestës paqësore përpara ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Kosovë për të ngritur zërin kundër cenimit të së drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës dhe në të gjitha provimet e tjera shtetërore në Maqedoninë e Veriut, thuhet të njoftim. Në të shkruaj se gjuha shqipe nuk është privilegj, por e drejtë e qindra mijëra shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë se arsimi, profesioni dhe ardhmja e të rinjve nuk duhet pengohen nga bariera gjuhësore të vendosura padrejtësisht. Prandaj ftojmë të gjithë studentë, organizata studentore, shoqërinë civile dhe qytetarët që të bashkohen me ne, shkruhet në thirrjen drejtuar mbështetësve. Protesta do të mbahet të premte në orën 14 dhe do të nisë para ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Prishtinë. Mbahet dhe protesta e kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët shqiptarë kërkojnë anullimin e projektit se të dorëheqin e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit të Zvërnecit duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Nga ana tjetër, ata pretendojnë se investitorët të ndryshëm po përfitojnë nga toka shtetërore në mënyrë të padrejtë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Të zgjedhësh të duash atë që Perëndia do, ti bindesh asaj që Perëndia urdhëron dhe të urresh mëkatin që Perëndia urren, sjell shpërblimin e bukur të jetës dhe bekimeve nga një ribres në tjetrin. Por të zgjedhësh të mos i bindesh Perëndisë dhe të duash mëkatin, sjell gjithashtu një shpërblim, por një shpërblim të tmerrshëm. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer nga rrjeti i pastorëve amerikan me një tjetër emision në BH Gati. Ligji për të rirë 30:15 thotë: Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Respektoni urdhërimet e mia, statutet dhe dekretet që të jetoni. Ju dhe fëmijët tuaj do të jenë të bekuar. Por nëse nuk i respektoni urdhërimet e mia dhe të doni të keqen në vend që të më doni mua dhe zgjitni të mëkatoni në vend që të bindeni, atëherë do t'ju dënoj. Do të ndëshkoheni dhe jeta juaj do të shkurtohet. Dhe Perëndia e përsërit: Ju kam dhënë një zgjedhje, jetën ose vdekjen, bekimin ose mallkimin. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Na ndiqni në radio dhe në televizion në emisionin BH Gati. Bëni atë që Perëndia dëshiron. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetëm një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: vetmia një forcë që vepron për mirë. Kur bota juaj ndryshon dhe nuk jeni më në gjendje të parashikoni se çfarë do të ndodhë më pas, mund ta humbisni sigurinë. Këto në fakt janë kushtet të përsosura që vetmia të hedhë rënjë. Është e dobishme dhe një ndihmë e madhe të kujtoni se Perëndia lejon që këto ndjenja të hynë jetën tonë, me qëllim që t'i kthejmë zemrat tona drejt Perëndisë dhe drejt atyre njerëzve që janë të vetmuar. Kur jeni të vetmuar, jetoni sipas fjalëve të kapitullit të parë të letrës së dytë drejtuar Korintasve. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezus Krisht, Ati të mëshirëve.
1: Ju a kam thënë këto gjëra, që ta keni parësën në mua, në botë do të keni mundime, por merë një zemë, unë e munda botën.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lurita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste. Do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu ju jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmëndëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njeriut, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet të lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohe.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe, ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themin në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elemente të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë elementë që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njollat të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë edhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë edhe gjatë.
1: Po, është individuale, kjo gjë nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdhaja, numri i tyre është shumë i shpesh në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sacrocoxigale, pra
0: ta, në pjesën e fundit, tamam.
1: Në pjesën e fundit të shtyllës janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësime të zakonshme për lëkurën e përsëri lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me ato që quhet eritema toksike, kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës acid mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aeroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe ky disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsalindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezente në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latandit që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë në rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose në bas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e ti, ekzistojnë disa pomada specifike, me qita të duke u rritur bebi, duke u forcuar barierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon, pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të qiftoj që sa po fola. Ndala pak më gjatë në këtë probleme, po janë ndër më të zakonshme që neve hasim në punë e përdiqme.
0: Dhe në na intereson kjo gjë. Çfarë është verza të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verza të porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë e thonjzave, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhez apo ikter fiziologjik zgjat maksimumin në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këti grupi që zëmë pjesë më të madhe të fëmijëve, ka dhe raste patologjike, ku arsyet e një verdhëse të zgjatur janë nga më të ndryshme. Po të hysh në literaturë, janë disa algoritme që ne quajmë, ku përjashton më radhë të gjitha diagnozat për katëse. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike, që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen, të përzgjidhen shkaktarët kryesor të një verdhëse të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës e lëkurës dhe ndryshimi sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është sa që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës anënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja
0: po kalon një verdhës.
1: Nënat e reja po e kanë pak të vështirë për jurt vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh ndonjëherë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndoshta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbylltura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa
0: që vlerëson situatën.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje e mirë e bebit për të eliminuar verdhësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
0: A mund ta tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë shitjes, se shpesh nëna thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi i tretës si bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në saj të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e koligave gazoze. Shpeshtësia e daljes jashtë bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshtësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo edhe 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët. Për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka shef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
0: Po sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga
1: nonat. Po, nonat trëmbën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gjë. Kurse ushqyer e formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut, të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtetë. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë atë bërit nën apo atë bërit prind, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorrët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë.
0: Por ka raste shpeshtuat sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje, një anksiozitet i nonës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po, dhe këtë keni dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtetë, prandaj nona duhet përpiqet të jetë e qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në jetën e përditshme rekomandojmë disa, të thuash, mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më një herë qetësohet. Po, disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momente që bëhet ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe të bëhet
0: peristaltika
1: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal. Po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
0: mund të ndihmojë.
1: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
0: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
1: Po, sytë po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtje ndaj infekcioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht në mënyrë që të parandalohet fillimi i infekcioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
0: për të pastruar syrin.
1: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjza të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
0: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj të menoj një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kuraj nuk ka një infekcion të syve, nuk ka problem.
1: Në kushte normale, ne nuk rekomendojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa, rekomendojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
0: Shpesh tek bebet e vogla vjen tre një zënie hundhve. A është kjo normale?
1: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja ajrit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapin vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
0: Kemi bënë nëna vet në shtëpi?
1: Mësohet në spital, në maternitet para se të dali dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vëre një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet.
0: Në fakt është shqetësuese, është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
1: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
0: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
1: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun, me pjesën e parë të gjypit tretës. Megjithatë, neve rekomandojmë që mbas ushqyerjes bebet të mbahen në pozicion vertikal lart, të mbështetur në supin e nonës për rreth çare kore 20 minuta, sa shumë si të kaloj poshtë dhe më pas të shtrihen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rast se do të ndodhë që një të prit, ajo pjesë që duhet të jetë për të vjellë, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu një element tjetër që vjetra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
0: Kjo është një patologji?
1: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut përkatës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat e një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largës i bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet patjetër urgjent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtohen tek mjeku përkatës.
0: Doktoresha, më parë si pozicion i fëtisë më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmia. Tanimi se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra
1: Po, pozicioni përmbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet tej të rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidsi, që quhet vdekja papritur e fëmijëve. Pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe i është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes përmbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fëtitë konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jashtëkut e përmendur edhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
0: Po. Cilat janë shenjat të ashtuquetura të rrezikshme?
1: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsalindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nëna duhet i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos jetë i lëshuar bebi, po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. duhet të ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes. Nëse është brenda kufive normal që u thash 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjellë tash të quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet të ketë parasysh zonën që mos të jetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vjetë e përgjithshme këto element do t'jepja si për fillim.
0: Doktor Shgirtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
1: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
0: Jeni mirë pritur në çdo kohë në studion tonë.
1: Ju falenderoj.
0: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Meditimi sotëm është nga letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 13. Unë do të lexoj për ju vetëm vargun 12, ku autori Pali ka shkruajtur: Tani, ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Zhvendosemi tani në stinën e mesit të jetës, atëherë kur nuk jeni të rinj, por nuk jeni as të vjetër. Ju tani jeni më të urtë se që ishit dikur, por jo aq të urtë sa që mund të bëheni. Kjo stinë e jetës ka edhe pritshmëri të mëdha, si kariera, familja dhe pritshmëritë personale, por është gjithashtu edhe stina kur, bashkë me besimin dhe shpresën, ne kemi mundësin të tregojmë në mënyrë më të plotë dashurin, e cila është më e madhja ndër to. Vargu 13. Kur shohim përpara në stinë, të krijohet përshtypja sikur jemi duke vështruar në mënyrë të errët në pasqyrë, na tregon vargu 12. Ne mendojmë se i kemi kuptuar të gjitha dhe më në fund e dim se kush jemi, kur ndodh e papritura. Ajo tabloja e jetës që dikur ishte e qartë, tani mjegullohet nga humbja ose ndryshimi. Plani që kishim për karrierën ose arsimi has në pengesa. Fëmijët të rriten dhe dalin për të filluar jetën e tyre, duke i lënë prindrit të vrasin mendjen se cili është qëllimi i tyre. Prindrit e moshuar ka nevojë për atë lloj mbështetje që ata vetë dikur u afronin të tjerëve. Kur Pali e shkroi letrën e tij të parë drejtuar besimtarëve në Korint, ky trupi i ri besimtarësh ishte bërë paragjykues dhe si një shoqëri e veçantë, duke kërkuar status në vend që të shërbente. Pali i u lut këtyre besimtarve që të ishin një komunitet dashurie, paqeje dhe uniteti. Stina e mesit në jetë është një kohë përgjegjësie, por gjithashtu është edhe një privilegj i madh. Bëf Perëndia që ta përballojmë këtë stinë me butësi dhe hir, duke u mbështetur tek Perëndia dhe duke qenë shembulli dashurisë të tij për ata që i mbajnë syt nga ne për mbështetje dhe drejtim. Dhe lutuni për këtë dhe i kërkoni Perëndis të tregoj se cili person i jetën tuaj ka nevoj për ndihmë apo inkurajim nga ju. Edhe unë lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.